0: land streiket I 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen I litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Ann Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen, og har undervist om litteratur I flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
1: Hun har vært på alles lister, altså det jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert I veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid. Hun gjør fortellinger viktige. Hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot. Så hun, og så leter hun I glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokken 3. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke er i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon.

0: stasjon i Narvikfjellet.
1: Utbyggingen startet i mai i fjor og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
2: Yeah, they need to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i Forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyller Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. So it's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen er viktig, og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Telenors omfattende problemer med telenettet I går for et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø I høyereliggende områder I løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars, bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de må arbeide overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears. Åpna tidlig I morgen, denne fredagen. Ja da, det snart helg. Og nå det en times tid med god musikk her I NRK P1 som skal få oss til å våkne godt og få dagen godt I gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen til deg. Yeah.

Klokka har blitt 12 minutter over 5 denne fredagsmorgen. Det var Mark Armour som sang Belong Together, og Madeleine før det går meg vill. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Ja, det Lisa Nilsson det som nynner så flott I slutten av Mysteriedei. Bjørn Eidsvåg inviterte hun inn til å synge der. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin I dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney I The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom I desember I 1980. Et stort tap for verden og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, I anledning

John Lennon var dette, Starting Over, og den kom fordi han ble født på dagens dato den 9. oktober i 1940.

0: meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, sa han om her. Og nå skal vi trylle oss fram til nyheten 17:30. Det Steve Miller Band, Abracadabra.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekunder, det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor i Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane NOR et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane NOR. Hovedårsaken er arbeid med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved Oslo S.
4: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
0: Det sa Harry Korslund i Bane NOR. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Herlig med litt lystig musikk fra Australia en fredag morgen. Dette var med Network. Og du hører på tidlig morgen her i NRK P1, Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

05.41 står det på klokka. Dette var Kygo og Ava Max. Og før det hørte vi Jesper Jenseth. Og klokka 11 I dag så blir jo verdensøyene rettet mot den berømte døra hos den norske Nobelkomite. For der skal jo komiteens leder da, Jørgen Vatne Frydnes, komme ut og fortelle verden hvem som får Nobels fredspris I år. Ja, spennende.

Violet Road, a piece of paradise. Og før det var det Kristin som sang Dra tilbake. Og I dag den siste dagen med hoffsorg her I landet. Kong Håkon den 8. Erklærte jo hoffsorg fram til og med 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Og hoffsorgen har jo betydd at kongehuset har avlyst sitt offisielle program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver, som statsråd Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser.

Lysen etter vannet som etterfylt Belinda Carlisle her I tidlig morgen. Og nå det Mia Berg som siste artist ut. Nils Hagen Onstad skal bare ønske en riktig fin fredag og god helg etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Torsdag fikk Norge smak på hvordan vi klarer oss når det trøbbel med telenettet. Problemene førte til togstans og problemer med å komme fram til nødetatene på telefon. Det ble satt kriseberedskap flere steder, deriblant i Porsgrunn. Beredskapssjef i Porsgrunn, Fred Inge Skjærum, sier det var mye å lære i løpet av kvelden, men at kommunens krisestab fungerte godt i en krevende situasjon. Pendlere bekymret for buss for tog i løpet av høsten. Fra mandag og fram til 22. november blir det på Vestfoldbanen kjørt buss mellom Stokke og Asker. Årsaken at Bane Nord skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. Stengingen fører til en mer uforutsigbar høst for mange pendlere. Færder kommune har skrevet ut 36 bøter for feilparkerte elsparkesykler som utleiefirma Ride.

0: eier. I en sak til politikerne foreslår kommunedirektøren fortsatt å følge opp med bøter og dialog med utleiefirma når elsparkesykler feilparkerte fremfor å lage en egen forskrift. Flere parkeringsplasser for elsparkesykler blir etablert i løpet av denne høsten. Det blir også innført at elsparkesykler ikke kan kjøre til barnehager og skoler. Saken skal endelig behandles av kommunestyret. Og nødetaten har rykket ut i Porsgrunn etter melding om kraftig røykutvikling fra en leilighet. Leiligheten er et bygg med flere leiligheter. Skadeomfanget ikke kjent. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
1: God morgen Vestfold og Telemark på NRK.

Gode gamle Limahl med Never Ending Story. Endelig fredag. I hvert fall om du har fri her, i hvert fall. Eller kanskje så har du hatt en god uke med høstferie og tenker at søren, det er fredag. Bare noen dager igjen av ferien. Uansett så ønsker Eline Molvær Løndal, Stia Vorse Simonsen og meg, Vegard Lillås, deg varmt velkommen til Godmorgen Vestfold og Telemark denne litt hustrige fredagsmorgen. For denne fredagen starter med stort sett pent vær, og det betyr at det er ganske kaldt, spesielt i Telemark, det skal vi komme tilbake til. Det er noe solgløtt som kommer til å komme utover morgenen og formiddagen, og så er det en frisk bris på kysten. Men fra ettermiddag så øker det til liten kuling på kysten, det skyer til, og etter hvert kommer også regn fra vest, og nedbøren kommer som snø over ca. 800 meter. Det betyr at det kan fort komme en del snø enkelte steder i Telemark. I fjellet så er det skiftende bris, sørøst bris i formiddag, og så frisk bris utsatte steder. Også her for det meste pent vær på starten av dagen. I kveld så blåser opp det sørøst stiv kuling utsatte steder. Det skyer til, og det blir sludd og snø. I Vestfold så er det ganske greie temperaturer. Varnes med 2 grader er lavest. Stokka 5, Svarstad, Andebu, Hoff, Revetal, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik 6 grader. Så er det 7 grader i Sande, Holmestrand, Horten, Stavern og Tjøme, og på Feidefyr 8 grader. Og 8 grader er også den høyeste temperaturen i Telemark denne morgenen. Jomfruland 8. Kragerø og Skien og Porsgrunn 6 grader, Bø og Gvarv 3, Rjukan 2, Notodden og Treungen 1 pluss, og så har Møstrand, Vågsli, Hauklifjell og Høydalsmo minus 1, Frøystul minus 2, og på Gaustatoppen så er det minus 7 grader denne fredagsmorgenen. I går morges i 16:30 så oppstod en sporvekselfeil på Vestfoldbanen mellom Sande og Drammen, og den har de ikke klart å fikse enda. Og det betyr at det er færre spor i bruk, og man må regne med at det blir noen forsinkelser. Bane Nord jobber med å rette feil, men tydeligvis ikke så enkelt. Klokka er 17:50, og vi skal få musikk fra Kurt Nilsen. Dette er Den gamle dansen.

alltid like fint, synes jeg, med Kurt Nilsen, det var den gamle dansen. Natt til mandag klokka 00.39 så skjer det noe historisk på Vestfoldbanen, for da går det siste toget fra Skoppum stasjon i Horten etter 145 år. Det jo en original stasjon fra 1881, men nå skal en ny Horten stasjon etter hvert kobles på, og fra mandag morgen til uka så, og frem til 22. november så er det buss for tog mellom Stokke og Asker, og Eline, hun skal til Skoppum nå på morgenen prøve å snakke med noen pendlere som kanskje tar sitt aller siste tog fra stasjonen. Vi skal også snakke litt om alkoholbruk og det at foreldre i oftere, altså større grad nå enn tidligere, kjøper alkohol til barna sine. Vi skal snakke med Alkovett-organisasjonen av og til, vi skal snakke med dere der ute, og vi gjerne høre fra dere også i NRK Radio-appen. Der skal du finne en avstemning akkurat nå om du synes det greit eller ikke. Og i går så fikk man også rett og slett testet seg litt med beredskap, for det ble trøbbel med telenettet, følte togstans og også problemer med å komme fram på nødtelefonene. Det skal vi høre om cirka en halvtimes tid. I tillegg så er det rosa sløyfeløp til helgen flere steder, blant annet i Kodal i Sandefjord, og Eline skal dit også, prøve kanskje litt av løypa. Og så skal Stian ut, eller i hvert fall møte noen som jobber i posten, for det verdens postdag i dag, og han skal møte en dame som gjør seg klar til et verdensmesterskap i Paris, og det handler om frisørfag. Det skjer på tampen av sendingen vår i dag. Nå blir det musikk fra Skår, dette Turn of the Tide.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Just a Kiss med Lady Antebellum. Pendlere er bekymret for buss for tog nå i løpet av høsten, for som jeg har nevnt, fra mandag morgen frem til 22. november, så vil det være buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker, og årsaken er at Bane Nord skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, og koble på nye Horten stasjon, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. Men dette her fører også til en mer uforutsigbar høst for mange pendlere.
1: Det gruer jeg meg faktisk til.
2: Det sier Emma Hausmann Moskvill. Hun bor med familien i Nykirke og pendler hver dag inn til jobben i Oslo. Det siste året har det betydd togkaos, forsinkelser, buss for tog og vært en utfordring.
1: Nå har det vært siden sommeren et veldig krevende år som togpendler. Og nå blir det bare enda mindre forutsigbart. I en allerede litt sånn presset pendlervei, så nå tror jeg det er mange som i likhet med meg gruer seg altså.
2: Nå starter en periode hvor bussen skal kjøre i rushtrafikken inn mot hovedstaden. Det gjør at Moskvill og andre pendlere kommer til å få en hverdag det vanskelig å planlegge for.
1: Og i praksis så vil ikke jeg kunne hente i barnehagen eller levere i barnehagen, og jeg blir en mindre forutsigbar ansatt og en mindre forutsigbar mor og kone hjemme.
3: Ja, hvor frustrerende er dette her?
1: Det påvirker hele livet mitt. På jobb så har jeg blitt kjent som en sånn togdame, og det sånn bør du ikke være. Nå blir jeg en person man ikke kan regne med, hverken hjemme eller på jobb, og det er jo ikke jeg som ikke kan regnes med, det er jo vi.
2: Vi har forståelse for frustrasjon, men kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen ber pendlerne huske på lyset i enden av tunnelen.
4: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet er ferdig, så blir det raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
5: Nå er det mange pendlere som opplever slike perioder som veldig krevende. Hva vil du si til dem?
4: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og selv om vi nå setter i buss for tog, så vil man jo helst ta tog når man er togkunde, så det skjønner jeg veldig godt.
1: Jeg var så glad i sommer, for da var det buss for tog kun i fellesferien, og da ble skuffelsen desto større når det viser seg at vi går en høst i møte med 6 uker buss for tog.
0: Det sa Emma Hausmann Moskvill, togpendler. Reportere var Lorensberg og Robert Hansen.

Taylor Swift med The One. I går var det krise mange steder da telenettet ble slått ut, togene måtte stoppe, og det var trøbbel med nødtelefonen også, og kriseberedskapen i flere kommuner fikk testa seg. Det blir det mer om her i Godmorgen Vestfold Telemark om ja, en 17-18-19 minutters tid. Vi skal først ha litt musikk fra Ulrikkevid, dette er Talk to Me, og så blir det nyheter først nasjonalt og internasjonalt, og så de lokale 633.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset.
1: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det er det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
2: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
0: Sa reporter Knut Are Tornås. En person er drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Eksplosjoner er hørt i Kharkiv og Sumy, og Zaporizjzja og flyalarmen har gått i hovedstaden Kyiv og i Odessa. Samtidig melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Og så kan trafikken i deler av Sør-Norge få problemer i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder i løpet av helgen. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket, og det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt fram til lørdag kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann og to barn sendt til sykehus for sjekk etter en brann i en leilighet i Porsgrunn. Mannen i 30-årene har pustet inn røyk og blir sendt til akutten for behandling. Barna skal ikke være skadet. Det 12 boenheter på stedet, og nødetatene startet i morges med evakuering av beboerne. Torsdag fikk Norge smak på hvordan vi klarer oss når det trøbbel med telenettet. Problemene førte både til togstans og problemer med å komme fram til nødetatene på telefon. Det ble satt kriseberedskap flere steder, deriblant i Porsgrunn. Beredskapssjef i Porsgrunn, Fred Inge Skjærum, sier det var mye å lære i løpet av kvelden, men at kommunens krisestab fungerte godt i en krevende situasjon.
5: Og vi lærer jo alltid selvfølgelig både av øvelser og hendelser, så vi får ta med oss det i etterkant også og evaluere. Da ser vi hvordan politiet kommuniserer ut, og så lærer vi litt av det. Så det er klart at det er en litt sånn brutal måte å lære på. Får vi den erfaringen med oss, så vi kan dra nytte av til senere hendelser.
4: Miljøpartiet De Grønnes stortingspolitiker Lars Lønberg Henriksen fra Vestfold sier at han lover at en veiløsning for godsterminalen blir et tema i budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Klokka nærmer seg 7:10. Det fredag morgen, og du hører på God Morgen Vestfold og Telemark med Vegard her i studio. Stian og Line våre reportere ute I fylkene. Stian har vært på denne røykeutviklingen I en boligblokk I Porsgrunn. Skal høre fra han hvert øyeblikk. Et lite sveip over trafikken aller først, som viser at det ser greit ut for det meste, så vidt jeg klarer å se. Det fortsatt færre spor I bruk mellom Sande og Drammen på Vestfoldbanen på grunn av en sporvekselfeil. Det pågått I over et døgn. Bane Nord jobber med rette feilen, men litt seiliv av den her tydeligvis. Bort fra det så ser det altså greit ut der ute. Hvis du mener noe annet og ser et eller annet som noen trenger å vite om, så send meg gjerne en melding I NRK Radio-appen, så skal vi få det formidlet. Det ganske så kjølig I Telemark denne morgenen. Det minus 7 på Gaustatoppen, Frøystul minus 2, Høydalsmo og Haukelifjell minus 1, Vågsli og Møstron har det samme. På pluss, ja, med pluss 1, Treungen og Notodden. Rjukan har 2 grader. Og så har Gvarv og Bø 3, Porsgrunn, Skien og Kragerø 6 og Jomfruland 8. 8 grader også på Færde Fyr. Tjøme, Stavern, Horten, Holmstrand og Sanna 7 grader. Larvik, Sandfjord, Nøtterøy, Tønsberg, Revetal, Hoff, Andebu og Svarstad 6 grader. Stokka 5, mens det 2 grader I Varnes. Jeg ble

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Like før klokka 6 så ble det meldt om røykeutvikling fra en boligblokk I Porsgrunn. Brannvesenet har vært inne og slått ned et branntilløp I en av leilighetene som lå I andre etasje. Det har ikke vært fare for spredning ifølge politiet. Og Stian på stedet og snakket med politiet nettopp.
1: Innsatsleder I politiet Morten Dahle, hva kan du si om branntilløpet her I Porsgrunn?
2: Ja, I dag morges så fikk vi melding om et branntilløp her I Grenlandsgata I Porsgrunn. Det flere boenheter, det 12 enheter I det bygget. Vi har hatt en stor utrykning her på Hovenga. Når vi kommer til stedet så har det brent I en leilighet I andre etasje. Vi har nå kontroll på branden, den slukket. Vi har kontroll på beboere I hele blokka. Det tre beboere som har vært I den aktuelle leiligheten som har hatt et branntilløp. De fraktet til sykehuset med noe røykskade på en, og så en sjekk med helse da.
1: Hva kan du si om de andre som bor I denne blokka?
2: Ja, det har vært litt uoversiktlig nå I starten, men vi har kontroll på alle I oppgangen. Ja.
1: De evakuert, de andre?
2: Ja, men bare ut på stedet nå, så må vi ta vurderinger videre nå om de kan komme inn etter hvert da.
1: Hvor store skader det på leiligheten?
2: Det også for tidlig å si nå, så vi må komme tilbake til det etter hvert.
1: Hvem var det som var I denne blokka, hvor det tok fyr?
2: Slik jeg har forstått det, så var det en far og to barn da.
1: Hva skjer videre nå da?
2: Ja, nå vi må få en full oversikt på stedet, og så kommer vi til å etterforske saken for å finne ut årsaken til at det har brent I leiligheten da.

Da Emil Solitangen var 10 år, så kom svenske Europop band The Buzz med denne låta her, Do You Want Me? Og ja, vi kan vel si at den i hvert fall tok spillelistene den gangen med storm, og tydeligvis Emil Solitangen også, som gjorde sin cover av den her for et par år siden. Foreldre får stadig mer liberal holdning til at ungdommer kan drikke før de har fylt 18 år, og at de kan få med alkohol hjemmefra. I Vinmonopolets nye holdningsundersøkelse svarer 1 av 5 foreldre at barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før de fyller 18 år. I Vestfold og Telemark så er tallet 1 av 6 som synes dette greit, og jeg tror i hvert fall at de får bedre kontroll da, dersom de kjøper inn selv og sender med ungdommen på fest. Hva synes du? Og hvordan var det for deg da, før du ble 18? Må gjerne sende dine synspunkter i NRK radioappen. Og vær gjerne med oss på avstemningen der også. Og jeg spør om det greit det. Og alternativen ja, da har jeg i hvert fall bedre kontroll på hva de drikker. Og alternativ 2, nei, en aldersgrense til for å overholdes. Dette er Billy Idol med White Wedding.

0: Kanskje tenker Telenor det, nice day to start again, for gårsdagen ble, det var litt krise, det ble ganske hektisk, for Norge fikk smake på hvordan vi klarer oss når det blir trøbbel med telenettet. Det var store problemer som førte til både togstans, problemer med å komme frem til nødetatene på telefon, og det ble også satt kriseberedskap flere steder, deriblant Porsgrunn.
1: Sinnssykt uprofesjonelt. Dette er jo, de har jo rett og slett et monopol på hele markedet. Det dritdårlig. Det må jo være mer profesjonelt, det må jo være mer oppriktig. De må jo være på et sted.
2: Philip Borgersen var ikke alene om å være oppgitt på togstasjonen i Porsgrunn torsdag kveld, da det ene problemet fulgte det neste. Trøbbel med telenettet førte til at togene sto over hele landet. Samtidig fikk nødetaten store kommunikasjonsproblemer. Folk ble oppfordret til å oppsøke politi, sykehus eller brannstasjon fysisk dersom de trengte hjelp. I Porsgrunn ble det satt krisestab for å håndtere situasjonen. Beredskapskoordinator Fred Inge Skjærum sier det ble en utfordrende kveld.
3: Ja, det kan jeg love deg vi har, og i tillegg til det så er det ikke så veldig lenge før vi skal øve på akkurat det samme, så nå kan du si at nå fikk vi en skarp eller en virkelig hendelse før vi skal øve, og vi lærer jo alltid selvfølgelig både av øvelser og hendelser, så vi får ta med oss det i etterkant også og evaluere, da ser vi hvordan politiet kommuniserer ut, og så lærer vi litt av det, så det er klart at det er en litt sånn brutal måte å lære på. Får vi den erfaringen med oss, så vi kan dra nytte av til senere hendelser.
4: Har dere vært klare til å takle denne situasjonen?
3: Ja, jeg vil nok si det at som vanlig så opplever vi jo det vi kaller på fagspråket en kaosfase, og det er helt normalt å gjøre det, men etter hvert som vi fikk satt vår sne og disse planene våre begynte å fungere, så mener vi at vi har hatt god kontroll på situasjonen, ja.
2: Fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark, Jan Jensen Rud, sier de var raskt ute med å iverksette tiltak da problemene startet torsdag.
5: Det som umiddelbart gjøres er at vi varsler så bredt vi overhovedet kan. Det var 248 på den lista jeg brukte som ble varslet når vi fikk inn informasjon. Og så tar vi fram de prosedyrene vi har utarbeidet for ekomutfall, som handler da om å bruke alle andre sambandsverktøy vi har, og da om nødvendig bemanne opp punkter hvor befolkningen fysisk kan møte opp for å få kontakt med nødetatene.
2: Togpassasjer i Porsgrunn, Saad Aden, valgte å fokusere på at det tross alt gikk ganske bra til slutt.
6: Ja, egentlig, det er ikke så mye man kan få gjort, så hvis man skal henge seg opp i at, eller bli irritert av det, liksom, så føler jeg man bare ødelegger dagen sin enda mer. Så det er bare smøre seg med tålmodighet, og så kommer man hjem når man kommer hjem.
0: Godt at noen ser lys på livet også. Reporter, det var Nils Skomsvold, og nå får jeg musikk fra Magnus Eliassen. Savnet deg.

Om cirka et kvarters tid så blir tog for buss tema her i Godmorgen Vestfold Telemark, for det blir realiteten på Vestfoldbanen fra mandag til og med 22. november. Og I tillegg så skal vi fortsette på tema om det greit å kjøpe alkohol til ungdommen din. Det nemlig flere og flere som I hvert fall synes det greit, ifølge vinmonopolet Foreldrelanging, blir altså tema med foreningen av og til om cirka 20 minutter. Først får vi musikk fra Morten Myklebust og Susanne Sundfø. Dette Away, før klokka blir 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep på sivile mål i Ukraina har økt, sier vår korrespondent som i Kyiv, Fredrik Tomra.
4: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og de ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Samtidig med nattas angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes siden juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil. I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og øvrige økonomi. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle, eller bare for utvalgte personer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann og to barn sendt til sykehus for sjekk etter en brann i en leilighet i Porsgrunn. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om kraftig røykeutvikling fra en leilighet i et bygg med 12 boenheter, sier politiets innsatsleder Morten Dale.
6: Når vi kommer til stedet, så har det brent i en leilighet i andre etasje. Vi har nå kontroll på brannen, den slukket. Vi har kontroll på beboere i hele blokka. Det er 3 beboere som har vært i den aktuelle leiligheten som har hatt et branntilløp. De er fraktet til sykehuset med noe røykskade på en, og så en sjekk med helse da.
5: Fremskrittspartiets stortingspolitiker Bjørn Christian Svensrud fra Vestfold synes det trist at regjeringen ikke har satt av penger til en veiløsning for den nye godsterminalen på Kopstad ved E18 i Horten. Ifølge Svensrud ligger det nå et stort ansvar på støttepartiet som Miljøpartiet De Grønne for å få dette gjennom i forhandlinger om neste års statsbudsjett. MDGs stortingspolitiker Lars Lønberg Henriksen fra Vestfold sier at han lover at penger til veiløsning for godsterminalen blir et tema i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet.
7: Jeg lover at det blir et tema, men hvorvidt vi får gjennomslag for det eller ikke, det kan ikke jeg svare på her og nå. Men at det kommer til å bli et tema inn i forhandlingene, det kan jeg love.
5: Kommunedirektøren i Skien går inn for at Kloveholt skole selges. Årsaken at kommunen ikke trenger bygget. Dessuten trenger skolen større investeringer som kommunen ikke vil prioritere.

flere. Et lokalutvalg ønsker ikke at skolen selges. Utvalg for teknisk sektor skal behandle saken 13. oktober, men det er bystyret som avgjør saken. Det var nyhetsoversikten fra Vestfold og Telemark, i studio Aina Innreiten.

0: Katy Perry med låta Hot and Cold her I God morgen Vestfold og Telemark denne fredag 9. oktober det blitt. Og I trafikken I våre to fylker denne morgen så ser det for det meste fint ut. Det fortsatt en sporvekselfeil på Sande, eller mellom Sande og Drammen på Vestfoldbanen. Det kan komme noen små forsinkelser der. Det nå Bane Nord jobbet I over et døgn med å få rettet dette, men foreløpig ikke fått det til, så vi satser på at det løser seg ganske snarlig. Ja, bort fra det. Ikke sett noe spesielt altså, men du må mer enn gjerne si fra til meg hvis det et eller annet, da finner du fram NRK radioappen. Og trykke på send inn der hvis du går på direkte fanen hvor du kan høre på sendingen. Det Espen Biseth Granholm som vakt på Meteorologisk institutt denne morgenen og sier at det har vært en kald morgen og det skyldes jo at det ikke så mye skyer.
1: Ja, det starter jo ganske fint nå I morgentimene med mye klarvær og det gjør jo også at det kjølig nå I morgentimene. Jeg ser Ja, I Vestfold og Grenland ligger temperaturen på en 2-4-5 grader, mens kommer man lenger sindre strøk av Telemark, så blir det fort på minus siden av når det slik det klarvær. Men det skal jo på en måte ikke vare da, fordi det blir gradvis tilskying fra vest utover dagen, og når vi kommer til kvelden ettermiddag så kommer det inn nedbør, først da I vestlig del, og så siger det gradvis østover da. Så ja, det ikke sikkert at Vestfold får noe særlig ført I natta, og I hvert fall denne kysten også, så det tar litt tid da. Men høyere strøk så blir det jo fort liggende som snø dette her da, så vi har ute farvarsel for, ja det vel over en 800-900 meter på snø neste døgn.
0: Så greit å sko både seg selv og bil kanskje for det da, hvis du skal på hytta eller om du bor I disse områdene som Espen nevner. Fra mandag morgen så blir det en 6-ukers periode med buss for tog for å få koblet opp ny dobbeltspor mellom Barkåker og Ny Kirke. Og det blir mer om etter Odd Nordstoga.

0: En sång som finns, det åpningssporet på Odd Nordstogas splitter nye album som kom i dag rett og slett, før det går. Og hvis resten av albumet lever opp til åpningssporet, så må det vel bli bra, tenker jeg. Nå over til buss for tog, for det skjærer kanskje litt i øra hvis du pendler spesielt, og det flere pendler som nå bekymret for dette nå i høst. For mandag morgen fram til 22. november så det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker, og årsaken at Bane NOR skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg, og da blir også ny Horten stasjon. Og da blir det også mer uforutsigbar høst for mange av pendlerne.
1: Det gruer jeg meg faktisk til.
2: Det sier Emma Hausmann Moskvill. Hun bor med familien i Nykirke og pendler hver dag inn til jobben i Oslo. Det siste året har det betydd togkaos, forsinkelser, buss for tog og vært en utfordring.
1: Nå har det vært siden sommeren et veldig krevende år som togpendler. Og nå blir det bare enda mindre forutsigbart. I en allerede litt sånn presset pendlervei, så nå tror jeg det mange som i likhet med meg gruer seg altså.
2: Nå starter en periode hvor bussen skal kjøre i rushtrafikken inn mot hovedstaden. Det gjør at Moskvill og andre pendlere kommer til å få en hverdag det vanskelig å planlegge for.
1: Og i praksis så vil ikke jeg kunne hente i barnehagen eller levere i barnehagen, og jeg blir en mindre forutsigbar ansatt og en mindre forutsigbar mor og kone hjemme.
3: Ja, hvor frustrerende dette her?
1: Det påvirker hele livet mitt. På jobb så har jeg blitt kjent som en sånn togdame, og det sånn bør du ikke være. Nå blir jeg en person man ikke kan regne med, hverken hjemme eller på jobb, og det jo ikke jeg som ikke kan regnes med, det er jo vi.
2: Vi har forståelse for frustrasjon, men kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen ber pendlerne huske på lyset i enden av tunnelen.
4: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet ferdig, så blir det raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
5: Nå det mange pendlere som opplever slike perioder som veldig krevende. Hva vil du si til dem?
4: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og selv om vi nå setter inn buss for tog, så vil man jo helst ta tog når man togkunde, så det skjønner jeg veldig godt.
1: Jeg var så glad i sommer, for da var det buss for tog kun i fellesferien, og da ble skuffelsen desto større når det viser seg at vi går en høstemøte med 6 uker buss for tog.
0: Og det var togpendler Emma Hausmann Moskvill, og reporter saken var Lorensberg og Robert Hansen.

0: Bjarte Wang, nå sier jeg adjø. Tror du at du har bedre kontroll hvis du kjøper alkoholen til tenåringen din selv? Mange foreldre i Vestfold Telemark tror nemlig det. En fersk undersøkelse laget på oppdrag for organisasjonen Av og Til viser at nesten 1 av 6 i våre to fylker tenker slik. Stian, han har vært ute på gata og hørt med folk hva de tenker.
1: Ikke bra, for det er ikke lov, og alle må følge regler, og det er ungdom. Det blir mye kaos og mye problem til barna, ikke sant?
2: Jeg spør folk om foreldrelanging, altså at foreldre kjøper alkohol til barna sine. Hva synes du, er det greit eller ikke?
3: Nei, det er ikke greit. Synes ikke det.
2: Hvorfor ikke?
3: Nei, du skal helst ha 18 år da, for å kjøpe. Så jeg fikk ikke lov av mine foreldre, så nå skal ikke noen andre få lov heller, synes jeg da.
2: Foreldrelanging, altså foreldre som kjøper alkohol til barna sine før de er 18 år, hva synes du om det?
4: Jeg er absolutt ikke innenfor. Det er noe man absolutt ikke trenger.
2: Men da har foreldrene kontroll, mener de, på hva barna drikker. Hva tenker du?
4: Jo, både og, men det er en grunn til at det er aldersgrense på det. Jeg synes vi burde følge det.
0: Og det sier også folk flest i avstemningen vår i NRK Radio denne morgenen. Det er mulighet for å gå inn og stemme der også, hvis du har lyst til å være med. Du kan også sende melding i NRK Radio-appen hvis du har noen tanker. Nå har vi med oss Eli Stavlund. God morgen.
5: God morgen.
0: Konstituert generalsekretær i Alkovet-organisasjonen Av og Til. Nå hørte vi fra disse på gata at de synes ikke det var greit, og mange i appen vår sier at de synes heller ikke det er greit, men undersøkelsen deres da sier jo at 1 av 6 synes det er i orden. Hvorfor tror du mange foreldre gjør dette her?
5: Jeg forstår jo veldig godt at foreldre ønsker å ha kontroll på hva ungdommen drikker. Det er veldig mange ting man bekymrer seg for når man har en ungdom. Og så viser dessverre forskning da at den alkoholen man får med seg hjemmefra, den drikkes da i tillegg til det de får tak i andre steder, så man blir ikke nødvendigvis tryggere om de får med seg alkohol hjemmefra, men de kan ende opp med å drikke mer, rett og slett. Så vårt råd er jo å gi ungdommen kunnskap, da ikke alkohol.
0: Men skjønner du tankegangen til de foreldrene?
5: Jeg forstår det veldig godt, men heldigvis er det også sånn vi hørte innledningsvis, at de fleste foreldre forstår jo at å kjøpe og sende alkohol til ungdommen er en dårlig idé. Og da er det jo supert om man klarer den balansegangen med å si at jeg er ikke den voksne som sender med alkohol på fest, men jeg er den du kan ringe om det skjer noe, uansett alltid. Og så er jo foreldre faktisk de viktigste rollemodellene for ungdom, selv om man kanskje ikke skulle tro det.
0: I tillegg til Av og Til sin undersøkelse, som viser altså 1 av 6 i Vestfold Telemark, så sier også Vinmonopolets nye holdning undersøkelse at 1 av 5 foreldre sier at barna bør få lov til å drikke mot moderate mengder alkohol før de fyller 18. Og stadig flere har holdningen også. Hva sier det deg?
5: Det forteller meg egentlig at noen foreldre kanskje har en litt naiv holdning til ungdomsdrikking, for vi vet jo at ungdom som regel drikker for å bli beruset, og fulle ungdom er veldig sårbare, og de er mye mer utsatt for skader, ulike overgrep, så det er en risiko noen da kanskje undervurderer.
0: Men er ikke ungdom litt mer sånn helsebevisst og litt mer ansvarlig enn det du og jeg og alle andre som hører på var da vi var unge?
5: Jo da, all forskning viser at ungdom i dag, de debuterer senere og drikker mindre enn ungdommen gjorde på 90-tallet. Så det er mange positive trender rundt det å droppe alkohol eller begrense inntaket, men det ser man jo i sosiale medier også. Og så er jo, det kan være ulike grunner til det. Som du sa, helsefokus og god relasjon til foreldre er jo også en greie, ikke sant? At man har mer, snakker mer med foreldre om hva som kan skje der ute i verden. Så det er mye positive trender altså.
0: Men hvis foreldre da ikke skal sende med drikke, hvis det bare blir på en måte opp på det som de uansett får tak i, hva er ditt aller beste råd da til foreldre?
5: Snakke om alkohol med ungdommen, om hvilke regler dere har hjemme, hva kan skje med kroppen når man drikker, og ikke minst forberede ungdommen på de situasjonene de kan komme opp i. Og så snakke om hva man bør gjøre om noen blir for fulle, og være veldig tydelig på at det er lov å ringe hjem uansett hva. Det er mitt viktigste.

kort, men godt fra Alexander Wallmann Åsgården, Home Again. I forbindelse med det vi nettopp pratet om, nemlig foreldrelanging, er det greit at foreldre kjøper alkohol til ungdommen før de blir 18, så har Tore skrevet inn til oss at han har ikke noe barn selv, så han litt usikker på hva han skal mene om akkurat det, men av egen erfaring da, så sier han at han valgte å være avholdsmann i sin ungdom, og det å drikke noe for å bli full, det var ikke noe som fristet. Men av og til så koser han seg med alkoholfri vin, men er mer glad i brus og sider. Du kan jo sende inn en melding som Tore, hvis du vil det. NRK Radioappen og finn fram God morgen Vestfold Telemark der, så tar vi gjerne mot dine synspunkter også. Nobels fredspris deles ut i dag, og det blir hovedtema i Dagsnytt nå straks. Først, Bette Midler.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7:00. Det er fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
1: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
2: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå.
3: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
0: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
4: Good morning.
5: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
5: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrom.
0: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem ville du satt pengene dine på?
7: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har altså Julia Navalnaya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall ville i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
0: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
7: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
0: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
8: Det har vært en stor utvikling eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet, og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
9: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
10: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
9: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få er dømt.
8: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en relativt gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, I hvert fall ikke de siste 20 årene.
9: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
10: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reportere Ola Mjørland og Julia Kirsebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justitskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer I går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement, de fikk ikke tak I sine kjære.
4: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta. Og ikke kunne kommunisere ordentlig.
11: Mirelle Høyer Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset I hele landet. Høyer Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
4: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
12: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
11: Det sier lederen I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
13: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
11: Torsdag kveld sa administrerende direktør I Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer Berntsen gikk det heldigvis bra.
4: Alt var I orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig I gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking I kveld. Viking kjemper om seriegull I Eliteserien og I tillegg med I Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med I den mindre attraktive serieligaen I Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere I gang med å erte hverandre.
2: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det ikke... Altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal møye til.
14: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del I en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking I Bergen I kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
3: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk I Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
14: Viking-fansen har hatt mange oppturer I det siste. Seriegull I fjor, kamp om nytt gull I år, og I tillegg historisk deltaking I ligafasen I Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for sidiser som vil sende stikk til Brann og Bergen.
2: Jeg tror at vi skal glede oss I Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester, med ledeserien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så det sånn, annen type sport.
3: Jeg tror det viktig at dere ikke blir for kokke for fort. Det Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
0: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brann stadion klokka 19 I kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær I deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel I trafikken I helgen. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø I høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær I høyden på Østlandet, helt fram til I morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
15: Morgon i Vestfold og Telemark.

0: Ruben med Running. Klokka straks kvart på åtte. Det fredag morgen, og ja, det I hvert fall her jeg sitter I Porsgrunn, så et ja, blå himmel med et lite sånn rosa skylag I horisonten. Ganske så fint I grunn. Og det skal være ganske greit vær nå på starten av dagen, I hvert fall, sier meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, det starter jo ganske fint nå I morgentimene med mye klarvær, og det gjør jo også at det kjølig nå I morgentimene. Men det skal jo på en måte ikke være da, fordi det blir gradvis tilskying fra vest utover dagen, og når vi kommer til kvelden ettermiddag, så kommer det inn nedbør, først da I vestlig del, og så siger det gradvis østover da. Så ja, det ikke sikkert at Vestfold får noe særlig ført I natta, og I hvert fall denne kysten også. Men høyere strøk, så blir det jo fort liggende som snø dette her da, så vi har ute farvarsel for, det vel over en 800-900 meter på snø neste døgn.
0: Det usedvanlig lite biltrafikk ifølge trafikkartet. Det fredag høstferien, og det betyr at det meget fremkommelig, rett og slett, for deg hvis du skal på jobb denne morgenen med bil. Hvis du skal ta tog, så det greit bare å minne om at det en sporvekselfeil mellom Sande og Drammen på Vestfoldbanen, og det har vært siden I går morges. Bane Nord jobber med saken, men foreløpig ikke løst det, sånn at det kan være noen forsinkelser til og fra Vestfold og Grenland. Da. Og når det gjelder tog, så det jo en, kanskje for noen en litt vemodig helg, for etter 145 år så skal de siste togene gå fra Skoppum stasjon denne helgen, og vi skal dit hvert øyeblikk, for Eline har vært der denne morgenen for å snakke med folk som tar toget, kanskje for siste gang fra Skoppum stasjon.

0: med deg med Maria Solheim. I dag står altså de, jeg håper å si, få pendlerne som tar toget nå i høstferien. Kanskje for siste gang å vente på toget på Skoppum stasjon i Horten. Over helga så stenger Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker for at nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker kan kobles på. Og natt til mandag 00.39 så går det aller siste toget fra Skoppum etter 145 år. Vemodig, eller er det på tide? Lina snakket med togpassasjerer denne morgenen.
1: Det synes jeg er både trist og fint, for jeg bor nærme toglinjene, så det blir også veldig fint. Men litt lengre å gå neste gang.
2: Hvor mye bruker du Skoppum togstasjon?
1: Cirka 2-3 ganger i måneden, så det er ikke så mye.
2: Så det endrer ikke så veldig på rutinene dine, dette her?
1: Det gjør det ikke. Men likevel synes jeg det er bra med fin og ny stasjon. Men samtidig er det jo vemodig å miste denne her, som er så alltid vært her og så koselig.
2: Hva tenker du om at Skoppum togstasjon stenger?
3: Selvfølgelig er det litt trist og vemodig, fordi stasjonen har jo vært her i mange, mange år. Men det er utrolig spennende, fordi endelig kommer vi litt bedre til den store nye stasjonen. Så det er kjempefint, og største problemet her synes jeg jo trafikken inn og ut, så det blir nok mye bedre på den nye stasjonen, så det gleder jeg meg til.
2: Hvordan endrer dette på dine rutiner?
3: Jeg tror nok at jeg kommer til å ta toget mye mer. Ellers tar jeg bilen ganske mye fordi jeg jobber i Drammen, så jeg tar bilen faktisk 2-3 ganger i uka. Og med togstasjonen nærmere der jeg bor, og bedre parkeringsmuligheter, tar jeg nok toget 5 ganger i uka.
2: Blir dette siste dagen du tar tog til og fra Skoppum?
3: Det blir nok faktisk, ja. Faktisk, ja.
2: Hva tenker du om at Skoppum togstasjon stenger?
4: Jeg tenker at det er jo både trist, litt vemodig, veldig gammelt fint stasjonsbygg, og et sted hvor folk har møttes gjennom mange år. Men samtidig så ser jeg veldig frem til et nytt og bedre tilbud, ikke minst med tanke på parkering da. Men ja, både og. Jeg kjenner litt på det. Siste gangen herifra.
2: Mm. Det blir siste gang i dag, ja?
4: Ja, riktig. Det blir det.
2: Hvordan kommer dette til å endre på rutinene dine?
4: Jeg håper at det vil gi meg litt tryggere ramme i forhold til parkering først og fremst. Jeg synes det har vært et slit her.
2: Ervin, vi står på Skoppum togstasjon. Hvor skal du hen?
5: Jeg skal til Sandefjord, på jobb.
2: Hva tenker du om at Skoppum stasjon stenger?
5: Jeg har tatt tog fra Skoppum stasjon i mange, mange år siden jeg var liten. Så for meg så er det jo litt synd å se på at denne bygningen ikke skal brukes lenger. Men samtidig så håper jeg også at det er noe fint enn andre enden, at det kanskje blir lettere og bedre.
2: Blir det siste gang du tar tog fra Skoppum og til Skoppum i dag?
5: Vet du hva, det satt jeg tenkte på når jeg kjørte til jobben da, at da er det faktisk siste gangen. Det er ikke noe veldig vemodig med det, men jeg skal hjem igjen nå, så det blir absolutt siste dagen hvertfall. Om ikke er siste turen nå, så blir det i hvert fall siste dagen.
0: Det var Skoppum stasjon. Straks så skal vi være med et postbud, for regjeringen foreslår at posten bare leveres ut en dag uta mot to i dag.

0: Tame Impala ble grundlagt I 2007 fra Australia, men har spredt musikken sin over hele verden, også hit til Vestfold og Telemark. Denne fredagsmorgen, dette var Dracula. Det kom dramatiske meldinger I statsbudsjettet her om dagen for alle som jobber med post, for regjeringen foreslår at posten bare skal leveres ut en dag I uka mot annenhver dag I dag, og det betyr også at bevilgningene til posten kuttes med 24% I 2027. 1,52 milliarder budsjettet på da, og det anslått at dette gir en innsparing på ca. 491 millioner kroner. Og Stian lurte på hvordan det kommer til å bli for alle postbuda der ute.
1: Nå går kassene med post inn I postbilen til Ida Vestli. Vi på Kjørbekk I Skien, og her holder man på å sortere og ordne og gjøre postbilen klar for dagens gjøremål. Hva det som venter deg nå, Ida?
2: Nei, det jo en dag med levering av post og pakker da.
1: Og når vi kikker inn I bilen, jeg tenker ganske full, men det tenker kanskje ikke du?
2: I dag det ikke fullt, det det ikke. I dag har vi ikke reklame heller, så da... Da det litt bedre plass bak I bilen.
1: Hvordan hverdagen som postbud?
2: Det veldig koselig. Det det. Det en stor frihet, for det første. Jeg min egen sjef hele dagen, egentlig, og kan legge opp dagen som jeg vil. Og så møter jeg jo på hyggelige kunder, og ja.
1: Du, nå foreslås det endringer fra regjeringens side. De vil gå over til at man bare får post en dag I uka. Hva tenker du?
2: Nei, de tallene som vi fikk I går, de var jo dramatiske. De var jo det. Så det vil jo få konsekvenser for oss som postbud. Da.
1: Du redd for jobben din?
2: Redd og redd, men jeg jo litt bekymret, selvfølgelig. Det var jo... dramatiske tall, som sagt. Da. Så det en usikkerhet rundt det nå. Frem til ting blir vedtatt. Da. Ingenting vedtatt enda.
1: Det blir nevnt at så mange som 2 av 3 kan forsvinne. Hvordan kjenner man en sånn situasjon?
2: Nei, det jo som sagt den usikkerheten. Da. Jeg vet jo ikke helt hvor jeg står om et halvt års tid. Så det må man jo kjenne på nå et par måneder før ting blir bestemt da, I desember.
1: Jale Rugstad, du distribusjonsleder I posten her på Kjørbekk. Hva tenker du om beskjeden som kom gjennom statsbudsjettet tidligere I uka?
3: Ja, jeg tenker først og fremst på de ansatte som blir berørt, og usikkerheten rundt det her. For når vi ser et forslag fra regjeringen på, som ønsker å gå ned til en dag I uka, fra nå som vi har 2 dager I uka. Men så det viktig å presisere at det snakk om brev og post. Vi kommer fortsatt til å levere pakker og gods som normalt, og forhåpentligvis så får vi inn mer volym, slik at vi kan beholde så mange som mulig I jobb.
1: Hvordan vil du beskrive stemningen her på Kjørbekk når man da fikk denne beskjeden om at man ville gjøre disse endringene?
3: Nei, man merker jo en usikkerhet blant flere her, og vi har en del unge. Du har de med lav ansiennitet som tenker, hva skjer med meg? Og så har vi de som generelt blir usikre da, på hvordan hverdagen blir. Så det berører jo alle på en eller annen måte. Og det berører jo ikke bare postbudet I posten, det berører jo hele konsernet.
1: Litt dystert bakteppe, men I dag så det verdens postdag. En liten oppfordring til slutt til folk som møter postbud ute I dag.
3: Ja, I dag vil jeg gjerne oppfordre alle kundene våre og alle postmottakere til å gi et ekstra smil til postbudet. Det fortjener de.
4: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
5: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
4: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
6: Hør mannen som forsvant. I appen NRK Radio. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Det skjer litt grann I Vestfold akkurat for øyeblikket. Politi og brandvesen har rykket ut til Kjømme etter dem som skal være brann I en tilkoblingsboks I et hus. Skal være slukket da, heldigvis. Og det har også vært rykket ut på brann I Larvik, hvor noen har meldt om brann I en hage. Det viser seg at det en hus her som har brukt bålpanne til å brenne avfall. Og ingen sak da fra politiets hvor noen har meldt om brann I en hage. Det viser seg at det en hus her som har brukt bålpanne til å brenne avfall. Og ingen sak da fra politiet.

0: Falkenberg Mikkelsen.
1: Jeg sikker på at komiteene har gjort jobben sin og at de kommer fram til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, så noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer i helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nor gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra i morgen kl. 6 og fram til søndag kl. 4 på morgenen så stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund i Bane Nor.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nors egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
0: Prisene her i landet steg 3,4% i september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt fram. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Pendlere bekymret for buss for tog i løpet av høsten. Fra mandag vil Vestfoldbanen kjøre buss mellom Stokke og Asker. Årsaken at Bane Nor skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. Stengingen fører til en mer utforutsigbar høst for mange pendlere. Kommunikasjonssjef i Vy, Kaja Rynning Moen, sier hun har forståelse for bekymringen.
4: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet ferdig, så blir det et raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
3: Fremskrittspartiets stortingspolitiker Bjørn Christian Svensrud fra Vestfold synes det trist at regjeringen ikke har satt av penger til en veiløsning for den nye godsterminalen på Kopstad ved E18 i Horten.
5: Jeg tenker at nå så ligger det et veldig stort ansvar på de fra Vestfoldbenken som støttepartier, og det vil jo da særlig være MDG i dette tilfellet, på å få dette inn i statsbudsjettet når de skal forhandle inne på Stortinget. For her har jo ikke Arbeiderpartiet levert, og da må vi dessverre sette vår lit til støttepartiene.
3: Og MDG-stortingspolitiker Lars Lønberg Henriksen fra Vestfold sier at han lover at en veiløsning for godsterminalen blir et tema i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. En mann og 2 barn sendt til sykehus for sjekk etter en brann i en leilighet i Porsgrunn i morges. Mannen har pustet inn røyk og ble sendt til akutten for behandling. Barna skal ikke være skadet. Det 12 boenheter på stedet, og nødetatene evakuerte naboleilighetene. Nødetatene fikk melding om brannen litt før klokka 6 i morges. Nyhetsoversikten var ved Aina Innreiten.

0: Inner Circle med låta Bad Boys. 8, ja, hvert øyeblikk 9 minutter over 8, det fredag morgen, og du hører på God Morgen Vestfold og Telemark med Stian, Eline og Vegard. Det en stille rolig morgen i trafikken, så vi kan jo like greit bare ta for oss været. Det meteorolog Espen Biseth Granan som har oversikten denne morgenen, og her får du fredagsvarslet.
1: Ja, det starter jo ganske fint nå i morgentimene med mye klarvær, og det gjør jo også at det kjølig nå i morgentimene. Men det skal jo på en måte ikke være da, fordi det blir gradvis tilskying fra vest utover dagen, og når vi kommer til kvelden ettermiddag, så kommer det inn nedbør først da i vestlig del, og så siger det gradvis østover da. Så ja, det ikke sikkert at Vestfold får noe særlig ført i natta, og i hvert fall denne kysten også. Men høyere strøk så blir det jo fort liggende som snø dette her da, så vi har ute farvarsel for ja, det vel over en 800-900 meter på snø neste døgn.
0: Ja, så hvis ikke du har gjort det, så kan det være greit å skifte dekk på bilen for eksempel. I hvert fall greit å være opps, og når det gjelder helgen så ser det sånn ut.
1: Ja, morgendagen blir jo, skyer og blir jo nedbør form av regn da, nær kysten som vi var inne på. Ikke store mengder, men det ser ut at det meste av nedbøren kommer første halvdel av dagen da. Men det blir litt sånn drypp litt videre utover siste halvdel av lørdagen også. Når det gjelder søndag så ser det gradvis litt lettere ut egentlig, liksom at skydekket hever seg noe, får litt nordavind etter hvert da, så litt bedre vær på søndag.
0: I NRK Radioappen i dag så stiller jeg spørsmålet om det greit å kjøpe alkohol til barna før de blir 18, for foreldre begynner å få en litt mer liberal holdning til dette her. En av seks foreldre, eller i hvert fall voksne i Vestfold Telemark, synes det greit. I appen så svarer dere, ja, cirka 90% av dere svarer at nei, en aldersgrense til for å overholdes. Og du kan gå inn og stemme du også. Vi har også fått en melding fra Per som synes at det året man fyller 18 greit for ja, klassevenner og andre fyller kanskje i januar og andre i desember samme år, og at man kanskje vil føle seg utenfor da, når alle andre kan drikke, men ikke en selv da, hvis man har født sent på året. Kan gjerne sende inn dine refleksjoner også i NRK Radio-appen. Nå det på tide å, eller i hvert fall i helgen da, finne fram joggeskoa, feste en rosa sløyfa på brystet, for landet rundt så løpes nå inn viktige kroner til brystkreftforskning, og til helgen går også startskuddet i Kodal.

0: Diskotek, synger Aslak. 600 millioner kroner samlet inn til brystkreftforskning siden Rosa Sløyfe-aksjonen startet i 1999. Det en sosial og sprek måte å støtte denne saken på, og gjennom Rosa Sløyfe-løpene som denne måneden arrangeres rundt om i landet, så kan man altså gjøre det. Og til helgen så det Kodal sin tur.
1: Her på startstreken til Rosa Sløyfe-løpet i Kodal står Kari Dale Førsund og Inger By. Selve startskuddet går ikke før på søndag. Kari, hva forventningene dine?
2: Da forventer jeg god stemning og engasjerte mennesker på starttrekken her. Det blir god stemning, og det blir bra vær, håper vi. Og så skal vi ha et godt arrangement for en viktig sak.
1: Du jo en av de som arrangerer dette løpet her i bygda. Hvorfor vil du det?
2: Jeg, som de veldig mange andre, har jo hatt kjent på brystkreft på nært hold, hvordan det virker på folk. Ikke personlig, men familie og nære kjente. Og hadde lyst til å engasjere meg og gjøre noe for den saken. Og så det gjort veldig enkelt fra aksjonens side å lage et ildsjelløp. Så jeg spurte min gode treningsvenninne Merete om ikke vi skulle kjøre i gang. Og som sagt, så gjort.
1: Hvilken respons det dere får?
2: Veldig bra respons. Det var noen her i fjor som kom nede fra byen, Sandefjord, og de løp for en nabo som hadde akkurat fått diagnosen. Det var veldig rørende. Jeg kjenner jeg blir rørt når jeg takker om det.
1: Ja, det skjønner jeg. Og denne her løypa jo ikke så lang, og det ikke noe tidtakning, så jeg skjønner at man trenger ikke å være i verdens beste løpeform, eller?
2: Nei, på ingen måte. Du kan gå, du kan sette deg et mål, du kan løpe, du kan jogge, du kan gå litt, du kan ta med deg barnevogn, du kan ta med deg hunden, ta med deg mannen, hele familien, og engasjere seg. Det 3 kilometer, og det veldig fin omgivelse, og det veldig... Veldig greit å gå for alle i alle aldre.
1: Hvis det noen som hører på nå som har lyst til å være med, hvordan det man kan melde seg på?
2: Da bare søker du opp Rosa Sløyfe, og så kommer du til Rosa Sløyfe-løpet, og der det en egen fane for ildsjel, og da finner du Kodal.
1: Så snur jeg meg mot Inger By her, som står i en rosa jakke. Du leder for Rosa Sløyfe-aksjonen i Vestfold. Og dere står på hele 35 stands, eller 35 ganger i løpet av oktober.
3: Det stemmer, og nå nærmer vi oss halvveis i de standsene. 45 av våre medlemmer engasjert. Det rørende å være en del av et sånt fellesskap hvor mange, veldig mange bidrar. Og på stand, veldig hyggelig. Vi har veldig mange fine menneskemøter. Vi har gode samtaler de gangene vi får til det. Og vi prøver å informere så godt vi kan om saken. Og så jo en viktig del av det, det jo ikke til å stikke under stol. Vi ønsker å samle inn så mye penger som mulig til forskning. Vi får fore forskerne med penger, sånn at de kan gjøre det de gode på. Og den innsamlingen, den skjer jo i form av at vi selger masse flotte produkter. Når vi går bort vinteren nå, vi har merino-ull, bøffer og pannebånd, vi har drikkeflasker til de som skaper ildsjelløp, vi har refleks i masse varianter, vi har masse flotte produkter. Og så, som mange veldig opptatt av, den flotte sløyfa i år. Den har solgt enormt, så det mangelvare over hele landet, og også hos oss i Brystkreftforeningen Vestfold, som står bak aksjonen her i Vestfold. Men vi har besluttet at vi tar med oss noen sløyfer til hver stand, så de som kommer på stand og litt tidlig ute, de kan få kjøpt sløyfer.

0: Det var Jørgen Dahl Mo, håper jeg, apropos Kodal. Han holder til i Andebu, bare 10-12 minutter lenger nord. Og vi hørte også at Ildsjeler arrangerer Rosa Sløyfe-løp i Kodal. Kan melde seg på der. Så kan du gå inn på Rosa Sløyfe sine sider, og på Fan Ildsjel så kan du se om det er noen løp lokalt hos deg, for eksempel denne helga. Og så nevnte jo Inger By til slutt her, denne veldig flotte rosa sløyfa, som det er rift om. Og denne lille sløyfa har i 27 år også utgjort en stor forskjell for veldig mange. Den festes jo på brystet, og personen som bærer den ønsker jo å vise at man støtter aksjonen og forskning på brystkreft. Og hvert år så kommer jo sløyfen i ulikt design, og i år så har klesmerket Ella og Il lagt på små rosa perler på sløyfa. Og hver eneste perle er jo unik, og representerer sånn sett alle ulike historier til kvinner som har hatt brystkreft. Og Eline, hun har også vært ute og hørt med folk, hva de synes om årets sløyfe, og om de selv har den.
1: Jeg synes den er veldig fin. De er fine hvert år.
2: Har du årets selv?
1: Ja, det henger på jobbklærne mine, holdt jeg på å si. Den bruker jeg på jobben.
2: Hvorfor vil du bruke den?
1: Fordi jeg kjenner jo flere som har hatt kreft etter hvert. Og jeg vet den kampen jeg har gått gjennom. Og de hadde vel ikke levd i dag hvis ikke forskningen var kommet så langt.
2: Hva synes du om årets rosa sløyfe?
3: Jeg synes den er kjempefin. Jeg har sett etter den, jeg skal kjøpe den selv etterpå.
2: Hvorfor vil du det?
3: Jeg synes det er en viktig sak å støtte mot kreft, uansett kreftform, og fordi at også det er en kvinnesykdom.
2: Hva tenker du når du ser folk gå forbi deg på gata kanskje og har på seg denne sløyfa?
3: Jeg får en sånn solidaritetsfølelse for at man ser alle menneskene i samfunnet, bare ikke 50% som er menn. At man også tenker på kvinner og at de ikke kanskje får helsehjelp da. At den kanskje ikke er så lik i Norge som man tror, og da synes jeg det er veldig fint å se den sløyfen.
2: Jeg ser du har på deg fjorårets rosa sløyfe. Hvorfor vil du ha den på deg nå?
4: Det er for å støtte Kreftforeningen, så jeg er medlem av Kreftforeningen. Synes du gjør en veldig god jobb.
2: Hva synes du om årets rosa sløyfe?
4: Kjempefin. Muligens jeg skal ha den på den andre siden.
2: Når du ser folk gå med disse sløyfene på brystet, hva tenker du?
4: Jeg så faktisk en mann som hadde det i går. Og det synes jeg var positivt. For det er ikke så mange av menn som gjør det. Men jeg synes det er veldig fint at de støtter en så god sak.
2: Hva synes du om årets rosa sløyfe?
5: Den synes jeg faktisk er veldig kul og fin. For den skinner og er litt annerledes enn kanskje de andre. Så den synes jeg er vakker, rett og slett.
2: Har du den selv?
5: Nei, for jeg har ikke sett hvor jeg kunne sikkert, jeg vet jo at det er Ella og Il, men jeg har ikke sett den til salgs enda, nei.
2: Den har jo vært utsolgt flere steder, så det er kanskje derfor.
5: Antagelig, for jeg har handlet litt ting, og da fikk jeg spørsmål om jeg skulle støtte Rosa Sløyfe-aksjonen, og det sa jeg jo ja til.
2: Hvorfor er det viktig for deg å støtte dette?
5: Nei, det synes jeg er absolutt en flott sak, og selv har jeg kreft, og den viste seg også at på grunn av innsamlingsaksjon så kunne de dyrke kreft, slik at jeg får akkurat det som passer best for meg til min krefttype, noe som gjør at jeg har det så bra at jeg går på tur i byen i dag, faktisk, takket være innsamling, så det er jeg veldig takknemlig for.

0: Sånn kan det høres ut når fire søsken fra Irland slår seg sammen og gir ut musikk. Dette var The Course med Runaway. Om 10-15 minutters tid så skal vi finne ut hva som skal til for å bli best i verden i frisørfaget, for denne helgen så går VM av stabelen i Paris, og en dame fra Skien skal dit for å kjempe om medaljen, og vi skal møte henne i vår sending.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene har gått opp 3,4% fra september i fjor til september i år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Tallene er viktige for Norges Bank når de setter renta. Sentralbanken har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Klokka 11 i dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så er det flere som har spekulert i hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn i krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
2: Vi tror at det er særlig to ting som komiteen i år med hell kan rette lyset mot. Det er humanitær innsats, fordi det er så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det er internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så er det jo sånn at altså krigshandlinger mot barn er jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
1: En person er drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
3: Ja, vi mener jo at så vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
4: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
5: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
1: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg i den juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil, og i den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Torsdag fikk Norge smak på hvordan vi klarer oss når det er trøbbel med telenettet. Problemene førte både til togstans og problemer med å komme frem til nødetatene på telefon. Det ble satt kriseberedskap flere steder, deriblant i Porsgrunn. Beredskapssjef i Porsgrunn, Fred Inge Skjærum, sier det var mye å lære i løpet av kvelden, men at kommunens krisestab fungerte godt i en krevende situasjon.
7: Og vi lærer jo alltid selvfølgelig både av øvelser og hendelser, så vi får ta med oss det i etterkant også og evaluere. Da ser vi hvordan politiet kommuniserer ut, og så lærer vi litt av det. Så det er klart at det er en litt sånn brutal måte å lære på. Får vi den erfaringen med oss, så vi kan dra nytte av til senere hendelser.
6: Fremskrittspartiets stortingspolitiker Bjørn Christian Svenserud fra Vestfold synes det er trist at regjeringen ikke har satt av penger til en veiløsning for den nye godsterminalen på Kopstad ved E18 i Horten. Ifølge Svenserud ligger det nå et stort ansvar på støttepartiet som Miljøpartiet De Grønne for å få dette gjennom i forhandlinger om neste års statsbudsjett. MDGs stortingspolitiker Lars Lønberg Henriksen fra Vestfold sier at han lover at penger til veiløsning for godsterminalen blir et tema i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet.
8: Jeg lover at det blir et tema, men hvorvidt vi får gjennomslag for det eller ikke, det kan ikke jeg svare på her og nå. Men at det kommer til å bli et tema inn i forhandlingene, det kan jeg love.
6: En mann og to barn ble sendt til sykehus for sjekk etter en brann I en leilighet I Porsgrunn I morges. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om kraftig røykeutvikling fra en leilighet I et bygg med 12 boenheter. Det sier politiets innsatsleder Morten Dale.
9: Når vi kommer til stedet så har det brent I en leilighet I andre etasje. Vi har nå kontroll på brannen, den slukket. Vi har kontroll på beboere I hele blokka. Det tre beboere som har vært I den aktuelle leiligheten som har hatt et branntilløp. De fraktet til sykehuset med noe røykskade på en, og så en sjekk med helse. Da.
6: Og det var nyhetsoversikten I studio Aina Innreiten.

0: 80-tallsklassiker Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Klokka nærmer seg 8.40, 8:50 denne fredagsmorgen. I hvert fall her i Porsgrunn hvor jeg sitter, så skinner sola. Det er blikkstille på elva. Det blåser ikke noe særlig. Og det skal også være ganske fint nå i morgentimene, stort sett over det hele, med mye klarvær, og det gjør også at det har vært veldig kjølig. I Vestfold ja, mellom 2 og 5, 6 grader, mens det i Telemark har vært en god del minusgrader litt oppe i fjellet. Men ja, mellom 2 og 6 grader da ellers, men det skal bli litt varmere utover dagen, for det skal skye til, og det kommer litt skyer fra vest nå utover dagen, og når vi kommer til ettermiddag og kveld, så kommer det også inn nedbør, først fra vest, og så går det gradvis østover. Det er ikke sikkert Vestfold får noe særlig nedbør før i natt, men i Telemark og i høyere strøk så kan dette her komme som snø, altså, over 800-900 meter. Så det er ute et lite farvarsel på det nå 9. oktober. Og Espen Biseth Granan, meteorologen, sier følgende om helgen.
1: Ja, morgendagen blir jo, det blir jo skyer og blir jo nedbør form av regn da, nær kysten som vi er inne på. Ikke store mengder, men det ser ut at det meste av nedbøren kommer først halvdel av dagen da. Men det blir litt sånn drypp litt videre utover siste halvdel av lørdagen også. Når det gjelder søndag så ser det gradvis litt lettere ut egentlig, liksom at skydekket hever seg noe, får litt nordregn etter hvert da, så litt bedre vær på søndag.
0: Hva skal til for å bli verdens beste frisør? Kanskje vi får svaret når vi skal til en dame som skal delta i VM nå i helgen.

0: Donkey Boy med Ambitions, og det kan vel kanskje si at vår neste gjest har, for hva skal til da for å bli verdens beste frisør? Er det bare en saks og presisjon, eller er det viktig å ha nerver og stål også? Nå setter nemlig en dame fra Bø kursen mot VM i frisørfaget i Paris.
1: Akkurat nå så holder hun på å øve seg, for det er veldig masse øving som skal til når man skal være med i VM i frisør. Fernand Ascale er VM-deltageren. Hun er også frisør hos Tango Frisør på Bøsenteret, og akkurat nå så holder hun på med en dukke som får ny sveis. Hva er det du holder på med, Fernand?
2: Ja, jeg er over på skin fade.
1: Ja, for det er det som er din øvelse. Du skal delta på herreklipp, og da en spesiell klipp.
2: Ja, det er en spesiell klipp. Herreklipp på skin fade og low fade.
1: Ja. Hva betyr det egentlig, low fade?
2: Low fade er en bare kort i nakken og fylde på siden. Det.
1: Og da bruker man mye barbermaskin, eller er det saks?
2: Nei, low fade bruker det bare saks, men skin fade bruker mye maskin.
1: Anne Marte Eriksrud er salongleder her på Tango Frisør på Bø senteret. Hva betyr det å ha et menneske, en frisør som er så flink at hun får være med på landslaget og delta i VM?
3: Nei, det er jo stort, ikke bare for oss her i salongen, men hele kjeden. Så hun står jo ikke bare med oss her på Bø senteret som heiagjeng, men hele tango-kjeden bak seg.
1: Hva er det Fanan gjør så bra?
3: Altså, hun er jo et ja-menneske. Hun er villig til å ta noen sjanser. Så det at hun bare kaster seg ut i det, det sier mye om hun som person som har et veldig travelt hverdagsliv til vanlig også. Firebarnsmor, jobber som bare det og sier ja til å konkurrere, og det krever veldig mye innsats. Så det er klart at det har en smittende effekt over på oss andre i salongen. Så hun går frem som en god rollemodell.
1: Fernand, hva tenkte du når du fikk beskjed? Du er med på landslaget, du skal til VM. Hvordan kjente du det i kroppen da?
2: Jeg ble skikkelig glad altså. Ja, veldig.
1: Hva sa de hjemme da?
2: Ja, alle sier det. Bare kjør på. Ja, de gleder seg veldig.
1: Og nå skal du til Paris. Hva pakker man med seg da, når man skal reise som frisør?
2: Masse utstyr, så jeg skal begynne å pakke fredag, for ikke glemme noe. Anne Marte skal bli med for å hjelpe meg, så da.
1: Anne Marte, hvordan er det med deg da, når du skal være med og heie og hjelpe til så godt du kan?
3: Jo, jeg må jo bare gjøre det beste jeg kan da. Jeg tenker min viktigste rolle er jo kanskje stå litt for strukturen og ta litt den der ekstra sjekken. Har vi husket alt og bare være en god support for Fanan oppi dette her?
1: Blir du nervøs?
3: Om hun blir nervøs, eller jeg?
1: Ja.
3: Nei, vet du hva? Jeg tenker det at det går som det går. Hun legger ned den innsatsen hun gjør. Jeg har veldig tro på at dette kommer til å gå veien, og de konkurrerer jo sammen som et Fanan. Nei, som et lag, unnskyld. Så jeg har troa på dette her, veldig.
1: Nå begynner de første kundene å komme her, nå strømmer det på, nå blir det litt jobb før du reiser. Hvilke forhåpninger har du for noen til det som skal skje? Hvor høyt opp kan du nå?
2: Ja, vi har trent nok, så håper vi vinner. Ja, da har vi jobbet veldig hardt, så det er vi sammenlagt, så ja.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: skal jeg hjem med ny liv. I dagens God morgen Vestfold Telemark så har vi snakket om det greit for foreldre å kjøpe alkohol til ungdommen sin som under 18 år. En undersøkelse fra Alkovett-organisasjonen Av og Til viser at 1 av 6 i Vestfold Telemark tror de får bedre kontroll på hva ungdommen drikker hvis de gjør nettopp det. Og Vinmonopolets holdningsundersøkelse viser også at foreldre har fått en mer liberal holdning til det de kaller foreldrelanging. Eli Stavland i Av og Til sa til oss tidligere sending at forskning viser at alkoholen foreldre gir bare kommer i tillegg til annen alkohol, og at det sånn sett en dårlig idé. Og Stian har snakket med folk der ute om hva de tenker.
1: Jeg spør folk om langing i dag, altså at voksne kjøper alkohol til barna sine. Hva synes du om det?
2: Det jo ikke bra. Nei, det jo, vi har jo en aldersgrense av en grunn. Ja.
1: Men det det voksne som unnskylder seg med at det bedre at jeg kjøper litt til han eller henne, så at det ikke blir så mye.
2: Ja, den har jeg hørt før. Nei, jeg tror uansett at de får i seg mer enn de skal. Ja, og det en grunn for at vi har 18 års aldersgrense. Det jo å bryte loven. Ja.
1: Hei, bare kjempekjapt innpå for NRK.
3: Jeg snakker dansk.
1: Ok, vi prøver.
3: Okay.
1: Vi snakker om det at voksne kjøper alkohol til barna sine. Hva synes du om det?
4: Man skal følge reglene. Ja, det vil si.
1: Så selv om man dansk, så må man ikke kjøpe
4: til... Nei, det synes jeg heller ikke. Nei, det gælder for ærlig. Ja.
1: Men man litt mer liberal i Danmark. I Danmark kan man lavere aldersgrense for alkohol, for eksempel 16 år der hos dere. Tåler ikke ungdommer på 16-17 år litt alkohol?
4: Og det et stort spørsmål. Også i Danmark det et stort spørsmål. Og du fanger mig tidligt om morgenen. jo, men man kontrolleret forhold stadigvæk. Det jo nok det, der gælder for alle, at det skal være på den måde. Ja.
1: Jeg snakker med folk om langing. Altså at voksne kjøper alkohol til barn som under 18 år. Hva synes du om det? Det greit?
5: Jeg for sent til jobb, jeg. Beklager.
1: Du kan ikke svare på den?
5: Nei, det veldig dumt å kjøpe til mindreårige. Da det fort å miste kontroll.
0: Ja, og vi har stilt et spørsmål også i radioappen. 91% sier at nei, en aldersgrense til for å overholdes, mens 9% sier ja, da har jeg i hvert fall bedre kontroll på hva de drikker. I ni-timen om 6 minutter så det Knut Folkestad, Sjån Henrik Matheson som verter, og de får besøk av skredder og designer Andreas Fet, kanskje mest kjent fra Symesterskapet. Han ute med boka Velkledd, og et av spørsmålene gutta har på blokka, det rett og slett hva han mener med et av rådene i boka, altså ikke rense dressen. Så det kan du få med deg i ni-timen. I ettermiddagssendingen vår i dag så Odd Nordstoga blant gjestene. Han har nemlig sluppet sitt 10. album i dag. 2:03 starter sendingen. Få det gjerne med deg. Eline, Stian og Vegard ønsker deg en kjempefin fredag med Lillebjørn Nilsen.

Her er NRK Nyheter klokka 9. Prisene her I landet har gått opp med 3,4% fra september I fjor til september I år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier disse tallene eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti

0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære, og det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep på sivile mål i Ukraina har økt i det siste, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Og på russisk side melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to personer i Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer i trafikken i deler av Sør-Norge i helgen. Det nemlig meldt om opp til 15 cm snø i høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og også i flytrafikken kan det bli problemer. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt frem til i morgen kveld. Klart for nytimen i P1 nå, og når snøen på vei, så det vel bare å finne frem kakao og pledd, Sean og Knut.
2: Winter is coming.
3: Yes,
2: winter ja, det her også noe coming. Å ta med seg inn i nytimen i dag, Sean. Skal man kle seg til vær, eller skal man kle seg for å se bra ut?
3: Åh, vanskelig!

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, er vi norske menn egentlig litt slumsete kledd, eller er turbuksa I hverdagen helt greit?
2: Ja, hva vi kan strekke oss etter, det får vi høre når gutta fra podcasten Velkledd kommer til oss, og de forteller blant annet at du aldri må rense dressen.
1: Ja, dette jo helt nydelig. Klesråd som både gir oss stilpoeng og sparer oss for klesvask.
2: Ja, og klokka 10.30 så kan du være med å stemme 9-timens fredagslåt I appen NRK Radio.

0: Candy Robbie Williams. Nu kan alltså vi få en bit av Robbie Williams. Han kommer ju till Norge, Kjempers fødeland.
1: Ja, det visste Tønsberg, Norges eldste by, i sommer. 26. juni er han på plass. Billettsalget, hvis vi først skal gå dit.
0: Ja, vi skal dit.
1: Ja, vi skal dit.
0: Altså, jeg tenkte, det her en så stor begivenhet. Og noen er det jo som har satsa hus og hjem på at det skal bli stor suksess å få Robbie Williams til Tønsberg. Ja. Men jeg er ikke redd for å si at du får kjøpt billetter på Ticketmaster for klokka 10 i dag. I konserten ser jeg, når du går inn på en sånn Robbie Williams arrangementsoversikt, foregår på Kalnes Byutvikling AS.
1: Ja, nice.
0: Det er ikke det samme som i Mexico, da det er Autodrom de Querétaro eller Nubank Park, for eksempel. Så sånn er det kanskje i Norge, at det er ofte industriområder, store parkanlegg og åpne sletter, gamle nedlagte flyplasser og så videre, som blir brukt som konsertlokaler. Vi mangler kanskje, eller jeg vet at vi mangler, en ordentlig sånn stor arena. Nå snakker jeg ikke om i Tønsberg, men i Norge generelt.
1: Så du synes ikke Oslo Spektrum er bra nok?
0: Alt for lite.
1: Alt for lite, ja. Hvor mange folk vil du ha inn på en sånn arena?
0: Snakker ikke de om at i stedet for at folk skal valfart til Stockholm, Taylor Swift eller Beyond, der, at det 60-70 tusen, så tenker jeg, da kan vi jo få til det samme her i Norge. Jeg sa jo Norge var kjempers fødeland.
1: Ja, du sa jo det, du sa det jo. Ja. Fader, jeg må følge bedre med. Nei, men vi må bruke mer oljepenger, og så kan vi ha råd til å sette opp en, da, vet du hva, da høyner jeg til 120 000 mennesker. Den arenaen vil jeg gjerne ha. Hvor skulle vi hatt den? Dårlig gjort å sentralisere oss i Oslo. Ville du hatt den i Bodø? Hva tenker vi om Bergen, Trondheim, Stavanger?
0: Her tenker jeg ren, rett og slett, økonomi. Ja. Altså, det må være så mange mennesker som er maks en time med unna. Tenk litt sånn som IKEA eller McDonald's, når de har sine strategimøter. De har det akkurat nå på fredag, og sånn som Nitimen har.
1: Ja.
0: Vi må ha et strategimøte, vi må se, okay, hvor mange mennesker er det i umiddelbar nærhet, og da blir det nok det sentrale Østlandsområdet.
1: Ja, det er nydelig. Fader, du burde vært politiker, for det var veldig lurt tenkt, synes jeg. Du stemmer ikke Senterpartiet.
0: Nei, men du kaster vel også ut en annen tanke her. Kunne man kombinert det med et datacenter?
1: Ja, det er jo kjempebra.
0: Det kastes jo på kommuner nå for tida. Det er masse penger i det. Det er masse spillvarme som er til overs.
1: Det kan være i kjelleren av stadionanlegget. Kan det være et datacenter, og så kan man bruke spillvarmen opp. Så fryser man ikke på vinteren heller. Ja.
0: Du kan gå og se på Robbie Williams utendørs i desember, og kle deg ut som Thor Gottaas i ullgenser, shorts og flipflops.
1: Det er nydelig.
0: Datacenter. Ja. Stor konsertarena for et strategimøte dette ble.
1: Dette ble helt nydelig. Politicians, are you listening? Håper de gjør det. Du måtte bytte sykkel i dag tidlig, for det var plutselig blitt sesongens første frostnatt opp hos deg.
0: Ja, tenkte jeg hadde en sykkel klar. Litt latskap også, som sto igjen fra forrige vinter da, med piggdekkene på. Riktig nok helt uten luft i dekkene, så jeg blåste kald, frisk oktoberluft inn i sykkeldekkene. Hadde litt dårlig tid, måtte sende melding til andre. Blir litt sen på strategimøte i dag. Logistikkutfordringer med tanke på en litt kald høstnatt. Man kommer av gårde, men man må trippe forsiktig med småsko.
1: Ja, det er, for, altså, jeg er veldig glad for at du sa det jo til meg her før vi gikk på, at du valgte bort bilen i dag, fordi du var usikker på om den ville tåle føre, og det setter jeg så pris på at du tenker sikkerhet.
0: Ja, og så valgte jeg også å kle meg veldig, veldig praktisk, også innentil, fordi vi hadde jo egentlig tenkt å være litt sånn velkledd i dag. Du matcha dagens tema godt med fin skjorte.
1: Ja, altså hadde på meg, fant jeg en tweedjakke med et lite tørkle i lomma, brystlomma. Så jeg har tatt noen steg i dag, jeg må si det.
0: Vi får nemlig besøk av Johannes Slettedal og Andreas Fet fra podcasten og boka Velkledd.

0: Belcanto i 9 timen, kvart over 9 på en fredag. Det er de enkle fakta, så legger vi litt mer fakta inn i mixen. Vi har fått besøk av Andreas Fet og Johannes Slettedal. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig.
0: Nå skal det handle om klær, rettere sagt herreklær. De fleste kjenner kanskje det, Andreas, som dommer i symesterskapet. Stor entusiasme knyttet til det å fortelle om klær, også skredder selv. Johannes, journalist her i NRK Nyheter, dere har sammen podcasten Velkledd, som også er titelen på boka dere er ute med nå. Jeg kom på, i det dere satt dere ned her sammen med meg og sånn, at fredagen er jo gjerne sånn, enten er det casual Friday, eller sånn som kler seg litt opp. Det ser ut som dere på en måte har landet i hvert deres hjørne her.
2: Altså, på jobb så har jeg innført noe som heter Suit Up Friday, for journalister til å bære slipset, om ikke annet, godt inspirert av Andreas her. Men dette er jo veldig klassisk for hvordan vi møter oss. Jeg har da blitt kjent med Andreas ved at jeg har ønsket å lære å kle meg bedre. Og så er det Andreas som ender opp i jeans, sneakers og en fin genser, men det er han som ser best ut, selv om jeg sitter i dress og slips.
1: Ja, det er veldig stilt da. Men det er morgenrushet har en, og så har jeg jo to garderober, ikke sant? Jeg har en hjemme, og den er veldig funksjonibel til det livet jeg lever der, og så kommer jeg på jobb, og da kan jeg ta på meg finstasen med skjorte og slips og dress.
2: Mm. To garderober, sa du nå. Altså en vanlig casual, litt rolig en hjemme, og så, men du skifter når du kommer til jobb, og da har du dress på dress på dress, skjorte på skjorte, 100 slips, sko, hengende på rekke og rad, og så velger du ut derfra?
1: Ja, ikke så mange da. Jeg har kanskje to dresser, jeg har fire jakker, altså blesere, jeg har en god håndfull bukser og en god håndfull skjorte. Ja. Men ja, da kan jeg som velge for øverste hylle, ikke sant? For det er sånn, det daglige livet tar en, ikke sant? Man har kanskje barn, og man skal ut, og det skal sykles på jobb og alt det der, ikke sant? Og det å sykle på jobb i dress, da ødelegger du dressen. Ja, det er jo ganske åpenbart. Så vi må kle oss sånn at vi kan faktisk fungere i hverdagen. Ja, ja. Og da er det veldig fint å ha den garderoben og komme på jobb da, og da kunne ta på disse fine plaggene, ja. Og føle meg flott og ta imot kunder, ikke sant, som jeg jo gjør i butikken.
2: Ja, for du har jo en butikk der du selger dine egen designede klær, det må sies. Og så skulle man, det kom vi tilbake til, for jeg skulle tro at en mann som deg hadde 100 dresser, men det har du altså ikke. Det der med å ikke trenge så mye for å kunne se velkledd ut, det høres jo ut som et magisk tips. Som sagt, vi kommer tilbake til det, men karer, hvordan står det til med den norske herren og klesvalg og slike ting, synes dere?
3: Det er jo et ord som har gått igjen i vårt arbeid med boken, og det er jo komfort. Vi ser jo at vi trekkes mot det komfortable. Det er ingenting som er så behagelig som å ha på seg klær som ikke strammer, ikke presser rundt livet. Og sånn har vi hatt en stund, ikke sant? Da er det vanskelig å gå tilbake til den litt mer pene buksen som kanskje sitter litt strammere rundt livet, ja. Som gir et uttrykk som gjør at man slapper bedre av, ikke sant?
2: Ja. Så vi er for slappe, er det du sier?
3: Jeg vil ikke si at vi er for slappe, men vi er blitt for glad i å ha det for komfortabelt.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Er du enig, Andreas?
1: Ja, altså dette er et veldig interessant fenomen egentlig, fordi da vi gjorde research til boken, så er det jo åpenbart mye kleshistorie man skal konsumere. Og det viser seg at bekledningen, i hvert fall herrebekledningen, har jo vært, hva skal man si, utviklingen har vært drevet av sport og komfort. Ikke sant? Men sport på 1800-tallet, det var jo ridning og jakt. Og da kledde man seg selvfølgelig også veldig fasjonabelt, veldig fint, ikke sant? Men denne underliggende driveren av sport og komfort har jo vært der i nå gode 200 år. Mm. Så det at vi fremdeles lar oss inspirere eller påvirke av sport og komfort, er ikke egentlig en ny greie. Men nå har jo vi, ikke sant, vi har fått inn plastklær og stretch og det, eller stan i alt, så det har jo på en måte bare spredt seg til alle plagg, ikke sant? Du får skjorter med mye stretch, du kan jo, du får bukser i stretch, altså alt skal bare bli i det, og det tror jeg sånn, da begynner vi egentlig å ødelegge litt disse klassiske, fine plaggene, ja. Som er god nok i seg selv.
0: Men interessant at du nevner med sport og idrett, da, og tar det inn i et sånn historisk betraktning. Fordi neste spørsmål er, hvem er liksom forbildene för norska herrar idag när det kommer till det var välkläd och då tänker jag för exempel på Haaland med en gång alltså idrottsgutta fotbollgutta och sånt vad tänkte du om det Johannes är de våra förebilder idag
3: det är ju helt klart de som pryder flest forsider och får väldigt mycket uppmärksamhet det är ju en idrottsnation vi är en del av det är ju klart de som många låter sig inspirera av och inte minst de unga Haaland är väl det namnet som går igen på flest barneskolor och som folk flest har da også naturlig nok lyst til å etterligne, og vi ser jo hvilke bukser og plagg han går i. Det er jo veldig dyre merkeklær, men det er jo joggedress, for å være helt ærlig.
4: Ja, er det ikke pysj? Gucci, pysj til 40 000 kroner og joggedress? Ja, ja. Det må jo gjøre vondt I hjertene deres når dere ser på det.
1: Det er klart det er smertefullt, det er det. Altså, men jeg skjønner ikke, det går jo bare nedover, men skal vi bare gå rundt I sånn pysj og bare sånn gli rundt da, som en sånn evig suppe, altså, hvor liksom strukturen? Vi må ha noe struktur I samfunnet for at vi skal på en måte kunne samhandle og få gjort noe.
4: Men det høres ikke dette litt sånn gammeldags ut? Ønsker du deg tilbake I tid der vi menn gikk da, I dresser hver dag, og er det litt sånn gammeldags syn på ting du har der, Andreas?
1: Det tror jeg veldig mange vil si at det ja. Men jeg velger å si at nei, det det ikke. Men vi må finne ut, hva retningen fremover?
4: Ja.
1: Ikke sant? Jeg tror hvis vi bare slipper helt av og alt bare gli ut, og det gjør man det I jobb, altså ikke sant, om man driver business, så sklir du helt ut, og så går det jo dårlig. Ja. Vi må være bevisst I hvor vi skal, og hvor skal vi som samfunn, hvor skal vi som individer?
4: Ja, ja.
1: Og vi ikke bevisst, så tror jeg vi kan være veldig galt av sted, ikke at vi skal trenger å gjøre det veldig dramatisk, men vi må I hvert fall være bevisst.
0: Ja. Men Johannes, det sånn at hvis jeg setter lytter her nå og tenker at ja, men vel litt den komfortable veien som du snakker om, fordi man har en mage som buler litt, noen føler at de har for korte bein, eller altså, har du tips som 90 minutter kan få, der man kan på en måte kle seg velkledd uten å på en måte føle at alt strammer og blir for tydelig både her og der?
3: Altså, der ville jeg tenkt at man kan finne god hjelp I målsøm. Jeg tror jo veldig mange da går fra den komfortable, kallet joggedressen, og så skal de over til noe som litt mer struktur. Man skal et litt mer tydelig sted I klesveien. Mm. Det å da få en dressbukse som ikke stram I livet, men som faktisk passer, men som likevel har den tydelige strukturen, det en vei å gå, for går du da I en butikk veldig mye ferdig sydd, det jo ikke sikkert det passer kroppen din så godt, og da gjelder det å få de klassiske plaggene, men med et riktig passform.
4: Men da kan man jo også begynne å snakke om pris, ikke sant? For målsum vil jo da være dyrere enn å gå og finne seg en dress som henger på stativet, vil jeg tro.
3: Jo, men hvis du da har brukt tregangeren på et målsydd plagg, ja. Så vil jo du også ta vare på det plagget mye lenger, det vil vare mye lenger enn den ferdigsydd dressen som kanskje av mye dårligere kvalitet. Ja. Det jo også et spørsmål. Kvalitet, det har vi jo snakket mye om med arbeide med boken. Mm. Det jo ingenting som så god kvalitet som plast. Det var jo I 100 år og mer. Men et plagg som du har lagt arbeid, tid og penger I, det vil vare lenger.
4: Det vil vare, og det veldig, veldig viktig å huske. Du som hører på, hvis du har noen spørsmål til gutta her, Johannes og Andreas, så det bare å sende en melding I appen NRK Radio. Dere blir sittende en god stund til.

0: Ja, Rakel. Ja,
1: Rakel som sa det motsatte det vi håper dagens gjester skal si. La meg gå. Dere blir der en stund til Andreas Fet og Johannes Slettedal fra podcasten Velkledd, også ute med bok. Bare for å ta noe drypp fra det som skjer blant lytterne når vi snakker om herreklær. Vibeke skriver, så interessante gjester hjemme hos oss, så vi lager klesregler. Ingen voksne har joggebukse. Vi har turbukse som vi bruker til koseklær, og eldste sønn prøvde en gang å dra på senter med joggebukse og ble sendt opp på rommet sitt. Men beskjed om at sånn kan man ikke vises ute blant folk. Og da spør hun, har dere noen klær dere aldri ville gått i?
0: Altså, jeg må jo, jeg møter meg jo selv i døren etter å ha blitt kjent med Andreas, så altså, jeg har jo aldri likt joggebukse, ikke sant? Jeg sitter ofte i sofaen hjemme med skjorte og jeans, selv fredagskvelden. Det er liksom ikke mer komfortabelt enn det, selv om kanskje min makker her vil tenke at det er ganske komfortabelt. Men da jeg var liten, så hadde jeg en gråbukse som jeg aldri ville gi slipp på. Altså, jeg kalte det bare gråbukse, men det var jo da en joggebukse. Den sto jeg på barrikadene for å også ha på meg i mormors 80-årsdag. Og da ble jeg tatt på rommet av mine to onkler og sa dette her går ikke, og så ble det en pennbuks i sted.
2: Ja. Det er en som lurer på om dere noen gang sitter i sofaen i bokseren og ser på TV. Skjer det, Andreas?
0: Nei, det skjer ikke.
1: Jeg tar en melding fra Rune her, som skriver at dette er et flott tema. En hjelpsom dressforhandler berga meg for mange år siden i virvar av pene antrekk og sa, som ung kan du kle deg i nær sagt hva som helst av farger. Jo eldre du er, jo mer klassisk er det lurt å velge. Er det en retning dere kan støtte?
3: Ja, altså, jo eldre du blir, så blir man gjerne litt grå i håret med tiden, da. Og da er det jo lurt å unngå en grå dress som har samme tone som håret, for da blir man bare veldig grå. Mm. Så det er det eneste tipset jeg har mot til alderdommen.
2: Du, vi snakket litt her mens vi hørte Rakel om det å gå til skredderen, som også kan kanskje høres litt råflott ut, men også en måte å kunne kanskje spare noe penger på, med tanke på å få ordnet klær som kanskje har gått ut på dato. Jeg har arvet et par flotte frakker av fatteren, som er ikke nok, de er fra 80-tallet, og de er nydelige, men de er jo, har jo en form som ikke ter seg i dag, vil jeg si. Og da kan man jo gå til skredderen og få ordnet opp litt, Andreas.
3: Ja, man kan det. Ja. Det er jo, altså det, man kan ikke gjøre alt, men man kan gjøre veldig mye for å endre på det plagget, sånn at det passer. Ja. Og det å ta i bruk skredderen til egentlig veldig mange forskjellige plagg, bare for å få det til å sitte bedre, er en kjempegod ting, som jeg håper vi tar tilbake igjen. Vi har jo hatt en skredderkultur også i Norge, hvor vi hadde skredder som sydde nye plagg, og dette var mye mer vanlig, og så kom jo da fast fashion og ferdigsøm inn for fullt, og så har jo det skredderne lidd av det, og det er blitt veldig redusert. Nå tror jeg de kommer litt tilbake igjen. Jeg ser flere som på en måte har lyst til å studere det, lyst til å jobbe med det, men også gjør det og jobber med det og tilby den tjenesten. Kjempelurt å bruke de, og jeg tror det er mye bedre enn at de skal prøve å finne de mest optimale løsningene eller gå rundt sånn halvveis. Bare gå til en god skredder, skap et forhold der, og få ting reparert, ikke minst, men også endret på.
2: Men hvor ofte kommer folk inn til deg og skal få ordne opp en dress de har arvet av fatteren, for eksempel?
3: Det skjer ganske regelmessig. Ja, ja. For flere unge som for eksempel skal gifte seg da, og så har de arvet av en smoking av sin bestefar eller far, så må den justeres og fiksle på. Og det er en utrolig fin ting, ikke sant? Da har du plagg som har gått i en generasjon, den historien kan man ikke kjøpe, og jeg synes at det hele magien med sånne klær som man arver og også man kan kjøpe brukt, det er en historie der, en patinering som det ikke er mulig å kjøpe, og der ligger magien.
0: Og dette her gjelder jo også i plagg hvis man går for målesøm. Du har tiltro til deg selv at du skal holde formen i de neste 10-20 årene, men hvis du da er litt sånn ser inn i fremtiden og legger inn 10-20, kanskje ikke så mye, men i hvert fall 10-15 centimeter med stoff, i hvert fall i buksen da, så er den buksen mulig å endre. Du kan beholde den veldig mye lenger, og hvis det skulle være et hull i en lomme, så lar jo det seg endre og sy på et nytt lommestoff, for eksempel.
3: Ikke sånn, man kan gjøre det, man kan reparere det. Har man litt gode stoff for utgangspunktet, som har litt tykkelse og litt guts, så lar det seg endre og reparere veldig fint. Ikke sant, det er en greie. Det er veldig mange tynne og flimsete stoffer ute og går nå, som bare sånn, det kan ikke bli bra det.
0: Andreas vet jo hva han driver med, holder på med, for å si det sånn. Han bestilte bunad her for et par år siden, og har da bestilt et ekstra stoff som kan sy opp en ny bukse i med akkurat samme stoffkvaliteten som jakken hvis buksen skulle bli utslitt.
3: Ja, og det jo godt mulig.
1: Altså klarer å ta denne praten og både på en måte få inn i sånn gjenbruk og det å slå et slag for et håndverksyrke, det viktig det også. Hvis man ser på den tiden vi i akkurat nå, Johannes, altså for meg liksom vakuum mellom sommer- og julebordsesongen. Hva bør man kle seg i oktober-november, synes du? Hva det folk gjør?
0: Altså hvis man er der at man har en eller to jeans, så vil jeg jo kanskje gå til anskaffelse av en litt sånn tjukk, god flanellsbukse. Den er jo veldig varm. Flanell er jo klart veldig bløtt. Det ikke det mest slitesterke stoffet, men går du i en flanell som er ganske tykk, så er det bukse som du vil ha lenge. Eller så er det jo de gode ullkvaliteten også på overkroppen. Vi ser jo at vester, sleeveless cardigans, som det heter, i din butikk i hvert fall, er mer populær, og også en cardigan, tjukke god cardigan, som kanskje var forbundet med bestefedre for mange unge, men nå ser vi også at de unge omfavner det, meg selv inkludert.
2: Ja, ja, ja. Kordbukse er deilig å ha på seg, ikke det?
3: Jo, veldig slitsterkt.
2: Deilig,
3: absolutt, det er en god investering. Du må bare ha god vidde, og passe om det er kjempeviktig.
2: Ja, ja, ja. Farger på høsten sier seg kanskje selv, men er det noe vi bør være spesielt oppmerksomme på hvis vi skal gå inn i en butikk og anskaffe oss noe?
3: Nei, men jeg tror det lurt å, eller kanskje man bør tenke litt farge, ja. For det mye mørkebrunt og mørkegrønt og mørkeblått, ikke sant? Men det veldig fint å få på noe litt lysere farger, som en, bare som enkelt som en lysere blå. Ja. En lilla lavendel går kjempefint inn til blått. Ekru og de off-white-sjateringene. Det lysner liksom opp hverdagen og den mørke tiden vi går inn i.
1: Ja, ja, ja. Ser Øystein her, han har en sånn strategi om at han aldri går ut og leter spesifikt etter klær, men så har han liksom en håndfull butikker, skriver han her, som han går innom både hjemme og i Norge da, og på reise. Sjekker om de gjør noe kult på salg, og elsker da å kjøpe kostbare klær, men han betaler aldri full pris, skriver han her et eksempel for noen år siden. Sykt lekker dress, nedsatt fra 12.000 til 1.800. Og får ofte kommentarer at han velkledd, og det vel det kanskje han vil høre, men like å få skryt for klesstilen sin.
0: Ja, det er jo komplimenter som driver oss, er det ikke det?
3: Jo,
0: nei, vi skal ikke si det, men...
3: Det er veldig kjekt å få, da.
0: Men det er i hvert fall det du må være klar over når du også begynner å kle deg litt opp i jakten på å bli velkledd, er jo disse spørsmålene. For den kretsen du har rundt deg, da snakker jeg ikke om de som er i familien hjemme, men kolleger for eksempel, vil du da legge merke til at, ok, her er det et stilskifte på gang, her er det noen som åpenbart har tatt steget litt på siden av det som er vanligvis den retningen man går for. Og da er det å tørre å stå i de spørsmålene som vil komme, ikke sant? Hva skal du i dag? Hva er anledningen her? Nei, det, ikke sant? Det har vi forsket litt på, da. Hva er et godt comeback på de som legger merke til og kommenterer klærne dine? Jeg vet ikke om vi har et helt tydelig svar der, men det er jo bare å stå i det.
2: Stå i det. Så har vi da bare kjapt her, Torstein, som opplever noe vi alle menn opplever stadigvæk. Vi skal i et selskap og spør henne hva jeg skal ta på meg. Ja, det må du klare selv, sier hun. Så går man da klesskapet, kler seg så godt man kan for å gå i selskapet, da kommer det fra henne, skal du gå i det der? Konklusjon, la hun bestemme kanskje, vet du, Sørne?
3: Nei,
2: bra.
3: Ha egne meninger, stå opp for deg selv.
2: Ja,
3: men det er, ikke sant, dette er jo tilbake til hva skal du gå kledd i? Vi har på en måte mistet den felles forståelsen av hvordan man kler seg i de forskjellige anledningene og situasjonene. Mm. Og det er jo bare mye enklere når vi alle sammen vet det, så klær er på mye det samme, altså helt likt som språk. Ikke sant? Vi må ha et felles språk, og da forstår vi andre. Når jeg sier et ord, så vet du hva jeg mener. Akkurat det samme med klær. Sånn at når jeg inviterer til det, eller vi skal ut og gjøre et eller annet, om det er å spise middag eller gå på teater, eller hva det ender, så har vi en felles forståelse av hvordan vi skal gå kledd. Og det gjør jo egentlig bare livet så mye enklere. Du slipper å lure, du slipper å ta på deg de feile tingene, eller stille opp og føle deg veldig ukomfortabel. Ikke sant? Så jeg tror vi må... Det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å komme litt tilbake igjen til der hvor dette skaper dette felleslaget, dette felles grunnlaget som gjør egentlig livet så mye lettere.
1: Ja. Dere har fått en utfordring mens dere har vært gjester i 9-timen i dag, og det var et spørsmål som lyder som følger. Har dere en norsk artist som dere synes er velkledd og kul? Så får vi se om vi lander rent musikalsk eller bare på klær.
0: Altså det jo det har blivit fler och fler att välja mellan. Vi har ju blivit känt med Ramon bland andra. Jag gick ju från att aldrig bruka slips till att nu bruka slips flera gånger i uken. Tack Andreas. Ramon har ju också omfamnat slipset i en låt, skjort och slips tror jag den heter. Den syns jag är väldigt funky och kul. Han är också väldigt hygglig till så har vi ju ja Karpe för exempel.
3: Ja Karpe har ju en sinnsyk kul klädstil. Alltså det är ju bara så rått att se vad de gutta där tar på sig. Både privaten och på scenen. Alltså det är så genomfört. Och nytänkande och det bara går så i ett med musiken deras också syns jag utan att det är något så här liksom djupt in i musikvärlden. Men det är kul men också jag syns också Sondre Lerche har en väldigt inspirerande stil som är sån whimsical men väldigt grounded. Gode ting som liksom fransk work och helt nydelig också.
1: Det får bli ett eget program en dag eller komma tillbaka.
2: Andreas Fett, Johannes Slettedal, boka heter Velkledd, en stilguide for menn. Tusen takk for besøket. Vi går til Ramon, vi. Skjorte og slips.

0: Norges mest velkledde artist Ramón her i Nitvin. Vi måtte bare holde dere igjen her, Andreas og Johannes. Vi startet sendingen med å si at ikke rens dressen. Dere har noen andre tips, og Toril skriver: hva gjør man i stedet?
1: Ja.
2: Ja, det man gjør er flekkfjerning, lokal flekkfjerning med sitronsåpe. Kjøp den på Skum, ta den på flekken, og så skyll den ut med vann. Skyll godt ut med vann. Det funker i 90% av tilfellene. Og det som oftest får oss til å rense dressen er at buksene er krøllete. Så bare press buksen, få de presset.
1: Ja, det er ikke bare enn det. Og hvorfor skal man ikke, superkjapt her, hvorfor skal man ikke rense dressen?
2: Fordi da hiver du dressen inn i en stor trommel med masse kjemikalier, og det føler du sitter igjen i stoffet, og det ødelegger ullen som dressen er laget av.
1: Ok, greit. Det var godt vi fikk svar på. Tusen takk. Nå kan dere gå.
3: Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Stein Albrigtsen der, She Belongs to the Run. Husker han fortalte en historien apropos klær da han skulle møte en av hans største cowboyhelter gjennom alle tider, Knut. Vi hadde jo Stein her I studiet for noen måneder siden, hvor han hadde kledd seg opp I masse, masse cowboyklær, fordi jeg tenkte at det var det han skulle ha på seg.
1: Frynse og greier.
0: Ja, full fart, hatt og boots og alt mulig. Og så møtte han, altså, møtte han den der helten sin, og de, han gikk bare I en boblejakke og lue. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, men ellers regner Stein Albrigtsen som en av Norges velkledde artister, så Sivert Høyen ble selvfølgelig nevnt av en lytter her. Her fire kjekke herremenn, kanskje aller best musikalsk for nyhetene det her, The Beatles med en alldeles, ja, de, nesten alt de har gjort jo alldeles. Så,
0: 100% av alt de har gjort alldeles.

0: Tid, du hører NRK P1, og I nettantone Nordahl priser og renta tema.
1: Prisene her I landet har økt med 3,4% det siste året. Og det kan faktisk bidra til renteøkninger. Det konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag som viser dette. Denne indeksen sier jo noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Og seniorstrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkninger fremover etter dette.
2: For første gang siden valget forrige måned.
1: Ja, skal vi se, da har vi litt tøys med lyden der. Vi skal se om vi kan klare å få den lyden på. Her, hvis jeg bare skal trykke og skru litt grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% I løpet av 2029. Det jo 3
1: grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2%

0: det på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Klokka 11 i dag blir kjent hvem som får Nobels fredspris, men i forkant det flere som har spekulert på hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning en liste med favoritter til hvem som kan få Nobelprisen. En mulighet at prisen går til arbeid for å beskytte barn i krig. Det sier fungerende direktør ved fredsforskningsinstituttet Håkon Gjerløv.
2: Vi tror at det særlig to ting som komiteen i år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
1: Og hvem som får prisen får du vite direkte her i NRK P1 om en time, hvis teknikken altså med oss. I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd og Stortingets høytidelige åpning. Nå blir det offisielle programmet ved kongehuset gradvis tatt opp igjen. Nå fortsetter nitimen her i P1, nå skal vi si både med offisielt og uoffisielt program.
3: Ja, jeg kom på, Tone, at siden du nevner Nobels fredspris, så jo ni timer litt kortere i dag. Ett minutt kortere enn vanlig.
1: Det stemmer, for da skal vi ha tid til å få alt på plass.
3: Nettopp.
4: Ja. Herlig.
5: Dette ni timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Narada, Michael Walden der, blant annet Patty Austin på gjestevokal Gimme, gimme, gimme Jeg gikk rundt I gangene på skolen som du gjorde på den tiden, Knut Og sang Gummi, gummi, gummi
1: Ja, ja, apropos ja. Det å gå rundt I gangene Siden det nå fredag og du bidrar til fredagsstemning på den måten der ja. Så tar jeg en fredagsvits
0: Ja, ja,
1: takk Hva det som går og går og aldri kommer til døra?
0: Ja, det jo klokka
1: Nei, det Carl Bushby Han går og går og går Ok, han kommer til døra Han ja. Snart hjemme hos sin mor Mora har rukket å bli 76 år gammel ja. Hun har I 28 år wow. ventet på sin sønn Og planlagt hva hun skal si når han kommer hjem
0: wow.
1: Og det hun skal si ja. Til Carl Bushby Hva slags tid det her å komme hjem på?
0: Men nå, dette jo en fyr, du hang deg opp I dette her, du dundret gjennom Aftenposten I går og leste om dette her.
1: Ja, altså det var såpass interessant, dette møtet med Carl Bushby, at det klikket meg helt inn til originalsaken fra BBC,
0: oh.
1: der de skriver for så vidt det samme som Aftenposten så fint refererer til. Carl Bushby, som I 1998 la ut på reise, lurt meg å starte helt ned på sydspissen av Chile
0: ja.
1: Og skal gå hele veien hjem. Jeg har gått 58 000 kilometer og på vei til England for første gang på 28 år. Det som interessant, det har vært pandemi selvfølgelig, det har vært krig, det jo et evig byråkrati selvfølgelig når du tar og går. Og flere plasser som måtte ha svømt I stedet for å gå I land, fordi for eksempel russiske myndigheter eller andre ville sagt, nei, du får ikke lov til å komme I land her, så da må man kanskje wow. svømme I såkalt internasjonalt farvann da, kryss Beringstredet for eksempel, det Kaspiske hav. Nå har han svømt over den engelske kanal, og der synes det brittiske myndigheter var litt smålig, for det finnes en teknisk tunnel.
0: Åja!
1: Der han har spurt og søkt, kan jeg få lov til å gå
0: ja,
1: den
0: ja,
1: tekniske ja. Tunnelen deres?
0: Det altså nå det kabler, ja, Eurostar-toget ja, fra til Paris, eller ja, ja. Noe, ikke sant?
1: Ja, ja. Fordi jeg har gått 58 tusen kilometer og har hatt det som konsept å gå og gå og gå og gå kan jeg få lov til å gå I den tekniske
0: ja.
1: Tunnelen
0: ja.
1: Nei,
0: det var dårlig
1: ok, men tenk Carl Bushby, jeg svøm over den engelske kanalen I stedet ja, vet, det var noe av det sykeste jeg har lest av den type folk som ute og går
0: ja. Men, jeg lurer alltid på hvorfor går han?
1: Ja, det svarer dessverre saken ikke på. Til og med ikke BBC. Jeg mulig at de hadde en sak for 28 år siden.
0: Ja.
1: Why are you walking away from yeah. us?
0: Why are you walking away?
1: Carl Bushby. Yeah, now I need to get my head shaped. Eller et eller annet. Han har sikkert et eller annet, det har vi alle, noe vi rømmer ifra, eller ønsker vi kunne rømt ifra. Men,
0: jeg sier jo, det jo ikke sikkert at han rømte fra noen ting, men jeg tenker alltid på det, og så tenker jeg alltid, hva det du forsaker nå? Hva hva det du går glipp av? Du litt selvopptatt som bare skal gå og tenke på deg selv, være up in your shaped head, all alone, yeah. litt sånne type ting, yeah. tenker jeg, men jeg vet ikke.
1: Åh, oh, tror du den pointen han skal ta når han kommer tilbake til puben på å gjøre noe ingen kjenner han igjen?
0: den blir god, da.

0: Travis og Driftwood her I ni-timen. En lytter minner om årsaken. Hva den årsaken? For at denne Carl Bushby la ut på en vandring som har vært I 28 år. Han ble alvorlig mobba på skolen, og når du minner meg på det, jeg var så husk at jeg leste. I alle fall BBC-saken hadde en tøff barndom til tider der. Kan det være en beveggrunn for å finne på et såpass heftig prosjekt som Carl Bushby?
1: Ja, ble litt lei meg for at jeg på en måte fikk bekreftet min antakelse om at han ville bort fra et eller annet. Men jeg håper, han, jeg håper de 28 årene har hjulpet han på mange måter.
0: Han har I hvert fall min respekt ja. I den grad han trenger det. Vi skal ut på gata, vi. Klokka kvart over ti. Det fredag, også der du I dag, Øyvind. Og det høres ut som du har reist mange tidssoner, men du har tatt turen til Kristiansand.
2: Det føles slik, Erland, så ikke jeg prøver meg å tulle på en Kristiansandsdialekt. Kom igjen nå. Nei, vi skal få en nydelig Kristiansandsdialekt, men først så skal jeg beskrive den nydelige himmelen I Arendal. Dette det kjempeinteresserte gutter og sånn, men den var helt magisk, gikk ned med kjæresten min, og så jeg da dratt inn til Kristiansand, og her var det var veldig kaldt når jeg kom inn, men nå begynner det å bli bra. Vi står ved den vakre kirka deres, og jeg har funnet tre Kristiansandsjenter med nydelige, da ler du, ikke sant? Med nydelige dialekt, alle ja, det lys I håret? Du lys I håret, dere har det. Dere har litt svarte frakker, alle sammen. De 17 år, og de heter, velkommen, Helene, Karoline, og bort til Sami, Nemi. Nemi, du har liksom distansert I det hele. Du synes dette bare litt rart, ikke sant?
3: Jeg har aldri gjort dette før.
2: Nei, så du bare, da velger du å distansere deg litt, Rane?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, og du, hva din innfallsvinkel til dette her rare mann med mikrofon går I med? Kristiansand?
4: Jeg synes det var gøy, ja.
2: Ja, og du, hva tenker du?
3: Ja, det var litt gøy, litt rart kanskje.
2: Ja, litt rart kanskje. Ja. Hvordan livet, hvordan det å være veninner på interiørlinja her I Kristiansand?
3: Nei, det fint det.
2: Ja. Ja, hvordan det å være 17 år? Det ikke bra at jeg legger på 17 år, at jeg blir 16.
4: Nei, det gøy det.
2: Hva liker du?
4: Hva jeg liker å gjøre, liksom.
2: Ja, hva det bra med å være 17?
4: Å være med venner og, ja.
2: Ja, det noen fester og sånne?
4: Ja.
2: Ja. Og gutter da, du jo den eneste som har kjæreste. Hva heter han da?
3: Han heter Oscar.
2: Og hvor fant du Oscar?
3: Vi bor nesten, eller vi bor ikke så langt unna hverandre, så...
2: Så du har sett på Oscar hele livet? I de 17 årene har du gått rundt og tittet på den søte lille gutten, og så var det sånn det skjedde, eller hvordan var det der? Vet du forresten hvordan det skjedde?
4: Nei, men jeg vet at de har vært sammen lenge I hvert fall.
2: Ja, men da må vi gå til kilden. Kilden passer bra.
3: Kilden?
2: Nei, vi går til deg, du kilden.
3: Åja, meg? Hvor lenge vi har vært sammen? Ja, til helga så har vi vært sammen I et år. Ja, så det blir veldig koselig.
2: Hvem var det som spurte om å være sammen?
3: Det var han. Ja, det var ikke meg.
2: Var han da litt sånn nervøs når han gjorde det?
3: Ja, det tror jeg. Ja, det var han nok.
2: Og hva det med Oscar som du liker så godt at du har vært sammen med han siden du var 16-17?
3: Nei, han spesiell. Ja.
2: Hvordan det?
3: nei, han er en mann og...
2: Han har blitt en ordentlig mann, ja. Hvor gammel han?
3: Han 18, så han ikke en...
2: Han kan gjøre litt mer enn en 17-åringer og 16-åring som du var før. Han kan til og med kjøpe noe på butikken som ikke du kan gjøre. Ja, da ler du,
3: ja.
2: Og så han I militæret?
3: Nei, han skal til militæret neste år.
2: Og så det en ting som gjelder for dere. Ja, nå må du bare komme nærmere, du som litt sånn distansert. Ikke? Jeg ser du fortsatt, jeg har det samme stilen. Det derfor jeg forsvant bort her nå. Men Helene, dere har jo sånn egenmelding nå, for at nå det spørsmål om dere jenter har lyst til å dra I militæret. Mm. Så nå må dere liksom ta sånn og sjekke hvor mye push-ups. Dette skal Knut og Sean også sjekke I studio etterpå, hvor mange push-ups de klarer. Og sånne type ting. Først bare vil dere I militæret.
3: Ja, jeg kunne tenkt meg inn I militæret.
2: Fordi?
3: Fordi at jeg tror man kan få mange nye venner og minner, og at det vil være en lærerik, et lærerikt år.
2: Men der ser du denne saken helt motsatt, Karoline.
4: Ja, altså, jeg ikke så interessert I å være I militæret, men jeg tror man lærer mye da.
2: Og du da distanserte med, som folder inn I hendene. Nei, folder hendene gjør du ikke, du legger de I kors borte ved kirken. Hva tenker du, Nemi?
5: Det ikke helt meg, men det virker jo lærerikt. Men ja... Jeg har ikke lyst.
2: Nei, jeg har ikke lyst. To som ikke har lyst, og en som vil inn og forsvare, eller være med og lære dette her greiene. Men da tar vi en liten runde på push-ups da. Hvor mange push-ups det du kan?
3: Kanskje sånn to, tre.
2: To, tre? Og hva det kravet litt høyere?
3: Jeg vet ikke hva kravet der. Så man må trene litt nå siste måneden.
2: Og pull-ups?
3: Det er ikke noe å skryte av. Det...
2: Nei, det er noe nærmere, det, ja. Det kan folk prøve. Det å henge I en stolpe og så heise opp hele kroppen. Det litt sånn spesielt. Første gang man prøver så henger man bare der, slapp. Man kan, det litt flaut, rett og slett.
3: Ja.
2: Og så kan det hende at man etter hvert, hvis man prøver med veldig lang tid, jeg pusher opp så pull-ups på deg, Karoline.
4: Jeg tror jeg greier sånn 100.
2: 100 hva da?
4: Push up.
2: Det sant? Kom deg ned da. Jeg skal holde Pepsi Max. Hæ? Ute på kirka. Det blir radioøverlig.
4: Hun kan ta den.
2: Ja, du kan ta den, ja. Vil du ta den? Nei. Jenter, solen har begynt å komme her I markens. Fontenen på. Temperaturen stiger litt. Det domkirka vi står ved siden av.
3: Ja.
2: Ja, det det. Har du vært I kirka lenge siden sist?
3: Det var vel juleperioden I fjor.
2: Juleperioden I fjor.
4: Og så begravelsen til kongen.
2: Ja,
4: ikke sant?
3: Ja.
2: Ja, og det bortesje rekker litt rolig der. Du, da må dere kose dere. Jeg var jo og sto I marken, så fikk kontakt. Det som litt annerledes, det vi egentlig skulle snakke litt om, var jo det der at når man kommer til en sånn by, så kjenner alle hverandre mye bedre. Hvordan det? Og at man liksom, når man går rundt I byen, at man liksom, alle connected, som dere sier?
4: Det jo både bra og dårlig. Man føler seg jo trygg da, hvis man kjenner alle på en måte. Men
2: på hvilken måte det dårlig da?
4: Jeg vet ikke helt.
3: Nei, jeg vet heller ikke. Man blir jo kanskje mer sett, I så fall.
2: Ja, så hvis man skulle gjøre sine rare og bli gøyere eller noe sånt, så vet man at da går det via
3: ja,
2: den.
3: Ja, da blir det snakket om, kanskje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du, da setter vi... Da, vil dere rope ha det bra til Norge?
4: Ha det bra.
2: Ha det bra, og da det bare å sette I gang med push-ups-showen. Jeg vet jo at du en reser på deg.
1: Ja, men jeg orker ikke I dag. Jeg Vince, sorry. Knut, hva med deg?
0: Altså push-up-skogget med den pull-up-greia der sliter jeg faktisk.
1: Ja, men det jo en forferdelig øvelse.

0: La Locket der, hva om det finnes noe mer. Det veldig lett å gjøre alle låter eller sanger vi spiller her til apropos låter. Det så fort gjort, og plutselig så passer alt man snakker om og hører på.
1: Spent på overgangen noe? Til Chris Holsten og Wish I Never Met You.
0: Jeg så ikke at den lå der akkurat nå, men vi får se hvordan vi klarer den omgangen. Jeg føler at du skal ta det ansvaret når vi kommer så langt.
1: Alright, men nå om det finnes noe mer da.
0: Ja, og det, det handler om skilpadder, havskilpadder, og det, nå finnes det flere skilpadder, havskilpadder.
1: Hva om det finnes noe fler? Hva om det finnes noe fler?
0: Havskilpadder, havskilpadder. Der har vi den jo helt inne. Jeg elsker å lese gode nyheter, og det har vi gjort nå, du og jeg, Knut, på NRK.no i dag, så forteller de om at ting har snudd for havskilpadden. Den på vei tilbake. Er ikke det koselig? Det et dyr jeg har vært veldig engstelig for, for jeg synes de så fantastisk fine å se på.
1: Jeg har hatt noen skumle møter med skilpadda selv, logget på en luftmadrass og padlet for meg selv, og plutselig så det altså skilpadde, det må jo være havskilpadde da,
0: ja.
1: Som vel som 30 centimeter fra skuldra di.
0: Er det sant? Lagde den lyd også? Lagde den lyd en gang til?
1: Jeg skvatt. Jeg skvatt altså så voldsomt. Jeg tror den skvatt like mye som jeg. Men også at Morten Ramm har lagt ut en video av han møtte også en skilpadde.
0: Er det sant?
1: Der man driver og aner fred og ingen fare. Så det har funtes også før, men nå viser jo denne saken på NRK.no at hvis man gjør de rette tingene, tar vare på naturen og tar noen grep, så klarer man å unngå at leveområdet blir ødelagt etter vi opplever overhøsting og forurensning og klimaendring.
0: Det er altså så hyggelig. De er altså på vei tilbake. Det samme saken forteller at ville tigre har økt med over...
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Ville tigre. Den er da å økt med 70%.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Makrellstørje. Også back in business. Hva om det finnes noe flere? Hva om det finnes noe flere? Sørafrikanske elefanter. Det gjør det også. Det er ikke helt awesome.
1: Det er ikke helt svart.
0: Eneste med, da vi gikk løs på dette her og fant ut at havskilpaddene er tilbake, så søkte jeg umiddelbart opp en myte jeg har trodd på helt frem til nå, som skuffer meg litt at det ikke er sann, og det er at havskilpadder spiser maneter med et slags virkestoff i som gjør at de blir pissesteine, altså høye som fjell.
1: Har
0: du ikke hørt om det? Nei, det har jeg hørt om, og jeg synes at det har vært veldig morsomt å tenke på at de svømmer rundt der og er svært beruset, men det visst bare en myte, og det ikke sant.
1: Altså,
0: og
1: den skilpadde som skremte meg, han, for det var en han gikk på syre.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland i 9-timen, fin musikk det. Vi har masse fin musikk på gang. Problemet er bare for oss som er involvert i å lage programmet at vi vet ikke hvor fin musikken er, for det er konkurransemoment knyttet til, til det temaet i dag.
1: Låtkampen er rett rundt hjørnet, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, så kan du stemme på din favorittlåt. Knut har tatt med, det, og i dag handler det om coverlåter, den beste coverlåten vi kan finne.
0: Ja, for det har vært et sånt cover-tema denne uka i 9-timen, ja. Sivert Høie var inne og snakket om The Rest of Sivert Høie, spilte sin nydelige Brian Ferry-tolkning. Vi har snakket og spilt også flere Metallica-cover-versjoner av Nothing Else Matters. Så det ble tema i dag. I den anledning, gå inn da i appen NRK Radio. Når først er i den veiva der, ta nå og lag den NRK-bruker. Nå alle mot en i gang. Det er så mange fordeler med å ha en egen bruker i NRK-systemet. Så gjør det mens du forbereder deg til låtkamp.
1: Ja, fort gjort. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: home.
1: Julie Berga, nytt.
2: Godt tips som du akkurat har merket til, Sean, ja. I forhold til at nå skal folk bruke appen NRK Radio til å stemme på låtkamp. André har brukt sin stemme på en måte til å sende melding først. Ja. Øyvind burde få lov til å være med på låtkamp en gang. Vår utegående reporter, lang vei akkurat i dag fra Kristiansand til låtkamp, men vi noterer oss det. Men vi har jo på alle måter en sterk kandidat som ikke er så ofte innom. Vår vaktsjef.
1: Senior hockey-korrespondent også.
3: Det riktig i den rekkefølgen, altså først og fremst vakter. Men det veldig hyggelig, jeg stiller jo opp igjen når jeg blir spurt, siden jeg på jobb hver eneste dag.
2: Og du har også gjort det skarpt. Ja. Tidligere har du vært med i låtkamp, Sten.
3: Jeg har det, jeg har det.
1: Vi skal ha låtkamp, tema er coverlåter. Det har vært en del coverprat i løpet av uka her, spesielt mellom deg og Mari, Knut, og for så vidt Marte og Mari, så vi tenkte at vi tar den videre. Dette har vært den vanskeligste oppgaven gjennom hele låtkampens historie, for min del i hvert fall.
3: Ja, det er helt fryktelig.
1: Det er helt fryktelig, som du sier. Så jeg har ikke valgt en låt, jeg har ikke fått det til. Men heldigvis jeg lot min 9 år gamle datter få lov til å velge, for jeg måtte bare si stopp, jeg hadde ikke sjans. Så kom jeg på en biltur vi hadde for ikke så lenge siden, etter at vi hadde da hørt på en låt på repeat i en time, så sa jeg, du jenta mi, du vet at dette her er en cover, så måtte jeg forklare en konsept cover, så spilte jeg originalen, som hun også så for så vidt satte pris på, til dels, men denne versjonen her er fortsatt hennes favoritt, Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken der med Floden. Jeg lot jentungen få lov til å velge Bjørn Eidsvoll selvfølgelig. Ja, ja,
1: ja. Jeg likte også det lille antydningen til hersketeknikk i bilen, at du vet det er jenta mi. Det er jo jenta di, så da har du lov til å si det. Ja, også antydningen til god musikksmak familiært, vil jeg si. At du har, der har du gjort noe rett.
0: Jeg tenkte ikke på hersketeknikken, det skal jeg ta meg sammen på, for det går jo ikke an. Takk for at du...
1: Må vi si jenta ved ditt
0: jenta? Ja, det er jenta mi. Ja, sånn ja, for det er jo jenta mi. Lov, ja, nå skjønner jeg hva du mente. Øystein, jeg vet at du også hadde en umulig oppgave, men
2: ja,
0: du har
2: selvfølgelig. Da jeg ble spurt da, om å steppe inn, for bare så jeg har sagt, jeg skal ikke være programleder i helgen, men det her er bare for å fylle inn sånn at det blir faktisk en duell.
0: Ja, bra, Tarjei Strøm, jeg skal henge her.
2: Det er riktig. Da jeg ble spurt, og vi fant ut at det skulle være coverlåter, så sa jo Knut Folkestad, nebbete som han er, da blir jo garantert noe vaselina. Men, fordi de har jo et par.
1: Et par.
2: Men nei da, jeg har gått langt, langt i en annen retning enn Vasslina. Jeg har gått for Viggo Sandvik solo. Så nå blir det fredagsstemning med påstått utroskap på dokka og fisketur som ikke blir noe av. Kjør vinnerlåta!

0: Ja, det nydelig fishing i Valdres der. Ja, herlig.
1: Og saker fra Løytens brenneri. Og det var vel Pat Boone som sang denne Speedy Gonzales i 1961-62. Lurer på om, ja. Nei, så vær så god, stem på denne.
2: Sterke kandidater, og vanskeligere skal det bli for deg som hører på 9-timen, og som skal ta det endelige valget. Jeg kom inn i en slags oversikt på internett over låter som folk ikke vet er coverlåter, og jeg ble like overrasket som tydeligvis mange andre folk, for den låten her er jo en fantastisk låt per se. Jeg har dratt med bittelitt grann av originalen faktisk, før vi hører at det braker løs. Originalen kommer fra det totalt ukjente bandet I-10, men bedre kjent i versjonen som kommer etter noen få sekunder her.

0: Yes.
1: Oi, er det coverlåt?
2: Hva i alle? Men i alle.
1: Jeg har hørt gjennom masse andre låter fra I-10, og det var masse drit. Men denne skrev de tidlig 80-tall, og Heart har foredlet den til, yes. Du sa vinnerlåta om Viggo Sandvik, men kan bli hardt.
2: Ja, det, det, men ingen slår Vesla og Emma Steinbakken og Floden. Det ifølge vår produsent Olav veldig, veldig jevnt. Jeg har ikke vært inne og sjekket, så du som hører på kan fortsatt avgjøre. Så gå inn i NRK-appen og stem på den låta du synes best. Nå skal vi høre Sienna Spyro her, som har gjort jobben, du som hører på NRK-appen. Nei, hva heter den igjen? NRK
3: Radioappen?
2: Radioappen, ja. Ja, sånn var det.
1: Jeg kaller bare NRK-appen.

0: den eneste ting igjen. Det nok noe annet enn fisking du driver med. Ja, naboen hadde sett deg på gamle Hansen på Fagnes, og du hadde elget deg inn på damen din.
1: Åh, sterk kandidat hvis jeg fikk lyst til å høre den. Og Eivind er på Bøverbu, så da ble det selvsagt Henvigo, skriver han. Men jeg ser at Trude Louise skriver hardt, og så har du sånne hjerter bak som er laget på tastaturet med den lille haka og tretallet.
2: Jeg hadde glemt Hege Skøyen i den låta der.
1: Men hadde ikke glemt måten å skrive hardt på, og hardt er min kandidat, for lite ante jeg at Alone faktisk er en coverlåt, og hør på dette da. Det som kommer nå.
3: Det er Hege Skøyen.
4: Det er helt rått.
1: Det er Hege Skøyen på sitt aller, aller beste.
4: Åh, det er nydelig. Herregud. Og der
1: nå er klokka.
4: Jeg har ikke fulgt med. Skal vi se hvordan det ligger an her. Og det er... ok, så det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ok, vi har to på nesten delt andreplass, vil jeg si. Det er, ja, jeg er litt leit for Vesla, men hun kom på sisteplass med 27% med floden Knut Alone på andreplass. Og med andre ord, der vant vi, Øystein!
3: Ja, det er fantastisk.
4: Fy fader! Årets beste, eller ukas beste cover i hvert fall. Herregud, nydelig. Bra jobba.
2: Fishing i Valdres.
5: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: Altså, for ei låt i radioen, Living on a Prayer, dette var Bon Jovi på NRK P1, klokka nå er 11:01. Jeg heter Ronny, og jeg har altså den store ære og glede av å lede deg gjennom de neste timene her på kanalen. Jeg har ambisjoner om å servere et nydelig lite svinlotteri, ønskelåter, jeg vil prate med deg som hører på, og generelt sett prøve alt jeg kan, og lage et best mulig lydspor for din fredag før middag, sånn at livet er litt bedre med radioen på enn med radioen av. Det er det eneste målet jeg har. Og så har jeg god musikk å hjelpe meg med. Jeg har U2, Mysterious Ways, kommer snart i radioen din. Det er også Chappell Roan sin nydelige Good Luck, babe. Men aller først nå på NRK P1, så går klokka mot 11, og det betyr at vi snart skal få vite hvem som får Nobels fredspris, Tone Nordahl.
1: Ja, dørene ved Nobelinstituttet går straks opp. Og bak de solide dørene står leder for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, klar. Og på lappen han holder i hendene så står navnet på årets mottaker av den gjeve prisen. I år er det 125 år siden prisen ble delt ut første gang, og vi skal høre hva han har å si.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work, deep structural discrimination, segregation and exclusion. A common thread runs from her early work,

0: served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the occupied Palestinian territory. Today, Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
1: Det sa altså Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes, og han fortalte oss at det Navi Pillay som får Nobels fredspris for I år. Hun altså en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Utenriksmedarbeider Kari Scheie, hva mer kan du si om årets mottaker av Nobels fredspris?
2: Navi Pillay altså en sørafrikansk dommer og advokat, og hun har jobbet mye med internasjonal rett gjennom flere år. Hun har også vært tilknyttet internasjonale domstoler, hvor man har spesielt sett på krigsforbrytelser og andre ting som har med internasjonal rett å gjøre.
1: Årets mottaker altså ikke nevnt I spekulasjonene på forhånd. Hvordan har Nobelkomiteen jobbet for å komme fram til denne vinneren, tror du?
2: Ja, det blir jo veldig interessant å høre etter hvert. Lederen for Nobelkomiteen står jo nå og forteller mer om årets fredsprisvinner, så det får vi jo vite litt om, men det stemmer det. Hun har ikke vært blant disse navnene som har blitt nevnt opp mot utdelingen av fredsprisen I år, så det blir spennende å lære mer om denne sørafrikanske dommeren og advokaten.
1: Takk, Kari Scheie. Da vet vi altså at det Navi Pillay, sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper som får Nobels fredspris for I år. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. desember, altså om 2 måneder. Og som Kari nevnte, det foregår fortsatt nede på Nobelinstituttet, hvor Jørgen Vatne Frydnes fortsetter med sin begrunnelse. Vil du høre og se mer om årets Nobelpris, så det sending på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no. Og da, Ronny, det din tur her I NRK P1.
3: Tusen takk, Tone, som holder oss oppdatert på nyhetsfronten utover dagen. Gratulerer til Navi Pillay med fredspris. Og her på NRK P1, gratulerer til deg som hører på. Du skal få et nydelig stykke YouTube I radio nå. Dette Mysterious Ways. God fredag!

Chapel Rome, du fikk en oss nydelig Good Luck Babe i radioen din på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, altså da ønsker deg hjertelig velkommen. Elin er med oss i dag og skriver hei, Elin her fra Finnkroken i Troms. Her ser vi snøen krype nedover fjellet, kaldt og ekkelt ute med litt sol innimellom. Så du har litt innimellom, ja. Karina er heimekontor, prøver å bli ajour, prøver å komme i mål. Lykke til, Karina. Ragnhild er med og har radioen stående på. De er på hytta i Stugudalen i Trøndelag og ser den første snøen dale ned. Flott i fjellet. God helg, skriver Ragnhild. Ok, så vi har en og annen lytter nå som opplever høstens første snøfall. Gratulerer med det. Det er jo stemningssetter det da. Altså, la det be, altså etter desember i fjor, da, i alle fall der jeg befant meg, var det snøløst. Og det, da tar jeg heller litt snø litt før, altså. Bare for å komme i riktig stemning enn å ikke få det. Conny er med og skriver at takk for hyggelig program, så hyggelig. Hun driver med småjobbing inne, som går som en leik. Takk fra Conny. Bare hyggelig å kunne bistå Conny til at småjobbinga inne går som en leik med radioen stående på som lydspor. Kokken Hans, min faste lojale venn, alltid til stades foran radioen og setter så pris på. Og han skriver at kokken hører på. Han er akkurat nå utenfor Hammerfest, han er på båt. Det er en del bølger. Slingerduk vær, står det her. Kebab til kvelds og fisk til middag. Siste innspurt før fri. God helg fra kokken Hans. Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for meldingen, Hans. Og da er det, altså, det pleier jo alltid å være taco til kvelds, men i dag er det kebab på båten, altså. Så nå skal de heldige tilsette ombord på båten få seg kebab til kvelds. Det liker jeg. Det er bra, sant? Verden forandrer seg. Må bare si, jeg fikk melding fra Leila Anita som skriver «Hallo, Rune, god sending. Har ikke anledning til å høre på direkte i dag. Kjem sterkere tilbake». Jeg blir så nysgjerrig på hva det er som gjør at Leila ikke har tid til å høre på. Men da er det sikkert noe viktig, ikke sant? Da ønsker jeg lykke til med det. Og så kan man jo... Jeg vet ikke om det har noe verdi, men du kan jo høre det programmet når du vil, i appen NRK Radio. Kan høre på utgave sendt for flere år siden hvis du vil. Jeg vet ikke om det har noen funksjon i ettertid, men det finnes. Det er det som er så deilig at man kan høre på gammel radio, hvis man vil det. Silje også med å si heia fra nydelig høstvær i Lofoten. Her skinner sola, og fjelltoppene er dekket med ny snø. Jeg har fri og holder på å male i loftstua. Hilsen fra Silje, hun også med. Som andre ord, mye forskjellig vær, mye forskjellige ting som skjer. Og jeg sier så langt, tusen takk til alle som melder seg på og forteller at de er med i inboxen. Og hvis du vil bli en del av inboxen, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og så trykker du på send melding til Fredag med Ronny der. Og så får jeg meldingen din rett inn i min inbox, og det synes jeg alltid er koselig.

0: Litt vintage 90-tallet ropte halloi. Det var deilig, det var fint. Hadde den her på CD en gang i tiden, det skal sies. Altså albumet der. Så hyggelig at du hører på det. Fredag den 9. oktober. Og jeg har satt på tråden til deg, Tom Viggo. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Du, vi har jo pratet før om ditt engasjement og din lidenskap for såkalt mountainbike, altså fjell... Kan man oversette det til fjellsykkel, eller blir det bare feil?
1: Nei, det blir helt riktig det. Hold så langt unna asfalten og kom seg opp i fjellet.
0: Ikke sant? Råkjøring i fri natur.
1: Nydelig. Det helt tipptopp. Det deilig.
0: Og jeg forstår det sånn at du har altså nå blitt trukket, du har vært med på loddtrekning og fått deg, altså, din, du skriver din egen 50-årsgave gått i oppfyllelse. Fortell.
1: Ja, skal jeg si, i dag er det 9. og jeg blir 50 år den 27. oktober i denne måneden. Og så har jeg syklet Offroad Finnmark 17 ganger, og det er på 700 kilometer.
0: Ja.
1: Og så er det 4 løp i verden. Et går i Hellas, og et går i Tyrkia, og et går i Marokko, og så går det et på Silk Road i Kyrgyzstan. Mm. Og de er på 1400 kilometer, eller opp mot 2000. Og her må du søke for å få plass da.
0: Ja, ja. Så du har søkt...
1: Jeg har søkt, og så er det eksamen under den søknaden. Du får masse spørsmål.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror jeg satt i 5 timer på den eksamen.
0: Og er det sant? Men er det for å sørge for at ikke hvem som helst som ikke kan sykle så langt plutselig enda opp på løp, eller er det...
1: Ja, det var mye sikkerhetsspørsmål, veldig mye. Og grunnen til det er jo fordi at det her er et self-supported race. Du får, det er ikke noe premie.
0: Nei.
1: Premien er opplevelsen.
0: Ja. Og hva race var det du fikk da, etter den lage eksamen og loddtrekning plass på?
1: Nei, det ble i Marokko i mars 27.
0: I Atlasfjellet, eller?
1: Ja, Atlasfjellene, ja.
0: Men det er jo helt fantastisk. Og det er 1400 kilometer?
1: Ja, 1400 kilometer og 30.000 høydemeter.
0: Ikke sant? Det er opp og ned og frem og tilbake. Nei, du værer. Men er du klar for det da, Tom Viggo? Går det da?
1: Ja, det her blir nytt. Det her blir helt nytt for meg. For at normalt sett så er jeg vant til å navigere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og der får jeg jo husly og stell og nye klær.
0: Ja.
1: Men nå må jeg klare meg selv.
0: Å, dæven. Hvor lang tid anser man å bruke på dette her da? 1400 kilometer?
1: Planen er 7 dager.
0: Da er det hvor lange kvilepauser tar man da?
1: Nei, det bestemmer du jo selv, da, ja, så svarer jeg vel minst mulig.
0: Ja!
1: Eller, jeg vet ikke.
0: Men jeg må bare spørre, Tom Viggo, hvorfor vil du dette her, da? Hvorfor vil du deg selv så vondt skutte seg?
1: Nei, det her blir en drøm og en opplevelse uten like. Det å koble bort verden i en uke, og så bare nyte det du ser rundt deg, rett og slett.
0: Og så må jeg jo si at når du har gjennomført og er sleten og sånn, så er jo Marokko også et veldig fint ferieland for øvrig, må jeg det flott å si.
1: Ja, jeg har jo aldri vært der, og kjæresten, hun har jo allerede boket billettene i hos, så hun skal feriere litt og ta litt spa og ta med meg til måneden når den tid kommer.
0: Ja, jeg tror du sier at hun skal være med og prøve å være som følgebil underveis, men det går selvfølgelig ikke an det. Nei.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei. Altså her er du helt på egen hånd i Atlasfjellet, altså du får en opplevelse det kommer til å bli.
1: Ja, det er, jeg gleder meg helt sykt, og men utfordringen med er jo, jeg kan jo ikke ha med meg 50 kilo og en tilhenger på sykkel, så jeg driver jo å sjekke ut bekledning og utstyr og mat, ikke minst. Jeg må jo få i meg noen greier.
0: Dæven. Nei, vet du, lykke til med å planlegge dette der. Mars 27, jeg håper høyre fra deg når det er overstått om hvordan det var.
1: Tusen takk. Så var det god helg.
0: Og jeg forstår at du er helga nå, du er ute på treningstur nå.
1: Ja, jeg skal sykle ned til Nesoddtangen, og så ta kongen eller dronninga over til Akerbrygge, og så, jeg vet, det er jo togstrekk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme hjem. Det blir jo sykkel hjem til Rygge, tipper jeg.
0: Ja, nei, men det er supert. Du trenger vel all sykkeltrening du kan få nå, Tom Viggo. Takk for praten.
1: Jeg gjør det. Ja, kom så, okay.
0: Ha det.

Roxette, vet du. Det er fredag. Jeg sa akkurat, mens vi spilte musikk, så sa jeg til min produsent Christian, er ikke dette en utrolig hyggelig jobb å ha? Og så ble vi enige om at det er det. Og få lov til å lage litt radio på en fredag, og høre for deg som hører på, skravle med deg som hører på, og straks dele ut litt bacon. Men først et par meldinger her da, det renner jo inn i appen NRK Radio. Så hyggelig, Bjørn Ivar er med, og mellom kort og greit, det er lettskya i Naustedalen i dag, da befinner vi oss i det vakre Sogn og Fjordane, Sunnfjord, og der er det lettskya i dag, da vet vi det. Tusen takk Bjørn Ivar for statusoppdatering. Tonje er med, og hun er en helt annen plass. Tonje ligger på stranda på Samos, og der har jeg vært, og det er en nydelig gresk øy, helt på grensa mot Tyrkia. Jeg husker da jeg var på Samos der med min kone og vår da to-tre år gamle datter, så var han... Erdogan, nyvalgt i Tyrkia. Så da markerte han det med at Berg fløy masse jagerfly frem og tilbake over, og da blant annet over Samos for å ligge så nære. Så da fikk vi en hel dag med masse jagerfly som bare surret rundt der. Så den er grei. Men nå er Tonje der, det er rolig og stille, og hun nyter sol fra klar blå himmel. Kan det bli bedre, spør hun. Og det tror jeg ikke, Tonje. Kos deg masse på Samos. Ingeborg er med og skriver at i dag er hun på jobb, og det er bra. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til jentene våre, Marte og Ingrid som er på toget til Mosjøen, helgetur, de er studenter i Trondheim. Ønsker deg og dere en riktig god helg, og med dere som mener Ingeborg og alle dere som hører på. Så god helg til ho og til jentene på vei til Mosjøen. Håper dere får en nydelig helg der, Marte og Ingrid. Og takk for melding, Ingeborg. Og så tar jeg med også melding fra Binn, som skriver hei, Ronny. Hun synes det er hyggelig å ha radioen stående på, og hun melder at det er lyseblå himmel over Mjøsa, og hun kom akkurat inn svett. Etter at hun tok en joggetur med hunden sin, som heter Deikmann. God fredag til alle som lytter på radio. God fredag til alle som lytter på radio. Det skriver under på. Og så gjør alle som lytter på radio seg klare for svinlotteri. Straks skal jeg dele ut et nesten et halvt kilo med deilig eksklusivt bacon. Og hvis du ikke heter bacon, skal jeg selvfølgelig finne en annen premie som passer bedre for deg. Men vil du være med, så må du gå inn i appen NRK Radio og finne Fredag med Ronny der, og der står send melding til Fredag med Ronny. Og så må du gjøre klar, så du kan sende meg både svaret på spørsmålet som kommer, navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du er heldig, så trekker jeg deg ut som vinner av et nydelig stykke bacon om bare få minutter her på NRK P1.

0: En sang om å finne kjærleiken. Sommeren før deg fikk du av Gunn Kvåle på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. I svinlotteriet der kan du vinne et nydelig stykke bacon. Nesten et halv kilo. Nydelig, nydelig bacon som har blitt kåret til NM-vinner tidligere. Og du kan få det i posten. Og måten du gjør det på er at du deltar i konkurransen som kommer. Og den er litt snirkelighet, og vi skal innom mange forskjellige klipp og vakker musikk og sånn. Men på et eller annet tidspunkt kommer det et spørsmål. Og det skal du svare på, det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i meldingen din også. Og så svarer du. Ok, skal vi kjøre? Her kommer VKs Vinlotteri. I dag kommer nemlig filmen Suser av gårde på kino.
1: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det må jo bare... Dust.
2: Du gjør det du alltid gjør, som er å snakke om deg selv. Hver jævla gang. Du er en dårlig venn.
3: Hvis du tenker på livet ditt, er du fornøyd med alle aspekter av det livet? Suser av gårde.
0: Ja, og denne filmen handler altså om en vennegjeng på vei inn i 30-årene og voksenlivet, men da med musikken til De Lillos som lydspor og utgangspunkt for det hele.

Oof. På soundtracket til den filmen her så bidrar nye norske band til tolkingen av gamle De Lillos låter som den her, hvor Uld og nummer 4 tolker da megaklassikeren deres suser av gårde.

her hører vi altså da, for her er Drillos og med de to yngre bandene på en ny versjon av deres Fuglen. Og her er, altså, nydelig, her står hele gjengen og gaula sammen i studio. Men Drillos og Lars Drillos selv, de har jo også bidratt tidligere til filmmusikk, for filmer som ikke nødvendigvis handler om deres egen musikk. Se på meg.

Dina for eksempel. Den er skrevet den aller første filmen om Elling i 2001 av Lars Lillo Stenberg. Og det kan vel trygt si at det har blitt skapt mye vakker musikk for film her til lands i året som har gått.

Altså, så mange minner. Vi husker vel alle denne her, den fantastiske låten her fra Camilla og Tyven, framført av det som den gang da var den hotteste musikkherren i Norge, Morten Harket, fra altså Camilla og Tyven. Ja, vi tar med slutten da. Åh, nydelig. Men visste du at den låta her også var lagd spesifikt for en film?

for den her var faktisk det. Det store gjennombruddet til Jørn Hoel, Har en drøm, ble laget for filmen Drømmeslottet, som var på en måte uoffisielt den tredje i trilogien til Vam og Vennerø, tilbake i 1986. Så det var faktisk, for det er selvfølgelig masse folk som bor i kollektiv, og så begynner relasjonene å rakk

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytter.

Hvis du vet det, så sender du meg en melding nå i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med fullt navn, adresse, telefonnummer og svare på spørsmålet: hvem er denne legenden du hører her, som fyller 70, som skal på jubileumsturné, og som lagde musikken til filmen Kautokeino-opprøret i 2008? Send det til meg i appen. Du kan vinne bacon. Lykke til, kjære lytter.

0: Så deilig å høre disse her igjen. Du fikk virkelig på NRK P1 og deres nydelegger. Du trenger en venn. Straks bestemmer du musikken. Hva slags låt har du mest lyst til å høre i hele verden på radioen akkurat nå? Send til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så har klokka bikket 12. Det betyr nyheter. Tone Nordahl er på plass, og i dag har altså Nobels fredspris blitt delt ut, Tone.
1: Og årets pris går til Navi Pillay fra Sør-Afrika. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Navi Pillay har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter, og nå sist var hun leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Foreløpig har ikke Nobelkomiteen greid å få tak i årets fredsprismottaker, sier Frydnes.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: Og denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet i Israel, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området. Det var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel i New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord i Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, or they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear. The accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence.

0: gir rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord I Gaza. Amnesty International mener denne tildelingen en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, sier Jon Peder Egenes, som altså generalsekretær I Amnesty International Norge. Det var nyhetene, Ronny. Nå blir det mer moro med deg.
1: Ja, la oss gå for hygge I radioen. Takk skal du, Tone, ha for nyhetene. Tilbake gjennom en times tid og sørge for at du oppdatert gjennom dagen på NRK P1. Så sørger jeg for den gode musikken nå fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten og Halvt Forhold i radioen på en fredag rett over klokka 12. Ok, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For jeg spør alltid rett over 12 på fredagene, så spør jeg hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen sammen med resten av Norge akkurat nå? Hva har du lyst til å få ut av radiohøytalerne? Jeg har åpne hål i min kjøreplan med plass til alle verdens låter.

Karpe som gjorde sin tolking av Ariflåta Sulten live på P3. Senere ble den utgitt, og i dag ble den ønsket av Pernille her på NRK P1. Og den fikk Pernille i radioen. Nå skal vi til Kristines ønskelåt. Hun har slengt på en emoji med sånn stjerne i auga og skriver at det er en skikkelig god låt. Vil ha den i radioen. Kristine ønsker seg Samber sin mega hit 12 to 12. Og den får du selvsagt, Kristine. Kos deg.

Kristine kalte det en skikkelig god låt og slang på et lite emoji med stjerne I auga og ville høre Samba med 12 to 12 og fikk det på NRK P1. Neste ønskelåt går til Jonas. Han har også lagt med emoji med stjerne I auga når han skriver at han skal på konsert med dette band der neste veke. De ute på turné. Kjenner at jeg har lyst til å se deg live selv, så det I sommer. Du vet, det et sånt band som får hele verden til å stoppe opp. Jonas skal få ønskelåt å si fra Uld, mest populær I Norge om dagen. Håper at du ser meg nå. På NRK P1. Kos deg, Jonas.

Og Sivert som ville høre Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, som han hørte masse på studentfesta i fjor. Gammel låt. Jeg har faktisk sett Kim Wilde framføre noen låter live på en radiokonferanse en gang. Fordi hun har, i England har hun eget radioprogram der hun spiller 80-tallet hits. Så da var hun på en radiokonferanse for å spille låter. Og da, det som var irriterende da var at da valgte Kim Wilde, da ville hun heller spille de nye sangene sine enn å spille hitsa. Og det må jeg bare si. Artister som ikke vil spille sin gamle hit. Det er sure artister, altså. Ok, det ble nydelig ønskelåt da. Det var først Pernille som så innmari hadde lyst til å høre Karpe med Sulten 2. Det fikk hun. Så fikk Kristine Samber med 12 to 12. Og så fikk Jonas nummer 4, Uld, med Håpe at du ser meg nå. Før altså da Sivert fikk avslutte det hele med Kim Wilde sin You Keep Me Hanging On. Det der kaller jeg for en nydelig firer. Dæven døtte, dette var nice, som jeg ville sagt. Jeg fikk så fredagsenergi, og det der var helt konge. Og hvis du tror at vi skal slutte å spille god musikk her i radioen din, så tar du feil. Snart kommer Tiny Dancer med Elton John, Madonna med Music, og først nå, vår nye favoritt her til lands, Zimmermann. Og hans nydelige riper i lakken skal du få på NRK PNO. Og så skal jeg ringe en vinner av mitt svinlotteri. Det er fredag. Jeg håper du koser deg, og håper det hjelper som lydspor til livet ditt at radioen står på NRK P1 akkurat nå.

0: Zimmermann og hans nydelige riper i lakken på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Åsmund. Hallo!
1: Tusen hjertelig takk, og god fredag til deg og alle andre lyttere.
0: Hvordan står det til? Hvor du hen I verden?
1: Akkurat nå står jeg parkert på Tuven, rett på utsida av Notodden. Så kommer egentlig fra Krokstadelva, men har tatt en liten tur over fjellet I dag I strålende vær og 6 varmegrader.
0: 6 gode varmegrader. Og hva det som bringer deg over fjellet?
1: Jeg jobber I salg I Elektro, selger sikringsskap for Stansefabrikken, en av de store leverandørene. Så vi passer på at strømmen går trygt fra e-verk og til hus og hytter.
0: Så du selger sikringsskap, ja. Det, hvordan står det til? ikke, altså, jeg mener ikke å være frekk, men jeg har jo aldri tenkt på å kjøpe nytt sikringsskap, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nei, hvis du har gamle skruesikringer hjemme, da bør du ringe en elektriker og få bytte av det så fort som mulig, tenker jeg. Så får ta en liten dugnad der.
0: Ja, ikke sant. Jeg har sånn spake her da. Men nå så jeg, du, fikk du vittelig opp I feeden min her om dagen at man skal drive og trykke på den testbryteren og se om det faktisk fungerer.
1: Den bør du trykke på I hvert fall en gang I halvåret.
0: Ja, ikke sant.
1: For å sjekke at jordfeildelen fungerer som man skal.
0: Ja, kan vi ta med oss det inn. Kanskje vi alle sammen I dag går og trykker på den testgreia på sikringsskapet vårt, for det litt sånn, min tilnærming også til sikringsskap har egentlig vært at det sikring og det strøm, så det skal jeg aldri røre, så jeg prøver å unngå å åpne det, men da skal jeg ta mot meg, og skal gå og trykke på den testknappen og se at det fungerer. Det skal jeg gjøre. Bra, bra, bra. Du selger sikringsskap, og forhåpentligvis skal du sikkert snart ta deilig, deilig helg, men du har også svart på mitt svinlotteri I dag, Åsmund. Jeg skulle jo frem til en svær artist, en legende som fyller 70, som skaper jubileumsturné fra I morgen av. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det superartisten Mari Boine.
0: Ja, hva forhold har du til Mari Boine da, Åsmund?
1: Nei, egentlig ikke noe veldig personlig forhold, men jeg synes jeg har vært veldig flink til å tale samenes sak, og har jo vært med I en oppsagt kvinnealder, for å bruke det uttrykket, og jeg synes det veldig gledelig at jeg nå ble tildelt kunstnerlønn resten av livet på et par hundre tusen I året. Det I hvert fall veldig vel fortjent, tenker jeg. Så det var et godt valg og bra tildeling.
0: Veldig enig med deg I det, og det betyr at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka. Ønsker du bacon eller vegetaralternativ?
1: Definitivt bacon, for det jeg nysgjerrig på med den testen der.
0: ja, men da skal jeg sende et snaut halv kilo bacon I posten til deg, Åsmund. Hva bringer helga da?
1: Nei, det blir altså, stille og rolig, men I morgen så det oktoberfest på Bragnes Torg I Drammen med 1000 påmeldte, så det vel omtrent så stille det blir denne helga, tenker jeg. Så da det lederåsen og full pakke og Sweet Caroline.
0: Ja, Sweet Caroline, har du lederåsen I garderoben?
1: Ja da, den henger på plass, så den må luftes.
0: Fy fader, lykke til. Måtte det bli en fantastisk oktoberfest, Åsmund. Takk for praten, og god helg.
1: I like måte, god fredag, god helg til deg og alle de andre.
0: Og så synes jeg jo at vi skal feire 70-åringen som legger ut på jubileumsturné fra I morgen av, og som altså da fikk kunstnerlønn resten av livet som Åsmund påpeka denne veka her. Her Mari Boine på NRK P1.

gåsehud, var i bøyene. Og det som oppgaven var i sin lotteri i dag, dette her var jo da Elle, som jo er en del av lydsporet som hun lagde til filmen Kautokeino-opprøret i 2008. Det var den vi hørte her, og dette var salige fine minutter. Og det igjen, lykkelig med jobben jeg har, at jeg får lov til å lage radio og kan spille Mari Boine mens det renner inn meldinger som denne fra Brita, kake i ovnen, fjelltur i ettermiddag, med besøk som er underveis. Odd skriver god formiddag, sitter i fergekøp på vei til Byden, Bergen da, i lag med verdens beste ektemake, Gyrid Ingeborg, bilen Nela som er verktøy og benkeplate, klar for en nydelig helg med kjøkken og pussing, takeaway og bading i kaldt vatten. Så har han lagt med en liten ølglass emoji. Lykke til med det. Og Karoline har sett melding med hilsen fra Tromsø på besøk i Nordens Paris, snart på vei opp skjerpa trappa til fjellheisen i Tromsø for første gang, skriver hun. Ny snø nedover fjellet, skriver også. Og så skriver hun at en fin fredag å være takknemlig på, står der. Så vakkert. Takk for melding, Karoline. Jeg skal til Tromsø senere i november. Skal jeg til Tromsø. Da skal jeg gå der skjerpetrappene. Det jeg prater om i så mange år. Nå skal jeg gjøre det. Eivind er på tur til Stjørdal museum, for han skal på åpning av det nye bergkunstsenteret der. Gleder meg stort, skriver han. Og det skjønner jeg. Lykke til og god åpning. Og så har vi fått melding fra Amalie. Hei, jeg blir 13 i dag. Gratulerer med dagen, Amalie. Inn i de offisielle 10-årene, du væra. Skal ha filmkveld med mine to beste venninne i kveld, skriver Amalie. Men Amalie, når du fyller 13, du må jo benytte anledningen til å legge med en ønskelåt når du sender melding. Her kunne du hatt en gyllen anledning til å få spilt akkurat det du ville på radioen. Ja, ja, ja. Jardar er på et discgolfturnering akkurat nå, og den skjer altså da i Lavangen. Det er altså da den grei fredagsko, skriver han. Og sveiser evene med. Halleis, Ronny. I dag sveiser jeg, skal vi se, samlerør for en takpark på en fiskeoljebedrift. Der skjønner jeg ingenting av. Ser selvfølgelig frem til helg, men må stå på noen timer først. Og så lagt med sånn emoji, sånn muskel, sånn, hva heter det? Gi sånn så stramme musklerne emoji. Ha en fisefin dag, skriver sveisereven. Tusen takk, og takk like så, og god helg når den tid kommer. Inboxen koker av nydelige mennesker som gjør livet sitt med radioen stående på, og det er det som er så fint med direkte radio. Nå har vi samme lydspor, men gjør helt ulike ting. Og akkurat nå skal vi, en gjeng på flere hundre tusen nordmenn, nyte Tiny Dancer av Elton John sammen samtidig.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Dancer av Elton John. Klokka den 12 på 1, 11 på 1. Og inboxen min er åpen, og du er alltid velkommen. Og det er veldig kjekt å se at det renner inn med meldinger fra folk som deler da NRK P1 som lydspor innen fredagen. Guro pusler rundt i hagen akkurat nå, høster de siste blomsterne, koker kraft på grønnsaks skrell, og gjør seg klar for jobbhelg på Oslo Negativ, som er en fotofestival. God helg, skriver Guro. Takk det samme til deg, og lykke til på fotofestival. Sissel er med å skrive hei, Ronny, jeg bygger ferdig terrasse på hytta mi i vakre Vauldalen, og det er på Røros, skriver hun. Vi bader i sol i dag, kaldt og godt, og vinteren er ikke langt unna, og det går kjempebra det. Enig, det går kjempebra dette der. Ingunn og Stig er med, og denne fredagen er siste hele dag av vår 2 ukers reise i Puglia i Italia. Vi har syklet rundt på hælen av Italia fra by til by, en fantastisk opplevelse, fylt med kontraster. Siste veka av ferien har vi vært på biltur. I dag kjører vi fra den spesielle byen Matera, og er på vei til Alberobello for å se på trullihusa der. Og i morgen så flyr jeg hjem til Trondheim. Det blir godt å komme hjem også, skriver Ingunn og Stig. ja, det gjør det. Men da vet man at man har feriert godt nok. Når man synes det blir deilig å komme hjem, da har man vært nok på ferie. Elin hører på fra Bergen, og mellom ingen snøfall, snarere tvert imot, over skya og cirka 10 grader. Det er ikke tvert imot. men det er hyggelig. Tusen takk for melding. Tobias også, vi tar med den. God fredag, skriver han. Han er midt i opppussing av sin nyinkjøpte leilighet. Gratulerer, Tobias. Gammelt rotte og muser er fjernast nå, skriver han og legger til en sånn emoji som kastet opp. Familiebesøk fra Oslo i dag, så da blir det taco på menyen. God helg til alle sammen, skriver Tobias som har sendt melding. Og så tar vi med Marianne som akkurat nå ligger hun og venner på stranda i Tossa de Mar på Costa Brava-kysten, og der nytter endelig en dag med sol etter en veke med ekstremvær og mye regn. Heim i morgen, god helg, skriver Marianne. Og det må bare si at det har vært mye dårlig vær i sør i Europa. Jeg har fått altså så masse videoer fra folk jeg ikke kjenner, som er på Kreta, og som, hvis noen har sett den tv-serien der jeg og min kone prøver å kjøpe et hotell i Hellas, så holder vi fortsatt på med det. Og denne veka har det regnet såpass at vi har jo pratet mye om en sånn vinterelv, at plutselig så går vattnet rett gjennom hotellet når det blir for mye, og det kan jeg bære mellom, og det har vært denne veka her. Og det har vært masse nordmenn som har filmet og sendt til meg, så det... Så der har det stått helt under vatten, vet du, og det har bare rent over der nede. Veier har blitt stengt, og helt Texas i det sydlige Europa. Men godt å høre at Marianne og Co. kan nyte en deilig dag etter ekstremvær. God tur hjemover, og takk for melding til dere, og til alle andre som har bidratt inn i inboxen. Det setter jeg veldig pris på. Nå, Sib, dine duoen fra Norge, og deres Breathe på NRK P1.

0: Siv på NRK P1. Rune kjører buss i sola i Glomfjord, Meløy i dag, og vi ønsker alle sammen god helg. God helg til deg også, Rune, og takk for melding. Og så tar vi med melding også fra Rigmor, som melder at hun pakker for helga. Det er kurshelg i regi av Røde Kors, Agder og hele Dyreparken Hotel, inntas av frivillige ansatte og innleide foredragsholdere. God helg! Kos dere der, og takk for meldingen til deg og til alle andre som har sendt inn i dag. Og hallo, Even Nilsen, god fredag.
1: Hallo, Ronny.
0: Ja, du tar jo over her på NRKPN og sørger for aktualiteter og musikk og alt som hører til. Hva står på menyen?
1: Absolutt, og i dag er det jo en stor sak. Man sier jo gjerne at på den dagen her så rettes alle øyne mot Norge og Oslo, for det er Nobelfredag, og vi vet hvem som får fredsprisen.
0: Ja, og det blir veldig spennende. Jeg antar at det blir mer om vinneren hos deg i dag da.
1: Ja, vi må finne ut hvem Navi Pillai er.
0: Ja, det er jeg også nysgjerrig på. Gleder meg til å høre på og oppdatere meg mens jeg vandrer ut i fredagen. God sending, Even.
1: Tusen takk for det.
0: Og så, for det skal jeg gjøre. Jeg skal høre på Even Nilsen mens jeg tusler ut i det som er ferd med å bli kanskje litt overskyet Oslo ettermiddag. Og skal jeg ta helg og nyte den, og jeg håper du kan gjøre det samme, kjære lytter. Takk for alle meldinger sendt inn i dag, alle ønskelåter, alt engasjement, og så høres vi igjen, hvis du vil, neste veke til omtrent samme tid her på, eller akkurat samme tid her på NRK P1. Og hvis du tenkte sånn, skal jeg tilbringe mer tid med Ronny på radioen? Det kan jo hende du tenker til helde lenge, men hvis du har lyst, så tipser jeg også om at på kanalen som heter P3 Musikk, der har jeg et program som heter Topplåter klokka 3 i dag, der jeg egentlig bare spiller sanger jeg elsker. Og så forhåpentligvis elsker du deg også. Det er ganske egoistisk orientert radioprogram, men jeg koser meg veldig med det, og har det veldig gøy, og prøver å lage en fin helgestarter. Så hvis du har lyst til å ha en fin start på helga, så er du velkommen der klokka 3. Men nå altså straks dagens på NRK P1 med Even Nilsen. Fram mot det, så skal jeg og du nyte en siste låt fra meg før jeg gir ord videre. Den kommer fra Cameron Whitcomb, og han har en låt som heter Medusa, og den skal du få fram mot klokka 1 på NRK P1. God helg!

0: Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Dette er NRK PN.
0: Og i NRK PN skal du få nyheter og aktualiteter nå med meg, Even Nilsen. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Men hvem er hun, og hva slags arbeid har hun lagt ned for freden? Det skal vi dykke ned i den neste timen, der vi også skal til Svalbard, et samfunn som er i ferd med å bokstavlig talt ramle sammen, mener min gjest i dag. Dårlig vann, dårlig bolig, hva skjer der egentlig? Velkommen til dagens. Klokka har passert 13, og du skal få nyheter i kort form aller først, og statsministeren roser årets fredsprisvinner Tone Nordahl.
2: Ja, Støre sier Navi Pillay har gjort en stor innsats for internasjonal rett og menneskerettigheter. 85 år gamle Pillay får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun er en advokat fra Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og hun har ledet FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. I dag deltar Navi Pillay på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen begynte å spre seg, men selv sa hun at hun må få det bekreftet først før hun tør å glede seg over prisen.
3: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
2: Ja, Pillay sa på konferansen i dag at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun altså tildeles Nobels fredspris for i år. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne er skadd, men skadene skal ikke være livstruende ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for folk krever også handling, og senere

0: First Aid Kit fikk starte dagens i dag med denne stemningsfulle låta her. Blue fikk du i NRK P1. Og vi startet selvfølgelig i Oslo foran en mørk tredør med flotte utskjæringer.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillay fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
2: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
0: Nei, Navi Pillay, hvem er hun?
2: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANCs leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet

0: i fjor høst, som grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det jo da veldig rart at akkurat den ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
1: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydene sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
2: Altså, dette et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
1: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
0: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse i seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå korrupt på noen måte, så dette jo på en måte genialt. Dette det jo for så vidt også å peke nese til ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
1: Mm. Og hva slags type fredsarbeid det denne prisen setter fokus på?
0: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold i verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
1: Mm. Hyggelig å ha deg med her, Gro Holm. Du blir med litt videre. Vi skal høre litt av hva Navi Pillay selv sier i dag, og så skal vi snakke litt mer om hvordan denne prisen her kan bli mottatt.

0: Odd Nordstoga her med en sång som finns. I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde vist ikke fått tak i Navi Pillay enda da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
1: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne I salen, og så sier hun at som advokat og dommer, så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du, utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
2: Ja, hun gjør det, men innholdet veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde I og med at hun nettopp har vært dommer I flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da I forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun med nå I forbindelse med Myanmar, og så det denne rapporten da om forholdene I de palestinske områdene.
0: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og I den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det I den rapporten?
2: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter I en artikkel I New York Times I oktober I fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn blitt begravet I ruiner, skutt og begravet sier hun. Hun sier også at det pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige I dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at I en slik situasjon hvor det mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
0: Helt klare tale fra Pillay der. Nå ser her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun så tydelig I denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
2: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning jo en modig beslutning. Det en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
0: Ja, for det var jo en del som snakket før, men visste hvem som får prisen I år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være, lett å kritisere.
2: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at I Nobelkomiteens begrunnelse så ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela I Sør-Afrika, og også deltakelsen I straffedomstolen for Rwanda nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
0: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
3: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
0: Det sa Sofie Høgestøl. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Den deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. Mottaker får diplom, medalje og 12 millioner svenske kroner.

0: Asbjørn Ribe ferdig her altså I NRK P1. Kjærligheten heter låta før det Hanne Mjøen og Hell With You. Øygruppa Svalbard norsk, men passer vi godt nok på dette strategisk viktige området for Norge? Boligene faller nesten fra hverandre, drikkevannet urent, energisystemet sårbart. Dette skriver du I en kommentar I VG, Frøy Gudbrandsen. Du politisk redaktør I avisa og besøkte nylig Svalbard for første gang. Det hørtes ut som du kanskje fikk en liten aha-opplevelse. Hva var det som møtte deg?
1: Jeg dro til Svalbard nettopp fordi det sikkerhetspolitisk veldig interessant for tiden. Litt for interessant kan man kanskje si. Men det stod litt dårligere til der enn jeg hadde regnet med. Jeg ble litt småsjokkert, må jeg bare innrømme. Mm. Og det som du sier, det kombinasjonen av at boligene til folk så dårlige. Og vann ikke rent, man må gå til butikken for å finne for rent drikkevann. Og ja, energisystemet fungerer, det må byttes ut etter hvert. Så det var mye.
0: Mm. Og grunnen til at det stender så dårlig til, fant du ut av det?
1: Kanskje ikke fullt og helt, men det vel ingen som har ønsket at det skulle bli sånn, men det handler vel om kombinasjon av at kullindustrien kollapset. Det ikke lønnsomhet I den lenger, og derfor så også gruvene lagt ned. Og så kommer klimaendringene og gjør ting verre. Det at permafrosten melter, det en av grunnene til at boligene blir ekstra dårlige. Det ikke den eneste grunnen, men det gjør det verre. Og så tror jeg at vi rett og slett ikke har vært nok oppmerksomme. Det har ikke vært nok politisk oppmerksomhet rundt å sørge for at, at ting nok på stell på Svalbard, og det synes.
0: Så det jo Store Norske og Statsbygg som eier de fleste av bolighusene på Svalbard her skjønt. Staten har allerede vedtatt å rive og bygge en del nytt. Betyr det da at det kommer en løsning på dette?
1: Det gjør nok det, men så det er så mye, ikke sant? Og det kommer til å ta lang tid. Så jeg tenker jo at det viktig å få oppmerksomhet rundt det. Fordi hvis man ikke, det som ikke der ute og som ikke diskuterer og som folk ikke oppmerksom på, det blir jo gjerne skjøvet enda lenger ut I tid. Mm. Og når vi sier at Svalbard utrolig viktig for Norge, så må vi jo vise det også. Så ja, jeg tror det blir bedre, eller det kommer til å bli bedre. Men om det blir godt nok, fort nok, det jeg mer usikker på. Mm.
0: Svalbard jo blitt et stort turistmål. Det kommer folk fra hele verden, ikke minst I krusbåter. Altså, hvordan betydning tilstanden på infrastrukturen på øya for økonomien?
1: Det blir blitt begge deler, ikke sant? Fordi at etter kullindustrien, så nå må man jo leve av, og der kommer jo turistindustrien med inntekter. Sånn sett det positivt, men det sliter jo mer på hele infrastrukturen. Alt fra flyplassen til alt egentlig. Mm. Og så det nok litt det ikke bare positivt med alle turistene som kommer til Svalbard. Også. Det har definitivt noen sider.
0: Mm. Folk som velger å bosette seg på Svalbard, det jo kanskje folk da som litt sånn innstilt på å tåle et litt mer robust liv enn det vi trenger å forholde oss til her på fastlandet. Og så som du sier, Svalbard ligger strategisk viktig område for Norge og NATO, og det urolig tid. Hvordan opplevde du stemningen blant folk da, som du traff som bu der?
1: Så folk som flytter til Svalbard, de vet jo hvor de flytter hen. Men folk jo opptatt av dette med drikkevann særlig, men også bolig. Selvfølgelig det viktig for folk. Det liksom, en ting klima der, og at det veldig røft, og det isbjørn og alt det der, men standarden på grunnleggende tjenester, det folk opptatt av. Og så det en ting som gjorde litt inntrykk på meg, for jeg dro dit på grunn av det sikkerhetspolitiske, og folk spurte jo meg, ok, men hva det egentlig som skjer her? Om jeg vet mer enn dem da. Så det nok et informasjonsbehov der, som jeg tror det viktig for myndigheten å være klar over.
0: Ja, for jeg leste den artiklen, og da fikk jo jeg litt sånn øynene opp for hvordan det der. Jeg visste ikke om dette, altså, hva ville du med å formidle videre og skrive om dette I VG?
1: Nei, det jo andre som... ingenting av det jeg har skrevet nytt for noen på Svalbard. De vet om dette. Alle I Longyearbyen kjent med dette. Men jeg vil nå få litt oppmerksomhet rundt det, og nettopp fordi Svalbard så strategisk viktig for Norge, og ikke bare Norge, men for alle våre allierte også, Svalbard kjempeviktig. Og da må vi jo ta litt bedre vare på det, da. Mm. Og så håper jeg også at det flere nordmenn som har lyst til å flytte opp dit, og ikke sant, det mange
2: Det jo mange tøffe nordmenn som synes Arktis et, kan være et attraktivt sted å bo, men da må jo liksom noe av det helt grunnleggende være på plass, da. Og det har jo raknet litt.
0: Ja, blant annet rent godt vann og varme og energi og ja. Gode boliger.
2: Ja. Mm.
0: Takk for at du var med oss I dagens politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, fortalt oss litt om dine inntrykk fra Svalbard. Så skal vi jo, kan vi få sagt da, at I forslag til statsbudsjett så det bevilget mer penger til Svalbard.

0: Klokka er passert 13.37. Du fikk Sia og Chandelier.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Værfenomenet El Niño har nå nådd sitt sterkeste nivå siden målingene startet i 1949. Japans meteorologiske institutt sier at havoverflatetemperaturen i området som brukes til å følge med på fenomenet lå på 4 grader over normalen i september. Det det største registrerte avviket noensinne, melder nyhetsbyrået Reuters. Vi skal ta en titt på værfenomenene her hjemme nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Norge inne i en kjølig periode, men sola viser seg mange steder i dag. På Spitsbergen, som vi var innom her i stad, så det vinterlig med 3-4 kuldegrader og skyer. Finnmark og Troms skiftende skydekke og litt sol i dag. Det blir enkelte regn og sluddbygge i ytre strøk med snø over 200-400 meter. I Nordland ligger det bra an med mye sol og blå himmel i dag, men det kan kanskje komme enkelte byge nord i Vesterålen. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det lett skya og oppholdsvær, men det blir generelt mer skye på Sunnmøre enn lenger nord. Vinden øker til liten kuling fra øst på utsatte steder. Regn på vei inn fra sørvest til Vestlandet sør for Stad og på Sørlandet tidlig i ettermiddag. Øst i Agder og nord for Sognefjorden så drøyer det til nærmere kvelden før regnet kommer. Vinden kommer opp i stiv kuling fra sørøst på kysten vest i Agder og sør på Vestlandet. Fjell i Sør-Norge fær nedbør som sludd eller snø i kveld, men oppholdsvær frem til midnatt nord for cirka Sognefjell. På Østlandet blir det en god del sol til å begynne med, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. Mer om været finner du på Yr. Nå fær du Violet Road i NRK P1.

0: P1 A Piece of Paradise. Det jo ikke direkte uvanlig da, at den plutselig mister dekningen på mobilen, men I går så opplevde folk over hele landet noe mer enn bare en antenne som datt ut. Vi snakket om trøbbel hos Telenor I går ettermiddag, som gjorde at togtrafikken stoppet opp, og folk sleid med å nå både nødetatet og folk ellers. Problemen fiksa nå, men det var flere som fiksa en støkk.
1: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
0: Det sier stortingsrepresentant for SV, Mirell Høyer-Berntsen. Problemen var I 2 timer, og Telenor vet fortsatt ikke helt hva som faktisk har skjedd. Uansett må regjeringen ta dette på alvor, sier Høyer-Berntsen.
1: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
2: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim I FRP.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører I dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
0: Telenor sier at det ikke ser ut til at det snakk om sabotasje, men at de heller ikke kan utelukke det. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal se på saken, og om det faktisk for dårlige backup-system vil tida vise, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
4: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
3: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
0: Om nettverkstrøbbelet fikk noen alvorlige følger for den vanlige mannen I gada vet vi ikke, men vi vet at mannen til Høyer-Berntsen etter hvert kom seg trygt hjem.
1: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Det flere som krever svar. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og orienterer om hva de skal gjøre for at dette ikke skjer igjen. Samtidig så varsler de kontrollsak I kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis ikke svaren gode nok. Du kan selvfølgelig lese mer om dette på nrk.no.

0: Line Dybedal, morgengutt. Å skje når subtile, men hatefulle kommentarer på TikTok plutselig skaper grobunn for en ny fascistisk bølge ledet av unge menn, det spør det satiriske teaterstykket Gutta, som urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo i kveld. Even Torgan, du regi og en av de som skrevet stykket. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med nerven nå når det premiere i kveld?
1: Den egentlig, akkurat nå så den ganske god. Gårdsdagen, generalprøven, gikk veldig bra, og publikum sier masse fine ting, så jeg har veldig troa.
0: Det godt. Ja. Stykket, det tar jo opp tematikk som ganske aktuelt i samfunnet i dag. Det snakkes om manosfære, ensomhet, radikalisering, men Even, fortell, hva handler dette stykket om?
1: Det handler om August, som en ung, hvit, privilegiert mann i Oslo, som på et podcast-event, hvor han forelsker seg i William, som en forfatter. Litt sånn, kanskje et litt ekstremt miljø, som August blir dratt inn i, nettopp på grunn av den forelskelsen. Og så baller det på seg, egentlig, og August blir plutselig valgt til leder for hele denne gjengen, og så ser vi dem regjere i Norge sammen.
0: Rafid Asalan, du også her. Velkommen.
2: Takk, takk.
0: Du spiller et par roller her, Jakob og Mohammed. Vi har et lite klipp fra en scene vi skal høre på. Hør på dette.
3: Hvis du tror at du fortsatt kan være stille, la meg fortelle deg, det et privilegium du ikke har. Det forum der ute som forteller oss om aktivitetene til politiet. Følg med på det, og vær så snill, alltid ha papiradykker klare.
0: Du spiller altså Jakob og Mohammed. Hva slags unge mann deg, Rafid?
3: Så Jakob jo en politiker som leder for Religiøs Folkeparti, og han veldig glad i makt, kan man si. Så vel spørsmålet om han faktisk mener de tingene han sier, eller om han bare utretter en maktposisjon. Så har du Mohammed, som på den andre siden jo en ung kar som føler på kanskje litt skiftende i samfunnet vi har, da, og velger å engasjere seg i kampen mot fascisme. Så ser vi hans reise i å prøve å bruke sin stemme og engasjere de rundt seg.
0: To ganske forskjellige roller da, egentlig.
3: Ja, to veldig forskjellige roller.
0: Even Torgan, du siden du startet Antiteater i 2012, laget teater om tabubelagte og samfunnskritiske tema, incest, rasisme, ensomhet, du har vunnet priser, altså. Hvordan mener du at Gutta, som premiere i kveld, da, treffer tidsånden vår i Norge i dag?
1: Det var utgangspunktet for hele forestillingen, egentlig, å prøve å snakke om tiden vi lever i akkurat nå, med, det masse forskjellige krefter da, som vi tar opp i forestillingen her, med nyliberalisme, det at vi har blitt så rike og privilegierte, at Norge kanskje plutselig har begynt å se helt annerledes ut. Rasisme, fascismen som vi beveger oss inn i etter hvert, altså ikke at vi i et fascistisk samfunn nå, det ikke det jeg mener, men i forestillingen så følger vi da denne gruppen som blir fascistisk etter hvert. Så det var målet hele tiden, å lage en forestilling som gjenspeiler de kreftene i Norge nå, men også det vi ser i Europa og i USA. Mm.
0: Du vel i midten av 20-årene, Rafid, og midt i målgruppa, så kjenner du deg igjen i det som blir tatt opp her?
3: Det er jo interessante tider, altså. Det er jo interessant med hele dette her internettfenomenet, som liksom føles ut som at alt ekstreme meninger har fått lov til å forflytte seg til, og det føler også på en måte mye av tematikken rundt det her med ekstremisme, da, liksom sånn, det jo på en måte ikke så tydelig lenger i samfunnet på den måten at du går på gata og ser skinheads, liksom. Men også åpner du bare et kommentarfelt på et random innlegg, så det der plutselig.
1: Vi hadde jo Subjekt skrev en artikkel om forestillingen, hvor det var noen kommentarer som det var noen som hadde skrevet om remigrasjon i kommentarfeltet, som også en tematikk vi tar opp i forestillingen. Så det tyder jo på at det noe vi treffer her, tror jeg.
0: Men det virker jo for så vidt ut som en ganske mørk tematikk her, men så det jo også mye humor også. Hvordan får man det inn i denne tematikken?
1: Nei, det store kontraster i denne forestillingen. Ja, det mørkt. Men det også masse gøy. Det en komedie, hele forestillingen en komedie, som kanskje får et lite skift mot slutten der, men virkeligheten jo sånn da, synes jeg. Altså, så vi prøver å fremstille den absurde verdenen, sånn som den nå.
0: Du har jo hatt noen prøveforestillinger, og merker man at publikum kanskje ler på forskjellige steder?
1: Ja, veldig.
3: Definitivt. Og det jo kanskje noen ganger publikum ler når ikke var meningen at de skulle le, som også rart å kjenne på med tanke på tematikken vi spiller da.
1: Vi hadde en sånn ransakings, vi har en ransakingsscene som Rafid spiller i, hvor det var en som lo veldig i går. Og det var egentlig bare en person som lo veldig, mens alle andre sitter og har det ubehagelig. Så sånne situasjoner jo litt interessante og vonde.
3: Ja, og det jo også, ja, interessant å liksom få oppleve i real time når man liksom spiller en forestilling som handler om denne tematikken og liksom aktivt se hvor publikum ligger da, altså sånn hvor mye med de, hvor enige de, hvor uenige de. Det jo, ja, det et interessant stykke å få spille.
0: Og stykket altså premiere på det norske teateret i Oslo i kveld. Gutta heter det, Even Torgan og Rafid Aslan. Takk for at dere kom til oss.
1: Takk. Tusen takk.
2: Don't think I know you.

0: You og Burning, og det var alt for fra dagens I dag. Sendingen ble laget av Kari Stenhjem, Johanne Brevik, vaktsjef og produsent Ole Jørgen Norvik, og med Even Nilsen. Klokka 14, og ny du skal få nyheter. Israel svært kritisk til den norske Nobelkomiteen, Tone Nordahl.
1: Israel, sier Josef Goebbels, garantert applauderer fra helvete. Nobels fredspris for 2026 ble I dag tildelt den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Israel var sterkt uenig I denne konklusjonen, og nå skriver det israelske utenriksdepartementet at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og altså at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere, og Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Mens statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer og sier dette en høyaktuell pris, Støre roser prisvinneren.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også I de verste situasjonene I krig. Og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Og FN-sambandet også fornøyd med tildelingen. At Navi Pillay får fredsprisen viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, sier generalsekretær Katarina Bu.
3: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning gir seg, og de får også følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Haya Sakite, Leaving No Traces, først ut I ettermiddag I Vestfold og Telemark denne fredagen. Det Kristin Riverud som produsent for de neste tre timene. Robert Hansen utegående reporter, og jeg heter Kristina Føljås, og vi gleder oss alle sammen til de neste tre timene, og håper at du blir med. Så det nydelig vær utenfor studiovinduet mitt I Porsgrunn sentrum. Jeg spurte meteorolog Espen Biseth Granan om det sånn over hele Vestfold og Telemark akkurat nå, og det kunne han nesten bekrefte.
1: Ja, nesten. Det har vært veldig bra, men det begynner å komme litt skyer vest I Telemark, ser jeg. Og det jo sammenheng med et nedbørsområde som ja, har gått inn dager allerede faktisk, så det jo mer enn skyer på vei da.
0: Og de skal vi få alle sammen, eller?
1: Ja da, dette her nedbør som kommer inn I, ja, I kveld I Grenland og litt senere I Vestfold. Så det blir gradvis mer tilskying etter hvert av nedbør utover sent I kveld.
0: Skal det komme mye?
1: Nei, det gjør nok ikke det, sånn totalt sett, altså. SE-prognosen har jo mindre og mindre nedbør på dette, faktisk, så ja, deler av Grenland, for eksempel, kanskje opp mot en 10 millimeter, noe tilsvarende, kanskje, I Vestfold. Så det virker ikke som det så veldig mye.
0: Men så nevnte dere også I går at snøgrensa da kanskje går litt ned I den forbindelsen?
1: Ja, det vil den nok gjøre, og vi har jo ute farevarsel på,

snø da, for større del av det støyfjelske. Og for akkurat, I Vestfold får vi ikke snø, det gjør det ikke, men for Telemarks en del så tenker jeg en snøgrens på en 7-8 100 meter på dette, det liksom noe lavere eller lengre øst.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. God fredag da, Robert!
1: Da var det den dagen igjen, vet du. Da det helg.
0: Det ikke deilig?
1: Det er noe magisk med fredager, altså. Det er noe flott over fredager.
0: Ja, og så det noe litt spesielt med denne fredagen her også?
1: Det det. Det en sånn verdens postdag. Så det,
0: vi skal fordi, hedre postvesenet i dag.
1: Ja, vi skal det. Og da dro jeg fram en gammel sak som jeg liksom gått og ventet på lenge å kunne lage, og fordi det har noe med post å gjøre, og det jo en historie fra 1694, så det jo ikke akkurat nyheter, det jo ikke det i dag, da, det jo ikke.
0: Hva består den historien i?
1: Du, det handler om en postmester i Kragerø som blir knivstukket i en smug i 1694. Og dette litt skumle saker da, selvfølgelig, men ikke bare at han var postmester. Han var kanskje også en av de første afrikanske menn som var i Norge på den tiden. Så denne historien veldig spesiell og litt kjent utenfor Kragerø, føler jeg.
0: Ja, nå skal du gjøre den historien kjent for hele Vestfold og Telemark, du da.
1: Ja, og takket være postdagen så skal vi nå ned til Kragerø, så om en stund i sendingen så skal du da bli med i Knivstikkesmauget, en bakgate i Kragerø.
0: Ah, spennende. Kjør forsiktig.
1: Så gjør det.

0: Ella Marie Mu Vibe Mu hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vi voksne, vi har jo kanskje en tendens til å tro at alt I skjønneste orden så lenge ungdommene svarer bra når vi spør hvordan dagen har vært. Men for veldig mange så det bare en fasade. Marie Lien Halvorsen fra Nøtterøy vet alt om det, skriver Tønsbergs Blad. Gjennom hele skolegangen så var hun ensom, ble mobba og sleit med å knekke de sosiale kodene uten at lærerne klarte å hjelpe. I dag livet snudd på hodet. Hun 27 år, gift, har gode venner og ikke minst, hun bruker sine egne tøffe erfaringer som forsker ved Universitetet I Sørøst-Norge for å finne ut hvorfor mener jeg spesielt mange unge I Vestfold faller utenfor. God ettermiddag, Marie.
1: Ja, hallo.
0: Hei. Du, hvis du skrur tida tilbake til da du gikk på barne- og ungdomsskolen, hvordan så en typisk hverdag ut for deg da?
1: Det å huske tilbake til det da. Men jeg var mye alene på skolen. Jeg hadde en venninne og hun flyttet vekk, og da var jeg mye alene en periode. Jeg fikk jo venner etter hvert, men jeg var alene egentlig.
0: Mm. Hvordan føltes det da?
1: Jeg følte meg rar.
0: Kan du utdype det?
1: Ja, jeg følte jo at jeg ikke passet inn, og at jeg skilte meg veldig ut ifra de andre jentene spesielt. Og det at dem ikke forstod meg så godt, så forstod jo ikke jeg dem heller. Og det hjalp egentlig bare å forsterke den følelsen at jeg var annerledes.
0: Mm. Du forteller at lærere og voksne ofte stilte det faste spørsmålet, hvordan går det? Hvorfor var det så umulig for deg å bare svare ærlig på det?
1: Det har jo noe med det at når man såpass ung, så det vanskelig å få satt ord på ting. Det kan hende at man faktisk tror at man har det bra, men nødvendigvis kanskje ikke har det.
0: Mm. Ja, for læreren din visste vel at du hadde det vanskelig og prøvde til og med å få andre jenter I klassen til å passe på deg. Hvordan opplevdes den typen hjelp da?
1: Det ble falskt på starten. De gjorde jo bare det de fikk beskjed om, det var ikke frivillig. Og de prøvde jo å ta tak I mobbingen, men det de gjorde var jo de plasserte meg I rommet med de som mobba meg, og de fikk beskjed om å si unnskyld.
0: Mm.
1: Da var det gjort.
0: Det føltes kanskje ikke veldig genuint?
1: Overhovedet ikke. Og når liksom skolen hadde gjort det den skulle, uansett hvor mye min mor sa ifra og klagde, så hadde de gjort alt den skulle etter punkt og prikke. Så det var ikke noe mer de kunne gjøre.
0: Og når du da ser tilbake på det I dag, hva var det du egentlig hadde trengt fra de voksne rundt deg den gangen?
1: At de kunne se hele mennesket, det å kunne tørre å grave litt og prøve å finne bedre løsninger på det at folk ikke blir stengt utenfor.
0: Så kom det store vendepunktet ditt da du fant veien til Fontenehuset på Kongsberg. Hva var det de gjorde der som skolen og systemet ikke hadde klart?
1: På Fontene så ser de deg som en person med ressurser og alle ferdighetene du har. De ser ikke på hva som problemet, eller...
0: Oi, der tror jeg vi mistet Marie Lien Halvorsen. Vi ser om hun kommer tilbake, for jeg vil veldig gjerne høre resten av denne historien. Der du, Marie.
1: Der kommer jeg tilbake, beklager det.
0: Det går bra. Du, nå har du blitt forsker ved Universitetet I Sørøst-Norge. Hvordan det å sitte på den andre siden av bordet og bruke dine egne, ja, vi må kunne kalle det vonde minner, som et arbeidsverktøy?
1: Det utrolig fint å kunne bruke min erfaring for å hjelpe andre, slik at de kanskje enten tør å være ærlig, greier å sette ord på hva de føler, og at det blir gjort en endring da.
0: Mm. Og forskningsprosjektet deres viser også at Vestfold skiller seg negativt ut med uvanlig mange unge som faller utenfor skole og jobb. Hvorfor tror du det sånn?
1: Det vanskelig å si hvorfor akkurat Vestfold skiller seg mye ut med det, egentlig.
0: Mm. Forskere som deg peker jo på at det et stort gap mellom hva vi vet fungerer og hvordan hjelpeapparatet faktisk har lagt opp. Hvordan opplevde du selv møte med det systemet da du trengte stabilitet?
1: Kan jeg gjenta den?
0: Ja, altså forskere peker jo ofte på at det et stort gap mellom hva vi vet fungerer og hvordan hjelpeapparatet faktisk lagt opp. Opplevde du det gapet? Det vel egentlig en bedre formulering.
1: Ja, så det opplevde jeg jo, men så jo det vanskelig å få målt hvordan ting fungerer. For man måler jo, får jo ikke akkurat målt en trivsel.
0: Nei.
1: Og lagde data på det, og finne ut av ting.
0: Hva det viktigste målet for deg nå da, i jobben du gjør?
1: Det å kunne få gjort en forskjell og å få satt søkelys på utenforskap og muligens gjøre at det tryggere for andre å kunne være ærlig om det.
0: Er det vanskelig?
1: Det jo litt tabu da.
0: Hvordan da?
1: Nei, altså veldig vanlig så skal man jo ha en stor gjeng rundt seg. Man skal liksom finne sin plass i samfunnet. Hvordan gjør man det? Mm. Det veldig mange som havner utenfor. Og kanskje ikke finner plassen sin før man er godt voksen da. Og det tungt.
0: Det en stor jobb du skal være med å gjøre, Marie-Lien Halvorsen. Tusen takk for at du var med å både fortelle om den og din historie her i Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, you can't touch this. Klokka har passert 2:30. Vi ser litt hva som skjer I en nyhetsbilde for Vestfold og Telemark denne fredagen. Flyselskapet Ryanair skal starte en sommerrute fra Torp flyplass I Sandefjord til Bari I Italia. Det melder selskapet I en pressemelding. Totalt lanserer de 29 nye sommerruter. Universitetet I Sørøst-Norge tildelt 30 millioner kroner som skal gå til oppgradering av et renrom I Horten. Et renrom et spesiallaboratorium som eksternt rent for støv og partikler, skriver universitetet på egne nettsider. Rommet brukes når forskere skal utvikle ny mikro- og nanoteknologi, og forskningsrådet har nylig delt ut 1,24 milliarder kroner gjennom en nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Politiet skal gjøre tekniske undersøkelser av både bilen og sykkelen som var involvert I en trafikkulykke på Notodden I går ettermiddag. En ung gutt ble alvorlig skadet I trafikkulykken som skjedde mellom syklisten og en bil I Nyveien. Det ble først vurdert å fly gutten til Ullevål med ambulansehelikopter, men han ble værende på sykehuset Telemark etter en revurdering. Ifølge familien til gutten han ikke kritisk skadd. Det står etter forholdene bra til med ham, melder politiet til NRK. Og føreren av bilen fikk førekortet beslaglagt etter ulykken, men det ikke avklart hvem som hadde skyld I ulykka. Fylkesveien over Gaustadråen I dag brøyta for første gang denne sesongen. Telemark fylkeskommune oppfordrer folk som på høstferie på fjellet til å ta hensyn til føre. Nå begynner den sesongen der det lurt å sjekke værmeldingen før man kjører på tur, skriver fylkeskommunen I et innlegg på Facebook.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Så har det vært mye bra vær I Vestfold og Telemark I dag. Begynt å skye litt til noen steder nå, forteller meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, nesten. Det har vært veldig bra, men det begynner å komme litt skyer vest I Telemark, se. Og det jo sammenheng med et nedbørsområde som ja, kommet inn I Agder allerede faktisk, så det jo mer enn skyer på vei da. Dette her nedbør som kommer inn I, ja, I kveld I Grenland og litt senere I Vestfold. Så det blir gradvis mer tilskying etter hvert av nedbør utover ja, sent I kveld. Prognosen har jo mindre og mindre nedbør på dette faktisk, så ja, deler av Grenland for eksempel, kanskje opp mot en 10 millimeter, noe tilsvarende kanskje I Vestfold, så det virker ikke som det så veldig mye. Vi har jo ute farevarsel på I forhold til snø da, for en større del av, det Støyfjelske. Og for akkurat, I Vestfold får jo ikke snø, det gjør det ikke. Men for Telemarks en del så tenker jeg en snøgrens på en 7-10-800 meter på dette. Det virker som noe lavere lenger øst.

0: Metteson sang Water. I dag har ordførerne i Vestfold hatt møte med Vestfoldbenken på Stortinget, KS og Kommunaldepartementet. Hensikten med det møtet for ordførernes del var å legge fram konsekvensene av det nye statsbudsjettet for Vestfoldkommunene, som de mener at ekstrautgifter spiser opp rammeoverføringen, og mellomstore kommuner blir skadelidende. Velkommen hit, Birgitte Gulla Løken.
1: Takk.
0: Du ordfører I Larvik. Hva din og dine kollegaer I Vestfoldbyenes tilbakemelding på statsbudsjettet?
1: Nei, altså regjeringen Støre forsøker å markedsføre det fremlagte statsbudsjettet som om det vil gi en stor økning og mer handlingsrom for kommunene. Det misvisende. Og det gjelder I alle fall ikke I min kommune Larvik, og ei heller I de andre Vestfoldkommunene. Det sluttsummen som teller, og for det første så skatteanslaget betydelig nedjustert, og tar vi med lønns- og pensjonskostnader, prisvekst og demografiske endringer, ja, da har vi min eminente økonomisjef I Larvik anslått at vi får 5 millioner kroner mindre å rutte med.
0: Det spesielt for byene I Vestfold, eller kommuner på den størrelsen? Eller?
1: Ja, altså mellomstore kommuner, ikke vi storby, ikke vi distrikt, vi faller mellom to stoler, og det har vi gjort lenge nå. Og den sultefôring av Vestfoldkommunene, det noe som har pågått under regjeringen Støre.
0: Hvorfor har det blitt sånn da?
1: Nei, jeg tror vi faller mellom to stoler. Vi ikke distrikt, og vi ikke storby. Og så vi veldig effektive, veldig flinke. Kommunene veldrevet, og da tror jeg det blir lett å nærmest overse oss og overlate oss litt til oss selv.
0: Hvis dette budsjettet blir stående som det hva mener du da blir konsekvensene for eksempel din kommune?
1: Nei, det kommer til å gå utover tjenestene til innbyggerne. Men dette budsjettet kan ikke bli stående.
0: Oi, såpass, ja.
1: Ja, det såpass.
0: Robek neste, det du sier?
1: Nei. Det bare at vi kan ikke bli sulte, vi kan ikke gå I minus I et statsbudsjett når regjeringen går ut og markedsfører at de gir kommunene større handlingsrom.
0: Opplevde du at statssekretæren forsto utfordringen din I dag?
1: Jeg synes det var et veldig fint møte med statssekretæren. Jeg glad for at hun tok seg turen til Vestfold. Jeg utfordret jo henne på hva hun forbandt med Vestfold, og det var jo solkyst. Og det jo kanskje litt utfordringen for oss kommunene I Vestfold, og det jo veldig bra at vi utad har, folk har gode assosiasjoner, vi har godt omdømme, vi har mye turisme, men folk ikke klar over de utfordringene som vi har, særlig på grunn av de demografiske endringene.
0: Vi har med oss statssekretær Agnete Masternes Hansen. Du representerte kommunaldepartementet I dette møtet. Har du forståelse for frustrasjonen til Vestfold-ordførerne?
2: Absolutt, det har jeg. Samtidig så det viktig for meg å presisere at jeg glad for at vi I forslaget til statsbudsjettet både sørger for å trygge folk sin hverdagsøkonomi, prioriterer sikkerhet og forsvar, men også prioriterer å styrke kommuneøkonomien. Og vi har I forslag til statsbudsjett lagt inn 22 milliarder I kompensasjon for lønns- og prisvekst, I tillegg til 3,2 milliarder I vekst I frie inntekter. Så forstår jeg at selv om vi fortsetter å styrke kommuneøkonomien, så det krevende ute I kommunene og fortsatt behov for å gjøre nødvendige omstillinger for å møte en situasjon med flere eldre og færre unge. Men jeg håper at det budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem vil være et bidrag til den jobben som skal gjøres ut I kommunene.
0: Hvis jeg forstår Gulla Løken riktig, så oppfatter ikke hun dette som styrking av kommuneøkonomien I det hele tatt, tror jeg?
2: Det ingen tvil om at det fortsatt krevende I mange kommuner rundt om I Norge, og det derfor regjeringen har prioritert kommuneøkonomi I budsjettet. Og jeg glad for at vi har fått til det, samtidig som at vi har brukt over 6 milliarder mer på forsvar I vårt forslag til statsbudsjett. Vi har over flere år nå prioritert å øke handlingsrommet I kommune-Norge, men jeg forstår også at det fortsatt krevende Men fra regjeringens side så er jeg helt tydelig på at gode kommunale tjenester bidrar til å skape trygghet i folks hverdag, og at vi skal fortsette å stille opp for at den jobben skal være mulig å gjøre ute i kommunene fremover. Så må kommunene også gjøre sin del av jobben, og det tror jeg de skal få til.
0: Dette budsjettet kan ikke bli stående, sier hun. Er det noen sjanse for at regjeringen vil gjøre endringer i budsjettforslaget før det vedtas i Stortinget?
2: Nå har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett, og nå er det opp til Stortinget å gå i gang med sine forhandlinger og gjøre prioriteringer som skal lande statsbudsjettet for 2027. Men med å ha et budsjettforslag som trygger folks hverdagsøkonomi og samtidig ikke legger press på renta, er også viktig for kommuneøkonomien, og det håper Stortinget også har med seg i sine forhandlinger de neste ukene.
0: Gulla Løken, var det noen punkter i denne samtalen i dag hvor du eller dere følte at dere faktisk fant en felles grunn og møtte ekstra forståelse?
1: Ja, så det ble jo understreket at nå skal det jo foregå forhandlinger i Stortinget, og jeg må nesten nå sette min lit til de partiene som Arbeiderpartiet skal samarbeide med, Larvik og de andre kommunene i Vestfold. Vi er allerede lavinntektskommuner i inntektssystemet, men jeg synes statsråden var lydhør, og jeg håper at hun tar med seg noen av de tydelige signalene hun fikk med seg inn til Oslo.
0: Og så etterlyser du også at stortingspolitikerne på Vestfoldbenken må mer på banen. Var det tema i dag?
1: Ja, de var jo med i dag. Mm. Og så vil det jo alltid være slik at det er jo representanter fra de partiene som er en del av det parlamentariske grunnlaget, som på en måte får sette seg ned rundt bordet. Så det hviler jo nå et stort ansvar på deres skuldre.
0: Er de berettet til å ta det?
1: Det gjenstår å se.
0: Tusen takk skal dere ha begge to. Du hørte altså ordfører i Larvik, Birgitte Gulla Løken, og statssekretær Agnete Masternes Hansen. Så bra.

0: Gården sang Plains. I går hørte vi du at båter som I så dårlig stand at de står I fare for å synke skaper massevis av hodebry rundt Oslofjorden. Nå ber Oslofjordens friluftsråd og 7 kommuner om hjelp fra regjeringen til å ta tak I disse problemene. Espen Sørlien direktør I Oslofjordens fritidsråd.
1: Ja, vi synes jo sommerens båthendelse I Oslofjorden illustrerer et poeng vi har visst om lenge. Kommunene kan ikke være for seg overlates ansvaret med å løse den type problemer som kondemnable båter I Oslofjorden utgjør. Det både miljømessig og sjøsikkerhetsmessige grunner til at vi må få ryddet opp I sånne situasjoner. Og vi ser gang på gang at disse som I båtene, de stikker fort over til nabokommunen, og de beveger seg også mellom fylkene, og da trenger vi et overordnet statlig organ som kan koordinere og hjelpe til med å løse disse praktiske problemene som kommunene står overfor.
0: Og I sommer bestemte Horten kommune seg for å gripe inn da et stort båtfølge kom til Løvøya etter opphold I flere andre kommuner. Kommunen ble nylig saksøkt av dette båtfølget. Maria Kristina Bratli ordfører I Horten.
2: Det var veldig dramatisk, og vi var jo veldig bekymret for denne forurensningsrisikoen det medførte seg. Og jeg synes det litt spesielt at man kan oppføre seg sånn på sjøen som det har blitt gjort I denne saken. Og det en stor, stor oppgave og byrde for en kommune å bære alene.
3: Hvordan det for en kommune å ta tak I en sånn sak?
2: Utrolig krevende. Vi har brukt ufattelig mye tid og ressurser på denne saken her. Nå jo ikke den helt vanlig. Det var en spesiell situasjon her I Horten. Men hvis du legger sammen alle båter rundt om hele kysten I Norge, så du oppe I mye, mye større antall enn det vi har hantert.
0: Kristoffer Hansen statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, og han sier at båter på avveie et økende problem I Oslofjorden, og at det noe de må ta på stort alvor. Hansen lover oppfølging av friluftsrådets oppfordring til å få fastslått hvilke statlig myndighet som har ansvaret.
4: Altså, vi skal ha en god oppfølging av det, og vi har fått gode erfaringer og innspill fra de kommunene som opplevde dette I sommer. Men det vi må huske på å holde fast ved, at det den enkelte person som eier disse båtene som har ansvaret. I dag en utfordring at eierne av disse båtene ofte kan stikke fra sitt ansvar uten at vi klarer å håndheve det. Derfor jobber regjeringen for å få på plass en registreringsplikt for båtene, slik at vi lettere kan finne ut av hvem som egentlig sitter med det juridiske ansvaret. For det du som båteier som også har et ansvar for å sørge for at båten din ikke blir rekende langs strenderen eller ender opp på fjordens bunn.
5: Det aktuelt for dere å se på en ordning som gjør at kommunene kan få hjelp til å dekke kostnadene sine med dette her?
4: Altså, vi har allerede ordninger I dag som kan være med å dekke kostnader, enten det handler om heving av vrak eller annen form for håndtering av dette. Så skal vi ta med oss erfaringen fra den saken I sommer og se om det behov for ytterligere virkemidler. Det vil jeg ikke forhåndskonkludere på, men det helt klart at kommunene også har en stor oppgave fremover med å sørge for at vi har kontroll I farvannene våre, og det en oppgave som vi skal ta sammen med dem.
5: Horten kommune fikk jo en utgift på 11 millioner kroner litt uforutsett. Hva tenker du om at man plutselig kan stå I en sånn situasjon som en ganske liten kommune langs Oslofjorden?
4: Det synliggjør jo først og fremst problemet når man ikke da klarer å gå etter de som eier og rettmessige eiere av disse båtene. Derfor det viktig at vi får på plass et båtregister. Og så må det være sånn fortsatt at det den som forurenser som har ansvar for å betale. Og hvis du da eier en båt og den båten blir forurensing, ja da det du som juridisk eier som også har det ansvaret. Og det må vi prøve å sørge for at ikke havner over på kommunene eller andre. For det den enkelte som skal ta ansvaret, ikke vi som skattebetalere.
5: Og en annen ting som den saken fra Horten har vist, jo at dette her jo båter og problemer som flytter seg mellom forskjellige kommuner. Hva kan dere I regjeringen gjøre for å sørge for at man får et bedre samarbeid mellom kommunene som jo I veldig mange tilfeller har det samme målet her?
4: Vi må lære av erfaringen fra den saken I sommer, og så opplever jeg også at kommunene I og rundt Oslofjorden nu samarbeider godt om dette, og gjennom Oslofjorden Friluftsråd så har de også funnet en plattform for hvordan de kan samarbeide. Det skal vi støtte opp under, og så skal vi se på om det behov for å gjøre endringer I regelverk eller annet, men inntil videre så jeg veldig positiv til å se det samarbeidet som går mellom kommunene, og det virker som at kommunene sitt ansvar bevisst, det veldig positivt.
5: Du møtte jo kommunene og friluftsrådet tidligere denne uka. Hva lovte du de?
4: Det at vi skal ta deres erfaringer med oss videre og ta på alvor de tilbakemeldingen de gir. Eierløse båter kommer til å bli et større problem I året fremover. Derfor trenger vi politikk som følger det opp. Og erfaringen fra kommunene I sommer et godt sted å starte for å sørge for at vi har de riktige rammebetingelsene for å følge dette opp, både på enkeltpersoner og for kommuner.
0: Reporter var Magnus Skatvedt Iversen.

0: klokka 15. Dette er den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det I dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rättsprinciper. Hun har bland annat varit dommer vid den internationella straffedomstolen och hon har varit FN:s högkommissär för mänskerättigheter. Detta var helt oväntat, säger Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer I Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
2: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
0: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
3: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også I en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet I Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hoffsorg I en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum I Cagnes-sur-Mer I Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren I byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de to siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet I saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Wet, wet, wet, love is all around her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Og så har det vært mye bra vær I Vestfold og Telemark I dag. Her I Porsgrunn så var det relativt skyfritt frem til vi gikk på lufta rundt klokka to. Og Espen Biseth Granan, som vakt på Meteorologisk institutt, han sa at det gjaldt stort sett over hele linja.
1: Ja, nesten. Det har vært veldig bra, men det begynner å komme litt skyer vest I Telemark, ser jeg. Og det jo sammenheng med et nedbørsområde som ja, gått inn dager allerede, faktisk. Så det jo mer enn skyer på vei, da. Dette her nedbør som kommer inn I, ja, I kveld I Grenland og litt senere I Vestfold. Så det blir gradvis mer tilskying etter hvert av nedbør utover ja, sent I kveld. Prognosen har jo mindre og mindre nedbør på dette faktisk, så ja, deler av Grenland for eksempel, kanskje opp mot en 10 millimeter, noe tilsvarende kanskje I Vestfold, så det virker ikke som det så veldig mye. Vi har jo ute farevarsel på, I hvert fall til snø da, for en større del av, av Østøyfjelske, og for akkurat, I Vestfold får jo ikke snø, det gjør det ikke, men for Telemarks en del så tenker jeg en snøgrens på en 7-10-8 100 meter på dette, liksom noe lavere lenger øst.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? I dag det verdens postdag, og I den anledning så har Robert plukket fram en helt spesiell historie om pop. Postmesteren I Kragerø. Han ble drept I et av byens smug på slutten av 1600-tallet. Og for å hjelpe han med å fortelle den historien, så fant han Aina Aske I Vestfoldmuseene. For historien den starter på herregården I Larvik.
1: Nå står vi inne I borggården I herregården I Larvik, en fantastisk stor rød bygning I sentrum. Og Aina, dette var eid av greven.
2: Det var Ulrik Fredrik Gyldenløves sin eiendom, ja.
1: Men hvem var Gyldenløve?
2: Gyldenløve var stattholder I Norge fra 1664. Det en visegonge, men han var jo også den første greven I Larvik grevskap.
1: Og sønn av danskekongen.
2: Det riktig, Fredrik den tredje.
1: Han var altså sjefen I Norge på den tiden her, men også mye I London. Aina, hva gjorde han I London?
2: Ja, det vil si, han ble sendt av kongen som ambassadør til det engelske hoffet I 1669.
1: Og hva kan ha skjedd der?
2: Kanskje møtte han da en afrikansk ung gutt som het Christian Henry Ernst. Det var I hvert fall det navnet han gikk under I London. Og hvis det stemmer da, så var han født I London, og så kom han I Gyldenløves tjeneste og ble med tilbake til København.
1: For det var kanskje ikke uvanlig at det var afrikanske gutter I hoffet I London?
2: Både gutter og jenter.
1: Men hvor ofte var Gyldenløve I Larvik?
2: Ja, det var jo ikke så ofte. Han var her fire ganger kanskje, fire-fem ganger til sammen.
1: Men I 1677 så gifter han seg jo. Kan da den afrikanske gutten ha blitt med her til Larvik?
2: Ja, det vet vi ikke, men hoffet, Gyldenløves hoff I København reiste til Larvik I forbindelse med bryllupet, og han kan ha vært en av de som var med hoffet. Vi vet det fra senere, når de senere grevene kom til Larvik, så hadde de med seg afrikanske tjenere.
1: For det et bilde her, hvor vi ser på her, et portrettbilde som henger på Eidsvoll, hvor det en afrikansk gutt sammen med Gyldenløve. Kan det ha vært denne gutten?
2: Ja, det igjen, vi vet ikke, men det I hvert fall portrettet av Gyldenløve og hans mørkudde tjener.
1: Men hvis Ernst, denne gutten, var I Larvik, da må han ha vært en av de første afrikanske guttene I Norge overhovedet?
2: Ja, hvis vi strekker tankene langt, men det vel sant.
1: Og så skjer jo dette her at I 1681 så dukker han I hvert fall opp I Norge helt sikkert, for da kommer han til
2: Kragerø.
1: Og hva skjer da?
2: Historien sier at han blir postmester. Han blir I hvert fall da på en eller annen måte en del av postvesenet I Norge med postombæring til mellom Kragerø og Skien.
1: Og det var litt av en jobb da, hvis han var det?
2: Hvis han var postmester, så var det et skikkelig karrieresprang, det kan vi si.
1: Hvordan tror du folk I Kragerø reagerte når det kom en mørkhudet postmester I 1681 da?
2: Det ville være med stor undring, vil jeg tro, rett og slett.
1: Og det skjer jo noe veldig dramatisk I Kragerø, og om litt så skal jeg flytte meg til Kragerø, og så skal vi ta resten av historien der.
0: Ja, Robert han nå straks fremme I Kragerø, så du skal få resten av denne mystiske historien. Nå hørte du også Aina Aske I Vestfoldmuseene.

0: The September when bullet me. Som vi hørte, så var altså Christian Hansen Ernst en av de første mørkhudde I Norge. Først så var han tjener hos Grev Gyldenløve I Larvik, før han da altså tydeligvis ble postmester I Kragerø I 1684. Men der fikk han en grusom skjebne I et smug. Robert, han har nå tatt turen til bakgatene I Kragerø, og der du, Robert, for å nøste opp I hvordan det gikk med denne afrikanske postmesteren.
1: Du, ikke dette en spennende historie? Det veldig. Helt utrolig. Ja, og nå jeg altså utenfor huset til Kittelsen. Det vet mange hvor I her I Kragerø, det gule huset. Ikke så langt fra gågata. Og så har jeg med meg Sverre Okkenhaug, historielærer og tidligere formann I historielaget. Hei, hei.
2: Hei, det her. Ja.
1: Du, nå vi på vei inn I smugene her forbi Kittelsen sitt hus, men I dag så skal vi snakke om en historie som veldig kjent her lokalt, men kanskje ikke så kjent I resten av landet, nemlig om den afrikanske postmesteren, eller var han egentlig postmester?
2: Han var måler og veiermester, men han håndterte nok også posten her. Postmesterstillingen I Kragerø var ikke opprettet ennå, men han håndterte ganske sikkert post mellom Kragerø og Skien.
1: Ja, så han var en slags postmester. Men du, hvordan tror du det var å komme som afrikaner her til Kragerø på 1680-tallet?
2: Ja, det førte til undring. Folk undret seg over dette her og syntes det var rart, og folk var nysgjerrige på det. Men Christian Ernst var en talentfull mann og vakte tillit. I og med at han fikk en slik stilling her I Kragerø, så det var en tillitsjobb.
1: Men du mener at han var en slags gave egentlig fra kongen?
2: Det det som blitt sagt, at han var rett og slett en gave fra kongen I London til Gyldenløve.
1: Og hvordan han kom hit, om det var via København, eller om hvor det var, det vet vi ikke helt.
2: Det vet vi ikke, men han kom til Kragerø I hvert fall, og her fikk han en jobb som var preget av tillit.
1: Da skal vi gå forbi her. Du fortalte at på den tiden så var det 890.000 innbyggere, og vi nå midt inne I denne fantastisk flotte hvite trehusbebyggelsen. Og nå runder vi hjørnet her, Sverre, for rundt hjørnet her, hva har vi her?
2: Knivstikkersmau.
1: Oi, oi, oi, nå skal vi gå inn her. Åh, det en trang passasje, for å si det sånn. Her det ikke plass til bil, her det knapt plass til en kjerre. Og nå går vi I dette sagnomsuste smuget. Og hva skjedde her da?
2: Nei, Christian Ernst ble drept rett og slett, og stukket ihjel.
1: Og dette var 17. august 1694.
2: Det stemmer, og sannsynligvis må det ha vært et slags jalousidrama, for det viste seg jo at noen kvinner her I Kragerø ble charmert av denne mannen, og de fødte lysebrune barn.
1: Ja, det var uvanlig.
2: Det var uvanlig her, og det ergret nok en god del menn, og det var nok ikke noe jevnt slag dette her, fordi de var mange mot en.
1: Ja, ja. Hva tenker du om historien nå I ettertid da?
2: Nei, sett med våre øyne så det jo kanskje å kalle det rasisme, men som historiker synes jeg dette her en interessant del av Kragerøs historie som var ganske internasjonalt preget allerede gjennom skipsfarten og eksporten til særlig til England og Danmark.
1: Du, I dag da, hvor mange her lokalt kjenner historien?
2: Det folk flest I Kragerø kjenner denne historien.
1: Men jeg vil påstå at den ikke så godt kjent utenfor byen.
2: Ja, det kan hende. Men den har vært omtalt utenfor Kragerø også. For det jo litt spesielt, og det var vel snakk om at det skulle lages en film om dette også en gang.
1: Ok, til slutt, Sverre, nå går vi gjennom smug her. Vi vet jo ikke akkurat hvor det var, men kjenner du litt sånn, litt kaldt her, synes du?
2: Ja, det jo et smug som sikkert kunne være ganske skummelt I kveldsmørket.
1: Men det spøker ikke her?
2: Jo da, det gjør det sikkert.
1: Det gjør det også. Ja, Kristina, med den historien så får vi bare ønske lytterne god helg her fra Kragerø.
0: Ja, med en liten del av Kragerøs historie om en postmester som kanskje ikke helt var postmester på verdens postdag.

0: Dette var Kristel Alsås, Come On. Klokka har passert 3:30. Vi tar en ny kikk på nyhetsbildet denne ettermiddagen. Flyselskapet Ryanair skal starte en sommerrute fra Torp flyplass I Sandefjord til Bari I Italia. Det melder selskapet I en pressemelding. Totalt lanserer de 29 nye sommerruter. Og Universitetet I Sørøst-Norge tildelt 30 millioner kroner som skal gå til oppgradering av et renrom I Horten. Et renrom et spesiallaboratorium som ekstremt rent for støv og partikler, skriver universitetet på egne nettsider. Rommet brukes når forskere skal utvikle ny mikro- og nanoteknologi, og forskningsrådet har nylig delt ut 1,24 milliarder kroner gjennom en nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur. Politiet skal gjøre tekniske undersøkelser av både bilen og sykkelen som var involvert I en trafikkulykke på Notodden I går ettermiddag. En ung gutt ble alvorlig skadet I trafikkulykken som skjedde mellom syklisten og en bil I Nyveien. Det ble først vurdert å fly gutten til Ullevål med ambulansehelikopter, men han ble værende på sykehuset Telemark etter en revurdering, og ifølge familien til gutten han ikke kritisk skadd. Det står etter forholdene bra til med han, melder politiet til NRK, og føreren av bilen fikk førekortet beslaglagt etter ulykka, men det ikke avklart hvem som hadde skyld I ulykken. Også et sikkert tegn på at vinteren nærmer seg. Fylkesveien over Gaustadråen I dag brøyta for første gang denne sesongen. Telemark fylkeskommune oppfordrer folk som på høstferie på fjellet til å ta hensyn til føre. Nå begynner den sesongen der det lurt å sjekke værmeldinga før man kjører på tur, skriver fylkeskommunen I et innlegg på Facebook.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Angelo Reira, sånn som meg. Etter togstopp I hele landet I går, så det også I dag utfordringer på Vestfoldbanen. Vi har færre tog I bruk på strekningen Sanne-Drammen, og opplyser at reisende må regne med forsinkelser. Og problemene I dag, de skal skyldes feil på en sporveksel. Det har vært mye bra vær I Vestfold og Telemark I dag. Nå begynner skyene å sige inn over oss. De begynte først I Vest-Telemark og brer seg også nå litt I Grenland. Meteorolog Espen Biseth Granan han sier at stort sett alle hadde det finværet vi så tidligere I dag.
1: Ja, nesten. Det har vært veldig bra, men det begynner å komme litt skyer vest I Telemark, ser jeg. Og det har sammenheng med et nedbørsområde som ja, kort I dag til allerede faktisk, så det jo mer enn sky på vei da.
0: Og de skal vi få alle sammen, eller?
1: Ja da, dette her nedbør som kommer inn I, ja, I kveld I Grenland og litt senere I Vestfold. Så det blir gradvis mer tilskying etter hvert av nedbør utover sent I kvelden.
0: Skal det komme mye?
1: Nei, det gjør nok ikke det, sånn totalt sett, altså. Prognosen har jo mindre og mindre nedbør på dette, faktisk, så ja, deler av Grenland, for eksempel, kanskje opp mot en 10 millimeter, noe tilsvarende, kanskje, I Vestfold, så det virker ikke som det så veldig mye.
0: Men så nevnte dere også I går at snøgrensa da kanskje går litt ned I den forbindelsen?
1: Ja, det vil det nok gjøre, og vi har jo ute farvarsel på I hvert fall til snø da, for en større del av Adesta I Fjelske. Og for akkurat, I Vestfold får jo ikke snø, det gjør det ikke, men for Telemarks en del så tenker jeg en snøgrens på en 7-10-800 meter på dette, for ikke som noe lavere eller lenger lyst.

0: Shaboozy heter de og synger A Bar Song. I dag kom det tiende studioalbumet til Odd Nordstoga fra Vinje. På albumet som han har kalt Før du går, så har han blitt inspirert av de små vennlige gestene vi gir hverandre før vi går fra hverandre. De små, men verdifulle, og du merker det når du mangler de. Odd sier at han glad for at albumet nå endelig ute.
1: Det kjennes veldig bra. Jeg jo driver på med dette, denne musikken jeg vet det, så det var veldig kjekt å få den ut. Jeg gleder meg veldig til å få den ut.
2: Hva vil du si om albumet Før du går? Det virker som det flere låter her som knyttet til familien din.
1: Det noe slik skriver noe liksom litt slik om det som ikke så veldig langt ifra meg sjav da, ofte. Det vel kanskje det. Det vel kanskje litt personlig dette av denne platen. Det vel. Men jeg har jo gjort det før også. Men det ikke så veldig mange sanger om politikk og revolusjon og sånne ting. Det ikke.
2: I et intervju med Klassekampen i dag så sier du at jeg kan ingenting, men jeg prøver meg fram her i verden. Men etter 10 album og litt så har du vel lært noe på vegen fra at Odd Nordstoga har utviklet seg fra Something Odd og albumet Luring og frem til i dag?
1: Ja, jeg synes av det. Det liksom... jeg så utrolig heldig at jeg finner haft et publikum, og kanskje til jeg finner bare et større og større publikum. Det tenker jeg av og til på, eller en god del på, at jeg... Jeg må gjøre så godt jeg kan når jeg gjør en ny plate, og synes av at jeg utvikler meg, og liksom musikken utvikler seg litt. Musikken jo liksom tett knyttet til livet, så musikken utvikler seg slik som livet utvikler seg. Da. Og spør du meg, så synes jeg at jeg veldig mye bærer, eller jeg bære låtskriver og bære tekstforfatter og slik, og bære artist nå eller hva når jeg var 5, når jeg var 30. Det som var når den var 25-30, da, det var at den var så velsignet meg, slik dere fandenivålsk selvtillit, som bare kastet ut masse ting, og i de tingene der så var det jo noen... Det var jo veldig kreativt og alt slik da, så det litt forskjell å være 53 og 33, det det.
2: Kommer du til å nispille plata di gjennom helga, eller det tid for nå å slappe av og ikke tenke så mye på albumet?
1: Jeg kommer ikke til nispille. Jeg hører på den musikken så enormt mye, helt frem til den liksom ferdig laget og det som heter mastera, og så når den kommer på Spotify så jeg liksom litt ferdig med den da. Men jeg må jo faktisk høre litt på låtene med når vi skal ut på turné, for at da er det av og til noen detaljer som jeg må liksom lære meg litt på nytt da. Så slik sett så hører jeg litt på det. Nå fremgiver for meg så det liksom å glede seg til å ut på turné og spille denne musikken live for folk. Og vi har jo gjort det litt, og det funket veldig bra, så jeg gleder meg veldig til å servere noen nye låter til publikummet mitt.
0: Intervjuer her, det var Håkon Lie. Og du har kanskje hørt noe av Odds nye album allerede, for En sång som finst en av låtene på den plata. Den har vært sluppet en stund, og den spilles mye her på PM blant annet. Så nå tenkte vi at vi i stedet skal spille en annen av låtene fra albumet. Da velger vi titelsporet på plata. Dette her, det Odd Nordstoga og Sigrid Aase. Med låta, før du går.

0: Titelsporet på Odd Nordstogas rykende ferske album der altså. Det var låta Før du går fra albumet med samme navn, og her sang han sammen med Sigrid Aase. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forkortet DSB, som holder til I Tønsberg, de gjennomførte I går kveld en samordningskonferanse på nasjonalt nivå I forbindelse med de store problemene som var I mobilnettet I går. Hensikten var å sørge for felles situasjonsforståelse hos alle involverte, god koordinering av tiltak og oversikt over de samfunnsmessige konsekvensene av problemene. Her forklarer Elisabeth Longva, som avdelingsdirektør I DSB, hvilken rolle DSB har I slike situasjoner.
1: DSB, vi skal bidra til at ressursene finner hverandre, så det vi gjorde I går var å innkalle til en såkalt samordningskonferanse med alle de aktørene som ble berørt av denne hendelsen, men også de aktørene som sitter med opplysninger om hva som har skjedd og mulig hvor lang tid dette vil vare. Og så deler vi et situasjonsbilde, koordinerer tiltak og tenker igjennom hva som kan skje hvis dette blir en langvarig hendelse.
2: Hvordan gikk arbeidet I går og I dag?
1: Nå ble jo dette avsluttet rett etter vår samordningskonferanse. Vi opplever situasjonen som alvorlig. Den ble også oppfattet som ganske dramatisk, men at veldig mange aktører også hadde satt I gang tiltak som skulle bidra til å redusere konsekvensene. Vi så at både politi og helse kom opp med alternative telefonnumre. En del kommuner hadde iverksatt sine planer for å orientere publikum om hvor de kunne skaffe seg informasjon. Men det som også var heldig I går var jo at både internett og så vidt jeg vet også SMS virka, og da var det også mulig å komme ut med kommunikasjon på de flatene. Men det jo ikke alltid sånn at det vil skje. Sånn sett så var det mulig å nå ut med budskap også via internett.
2: Hvilke konkrete grep gjør dere for at dette ikke skjer igjen?
1: Vi oppfordrer alle til å ha en plan B. Det sånn at både strøm og ekom kan falle ned. Da må man ha tenkt gjennom hvordan man skal håndtere det, og ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler. Blant annet har vi oppfordret kommunene til å definere såkalte oppmøtesteder, hvor befolkningen kan gå og få informasjon, blant annet fra nødetater.
2: Var aktørene dere var I kontakt med godt nok forberedt?
1: Jeg opplever at veldig mange hadde iverksatt tiltak I lys av den situasjonen som vi sto I. Men også at det opplevdes dramatisk den første tida når ekomnettet faller ned. Og vi så jo også at det hadde store konsekvenser. Det der å ikke komme I kontakkt med nødetatene for eksempel, det jo alvorlig.
2: Hva det folk kan gjøre for å forberede seg på lignende hendelser I fremtiden?
1: De må tenke gjennom hvor de kan søke informasjon og vite hvor de skal ta kontakt med kommunen dersom ekom og strøm for eksempel faller bort.
2: Hva burde folk gjøre hvis dette skjer igjen?
1: Da må de møte opp på oppmøtestedene og søke informasjon der de får den. Og alle kommuner må ha på plass en sånn type plan.
2: Hvorfor måtte togene stanse, mens annen transport som T-bane og fly ikke måtte det?
1: Det sånn at togene må ha kontakt med nødetatene I tilfelle det for eksempel opp folk på linjene, eller de vil ikke kjøre dersom de ikke har kontakt med nødetatene underveis, nettopp for å sikre at skinnegangen ryddig.
0: Det sa altså Elisabeth Longva, som avdelingsdirektør I DSB. Hun ble intervjuet av reporter Theo Åsland-Valen.

0: Learns to Rock, The Actor, her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, her vi straks skal fokusere på jentefotball, nærmere bestemt I Sandefjord, men nå klokka fire.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
2: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det jo ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
1: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
3: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøte I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Bananarama og låta Venus. Det altså et nytt lavtrykk på vei. Det kommer til å skye mer og mer til nå utover ettermiddagen og kvelden, og det kommer også til å komme regn, fortalte meteorolog Espen Biseth Granan oss tidligere. Han sier også nå at dette lavtrykket nok kommer til å prege oss gjennom helgen.
1: Ja, morgendagen vil nok fortsatt være ganske skyet i hele området. Fortsatt litt sånn spredt nedbør egentlig, men ikke så mye som, eller de mengden som kommer i dag da. Det tror jeg ikke noe blir, men skydekket vil nok holde seg både lørdag og det meste av søndagen. Først sent på søndag, det ser ut til å kunne spredt.

0: Temper City og Self Aware. På Jotun Arena I Sandefjord mange ivrige jenter samlet I disse dager til tre intensive dager med fotball. Men bak øvelsene og skåringene og fotballgleden så ligger det også et stort spørsmål. For hva skal egentlig til for at jenter ikke bare begynner med fotball, men fortsetter? Reporter Madeleine møtte Iben Virvik Kvamme, Adina Kamirnovic og Marielle Albinson for å finne ut av det.
1: Her inne på arenaen det hverken noe å si på lydnivå eller tempo, for bak meg så pågår dagens andre treningsøkt. Og jeg har fått tre jenter med meg som jeg har tatt litt til siden. Vi begynner med deg, Iben. Hvor gammel du?
2: Jeg 13.
1: Og hvorfor du her på treningscamp?
2: Ja, men jeg tenkte at mamma liksom sendte meg linken, og jeg var her I fjor også. Og da syntes jeg det var veldig gøy, så da tenkte jeg liksom at det bedre å være her og liksom være med venner og komme seg I aktivitet, I stedet for å ligge på sofaen og se på TV.
1: Spiller du fotball fast, eller?
2: Jeg spiller fotball fast.
1: Og hva heter laget?
2: Laget heter Storberga, men vi slått sammen Sandar.
1: Og hvorfor spiller du fotball fast, da?
2: Jeg synes fotball veldig gøy, og det veldig... Liksom, det veldig fint å være del av et lag og liksom komme seg ut på treninger og liksom kjenne på mestringsfølelse når man får til ting og liksom ja, bare generelt fotball veldig gøy.
1: Og hvis du hadde sluttet med fotball I morgen, hva hadde du savnet mest da?
2: Kanskje liksom samholdet og liksom bare gleden av å spille fotball på en måte, for det jo en ting jeg veldig glad I å gjøre på en måte, og alle vennene mine som jeg møter nesten hver dag når jeg på trening.
1: Og noen av vennene dine? Står her. Vi har også deg, Adina. Hvor gammel du?
3: Jeg 12.
1: Og hvor lenge det du har spilt fotball?
3: Jeg startet når jeg 7, så sånn cirka 5 år.
1: Kan du huske første gang du tenkte at fotball det noe jeg har lyst til å drive med, det noe jeg synes gøy?
3: Pappa og broren min, de har også spilt fotball, og broren min fortsetter da. Så jeg ble inspirert av dem, så jeg gikk I hallen og spilte, og så synes jeg det var veldig gøy.
1: Og en annen, kanskje vordende fotballspiller som står ved siden av meg, det deg. Hva heter du?
4: Marielle.
1: Og du hvor gammel?
4: Jeg blir 13.
1: Og hvor lenge det du har spilt fotball da?
4: Jeg har spilt fotball cirka 4 år på lag, eller på sånn klubb. Men jeg har egentlig spilt fotball hele livet.
1: Og har du noen ambisjoner med fotball da?
4: Jeg har lyst til å bli proff eller god. Real Madrid.
1: Og I dag så det jo en jentekamp her, og hva betyr det for din motivasjon at du kan være her sammen med flere jenter og drive med fotball?
4: Jeg synes det egentlig ganske fint at det en jente sånn, fotballskole, fordi når gutter med så liksom vil man liksom tøffe seg og liksom, ja, da, jeg tenker det bedre når det bare jenter.
1: Det den andre dagen av tre dager. Hva det beste du har opplevd på campen her?
4: Å møte nye folk. Det har vært kjempegøy. Jeg synes det skikkelig gøy å spille fotball med nye folk. Det veldig gøy.
1: Og da satser vi på en fortsatt god dag I dag og I morgen?
4: Ja, det satser vi på.

0: Margit Bakken, don't leave me alone. Madeleine altså på Jotun Arena I Sandefjord, der det arrangeres camp for jenter som ønsker å spille fotball. Men hvorfor arrangeres sånne camper, og hvorfor det viktig? Vi spurte trener og ansvarlig Frida Tangerud Olafsen og trener Alina Gashi.
1: Jeg tror det veldig viktig for jenter å kunne samles og se flere gode jenter på ett sted. Så ser vi jo at det mye glede som her. Og så fortjener jentene det samme som gutta I tidlig alder.
2: Og hva ønsker dere at jentene skal sitte igjen med?
1: Både fotballglede, treningsglede, et samhold som de kan ta med seg videre, og se at vi SF-kvinner også vil at det skal komme flere opp og frem, da.
2: Og dere snakker jo om at det ikke bare et mål at det skal bli kvinnelige spillere, men også trenere, ledere, dommere. Hvorfor det? Ha det som fokus?
1: Generelt, kvinner inn I fotballen tror jeg fint å se. Flere I den type lederrollen. At man får den, ikke makten, men at man også blir sett da, som en viktig rolle I fotballen. Kvinner har like mye de skulle sagt ut på den fotballbanen som alle andre. Både som spiller, dommer, trener, som alt.
2: Det jo ikke alle som har den lysten til å fortsette. Hvordan frafallet hos jenter I norsk fotball?
1: Det veldig variert. Jeg tror mange jenter forsvinner ut av fotballen fordi det lite tilbud. Så tror jeg mange også forsvinner ut av fotballen fordi det litt sånn usikkert på hvordan ting det ikke så mye stemmer ute og går hvor de liksom får vite at det går an å bli fotballproff. Det går an å leve av fotballen. Så må de få den muligheten da. Og det det denne campen med på å hjelpe til med.
2: Men når du må lage slike tilbud som denne campen, slike tilbud, hva sier det egentlig om norsk fotball?
1: Det sier jo litt at det kanskje ikke går så fort frem som man kanskje skulle ønsket, med tanke på forskjellen mellom på jentesiden liksom. Så det jo sånn med alt annet også, at man må fremme det man ønsker og tilbudene man vil ha mer frem.
2: Og en annen som trener her I dag, du bare trener, jeg har jo hørt deg rope litt rundt her I dag. Når det du egentlig begynte å spille fotball selv da?
3: Jeg var vel, når jeg begynte å spille på lag var jeg vel 8 år. Men så har jo pappa tatt meg med på fotballen tidligere. Nå jeg 21 år gammel.
2: Og du spiller på, var det Sandefjord sitt damelag?
3: Ja, SF Kvinner sitt damelag.
2: Og hva grunnen til at du fortsatt har lyst til å spille fotball da?
3: Fotball, det har alltid vært et fristed for meg, en glede å drive med det, samtidig som man har et så godt miljø. Du har et eget miljø der, du har gode venner, og det veldig deilig å ha, for du jobber, du går på skole, du har et miljø der, men så har du et annet miljø du kan gå til da, når du trener, og det veldig deilig å ha.
2: Og når du her I dag da, eller på denne campen og ser disse jentene, hva det du kjenner igjen fra dine yngre dager?
3: Det kjempemye glede å se, og det jenter som skryter av hverandre, og det så fint å se, og det husker jeg selv at man så avhengig av hverandre I den tida, I den alderen, så man så avhengig av hverandre, og bygger opp hverandre. Samholdet det ekstremt viktig akkurat I den alderen disse jentene I da. Hvis jenter har et sted å gå til der det mange jenter, så blir man gjerne der, men hvis de ser at oi, her var det få, eller her faller det av, så blir man jo gjerne påvirket av det da. Og det jo derfor det så viktig å ha sånne camper som det her, eller lag der det mange jenter å gå til. Det mange jenter som der da, for det smitter gleden der.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
2: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
7: Lille grønn, jeg skal huske det her.

0: Lille raringen min, sang Linnea Dale, og klokka har passert 16:30. Nødetatene har I ettermiddag rykket ut til kirkeplassen I Skien etter melding om brann I en bil på stedet. Beskjeden var at bilen var overtent og stod inntil en boligblokk. Klokka 15:54 så meldte brannvesenet at de har kontroll på brannen, det ikke lenger spredningsfare og at de I gang med slukkeinnsats på stedet. Nødetatene rykket I ettermiddag også ut etter en melding om trafikkulykke på E18 nord for Hankleivkrysset I det sørgående løpet. Det en bil som involvert som har kjørt inn I autovernet, og det saktegående kø forbi ulykkestedet, opplyser politiet. Politiet opplyser også at ulykken kan ha en helsemessig årsak. Politiet leter etter en mann I 70-åra I Sandefjord etter at han ble meldt savnet fra Soltunet bo- og behandlingssenter klokka 15:30. Mannen har grålig hår, sort jakke med striper, rutete flerfarget skjorte og lys bukse. Politiet ber folk som ser ham om å ta kontakt med politiet på 02800. Og flyselskapet Ryanair skal starte en sommerrute fra Torp flyplass I Sandefjord til Bari I Italia. Det melder selskapet I en pressemelding. Totalt lanserer de 29 nye sommerruter. Og Universitetet I Sørøst-Norge tildelt 30 millioner kroner som skal gå til oppgradering av et renrom I Horten. Et renrom et spesiallaboratorium som ekstremt rent for støv og partikler, skriver universitetet på egne nettsider. Rommet brukes når forskere skal utvikle ny mikro- og nanoteknologi, og forskningsrådet har nylig delt ut 1,24 milliarder kroner gjennom en nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Cheerio og The Monroes. Nytt lavtrykk på vei altså etter noen fine timer på formiddagen I dag I Vestfold og Telemark, men nå kommer skyene mer og mer innover oss, og det skal også komme nedbør, regn I lavlandet og snø I fjellet. Og dette lavtrykket, det kommer nok til å prege oss hele helgen, forteller meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, morgendagen vil nok fortsatt være ganske skyet I hele området. Fortsatt litt sånn spredt nedbør egentlig, men ikke så mye som, eller de mengden som kommer I dag da. Det tror jeg ikke noe blir, men skydekket vil nok holde seg ja, både lørdag og det meste av søndagen. Først sent på søndag at det ser ut til å kunne sprekke opp litt.
2: Det ikke din feil denne gangen.

0: Iselin Solheim, The Wizard of Us. Vi liker jo å gi litt kinotips når det fredag, og denne helgen så det jo ikke meldt så voldsomt bra vær heller, så kanskje kino en god idé. Suser av gårde en sang av De Lillos på debutplata deres fra 1986, som heter det samme. Nå det også tittelen på en ny film, som inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers. NRKs kritiker Birger Vestmo han sier at Suser av gårde søt, sår og snodig.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia.
2: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
3: Suser av gårde handler om unge mennesker i skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen inspirert av De Lillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie, som i Gregersens regi både søt, sår og snodig. Og de musikalske De Lillos dryppene like fine som de uangripelige.
4: Men vi skal flytte til Kjøben da.
2: Ja, skal vi det?
3: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen i Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes dem igjen, noe som kaster Agnes ut i en emosjonell karusell. Samtidig har venninna Emilie, spilt av Ada Eide, tilsynelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går i trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
5: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
2: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
3: Suser av gårde utforsker problemstillinga med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker og et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad i dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetinget utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset altså inspirert av kjente og kjære De Lillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes i filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
6: Du min rett, liksom.
7: Terningkast 5.
0: Nest høyeste terningkast der altså fra Birger Vestmo, som anmeldte premierefilmen Suser av gårde og kaller den både søt, sår og snodig. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Ettermiddag i Vestfold og Telemark slutt for i dag, for nå klokka straks 5. Og dette var ukas siste sending fra oss, men vi tilbake på mandag. Vi både med ettermiddagssending fra klokka 2 og med morgensendinger fra klokka 6 om morgenen. Så håper jeg du får en strålende god helg. Jeg tenkte, hva kan jeg servere nå for å få best mulig inngangen i helgen? Jeg landet på Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Den kommer nå fram til nyhetene. Så håper jeg du får en god helg. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden enn Norge De har ikke vært I et eneste hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verden, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til alle våre lokale sendinger og velkommen hit til Helgestart. Vi starter med Key.

Og Everybody's Changing her I helgestart. God fredag til deg som henger med på radioen her hos meg. Jeg heter Ann-Helene Juliusen og blir med deg utover denne ettermiddagen og det som etter hvert skal bli kvelden her da. Jeg kan ta med ifra trafikkens verden nå med en eneste gang at I Akershus så E134 stengt mellom Røyken og Sætre på grunn av et stanset kjøretøy. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon for deg som lokal kjent. Omkjøring der skiltet og dette fører selvfølgelig til litt kø, så du klar over det. Har du lyst til å være med på moroa I dag, så kan du alltid finne meg I appen NRK Radio. Der kan du sette deg ned og forfatte en melding som du skriver til meg. Fortell om helga di, eller om du vil helse til noen, eller noe sånt. Og nytt av denne uka da, jo at du faktisk kan få lov til å sende inn lyd også. Hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så kan du synge ønskelåta di og sende den inn, så kan det hende du får høre deg selv på lufta etter hvert. Helt opp til deg, ingen svar som sagt og hvis du bare har lyst til å sitte og høre på radioen så det også helt greit Ny låt fra Anne Brun ganske så snart før det Odd Nordstoga her nå og en sång som finst

0: som finns då har han kommit med ett nytt album idag. Det ska du få höra mer om på söndag här I NRK P1. Men nå skal vi til ny musikk fra Anne Brun. 6. november så slapp hun det nye albumet I Thought We Were The Same. En plate der hun har samarbeid med veldig mange ulike produsenter. På den forrige singelen Hold Me så var det Ari som produsert. Og på singelen som kom I dag så det Røyksopp som har vært med og satt sitt preg på låta. Eat the Fruit heter den. Og da kollega Martha Våge møtte Anne Brun for noen uker siden, Så fortalte Anne at det låt hun har trengt selv nå når hun har blitt litt eldre.
1: Det handler jo liksom om å omfavne livet da, og tørre å ta det som ligger der foran det. Så verden I blomstre, kom igjen, plukk, spis, ikke vær redd for å leve. Det finnes ingen unnskyldninger for at du ikke skal ta for deg det som finnes tilgjengelig for deg på en måte da. Det var også en sånn 50-års tanke da, rundt alt det her med nå må du slutte, nå legge bort alt som hindrer deg til å gjøre det du vil, på en måte.
2: Uten sammenligning for øvrig, men det din liksom når jeg blir 66-låt?
1: Kanskje. Ja, det var 16 år til. Det må jeg jobbe på. Ja, kanskje litt. Veldig gjemt inne I mine metaforer, eventuelt, ja.
0: Ja, tematisk så den kanskje litt lik at den handler om følelsen av at når jeg blir eldre, da kommer jeg til å gjøre som jeg vil. Men musikalsk så den på en helt annen hylle. Låta høres umiskjennelig røyksopp ut, så det et samarbeid som Anne Brun har tenkt på lenge.
1: Og greia at I oss veien har jobbet sammen på platebutikk på 90-tallet. Vi var jo liksom, vi jobbet på platene I Bergen sammen. Jeg jobbet oppe på klassisk og jazzavdelingen, og han jobbet nede på kuleste popavdelingen. Så vi jobbet der, så jeg kjenner jo han fra back in the day når han begynte med røyksopp, og jeg begynte å klimpe på gitar. Så det jo veldig, føles som en naturlig vei å gå, synes jeg da. Og jeg tror de synes det også. Så det føles utrolig gøy. Jeg synes den ble så kul.

Her var Tess som angrer absolutt ingenting her I helgestart. Vi ser ut I trafikken igjen. 6:02 denne fredags ettermiddagen. Vi starter I Akershus, der E134 fortsatt stengt ved Elgskøvås-tunnelen I Asker. Det her like ved Follestad gjenvinningsstasjon, for det som lokalkjent, altså det et kjøretøy som har fått stans. Omkjøring der skiltet. Så kan vi også ta med at på Saltfjellet I Nordland, E6 der altså, så bør man være opps på reinsdyr I vei I banen står det å lese på statens vevesen sine nettsider. Ellers så ser det ut at det går relativt greit på veiene rundt omkring I Norge. Ser faktisk ikke ut som at det noe sånn voldsomt rush inn til Oslo heller. Det sånn at folk har tatt høstferie på skikkelig da? Det kan nok være. Ser du noen ting som jeg bør vite om, så sender du meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Det sang Yngvild her I Helgestart gråter over det som over, og før den Alex Warren sin Ordinary her I NRK P1. Her Helgestart, så du hjertelig velkommen til å sende inn en melding eller tre hvis du har lyst til det, og har fått melding fra Roar på 5 år og Harald på 8. Og de sitter og nyter siste rest av høstferien på Setra, for det ene vel mange som ferdig med høstferien akkurat denne helgen. Og her står det, siden vi hverken har innlagt strøm eller solcellepanel så ønsker vi oss Dai Dai med Shakira på batteriradion. Den her til alle som har en radio, enten I appen, eller en DAB-radio, eller en batteriradio, eller hva det nå Shakira og Burna Boy.

Det var Roar og Harald som ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die, og den fikk du her I helgestart. En av de mer klassiske låtene som har kommet ut I en ny innspilt utgave nå, det Jolene, altså den her låta.

smakebit av Dolly Parton sin låt der. Nå har det kommet en coverversjon hvor opphavspersonen Dolly faktisk også med. Den her den andre singelen fra Dolly Parton som blir gitt ut etter hennes død, og som du sikkert husker så død Dolly i august I år. Nyinnspillingen av Jolene med Dolly selv, hennes niese Jada Starr og den walisiske sangmakeren Bronwyn Lewis. For til tross for at Dolly Parton var amerikansk, så hadde røtter fra Wales. Det bekreftet på en konsert I Cardiff I 2008. Den nye versjonen av låta da, den har både walisisk og engelsk tekst, og det var Jada Starr, altså niese til Dolly, som foreslo å spille inn Jolene på walisisk og involvere tanta si. En video som ble delt forrige uke viser hvordan Dolly Parton brukte litt tid på å forstå fonetikken I det walisiske språket og oversettelsen, og spilte inn sine deler av låta I Studio City I Nashville I fjor. Du skal få den nå, den nye varianten av Jolene, det bare å kose seg.

Jolene på Valisisk der, altså. Den ikke sikkert du får på radioen så mange flere gang, men du har fått den her I helgestart, Dolly Parton G, The Star og Bronwyn Lewis her I NRK P1. Jeg har fått melding fra Elisabeth som ønsker seg en god gammel en, som hun kaller det, fra 1997, da hun gikk I 8. Klassen og var superforelsket I han Einen I Savage Garden. Det står her, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig fin. Da var det nok en alvorlig forelskelse, kjære Elisabeth, og hun har ønsket seg denne låta. I Want You får du her I helgestart. Knallåt!

1997, som for øvrig var et helt fantastisk musikkår. Det vil sikkert mange si om året 2003 også. Da var Lene Barlin på sin høyde og kom ut med den her låta You Weren't There ifra skiva Another Day. Den her får du også I helgestart.

0: Stene Malin og You Weren't There her I helgestart. Håper du har en fin, fin fredag og en fin, fin start på helga. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen blir med deg en stund til utover kvelden her. Jeg skal ta med en liten oppdatering I fra trafikken. Det ser ut at det meste går greit, men vi ser det at på E18 nord for Hanekleiv krysset ved Holmestrand, så det fortsatt saktegående kø etter en trafikkulykke der det en bil som kjørt inn I autovernet. Så da vet du det hvis du skal forbi der nå om noen få straks eller på vei forbi der. Kjører du noen ting, så kan du gjerne oppdatere meg på appen NRK Radio hvis det noen ting som jeg rett og slett ikke har fått med meg. Klokka straks seks, det betyr nyheter fra NRK Nyheter. Før det så tar vi med oss en råkull låt fra The Press nå. Dette Mr. Big.
1: Call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter, nå klokka 18. Dette en høyaktuell pris, sier statsminister Jonas Gahr Støre, om at Navi Pillay får Nobels fredspris. Støre roser prisvinneren I dag.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Fredsprisvinneren var midt I et seminar I tyske Nürnberg da hun fikk prisen, for hun selv vært dommer I den internasjonale straffedomstolen der, og seminaret skjer der fordi det var der den første internasjonale krigsforbryter rettssaken fant sted. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz har nettopp snakket med direktøren for domstolen.
3: Han sa at disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de viktige og kontroversielle I dag, og det har aldri vært lett å føre rettssaker mot statsledere og folk I høye posisjoner som bryter folkeretten. Men det viktig at det gjøres I dag, og det gjøres den dag I dag også I en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere I dag.
1: USA skal innføre straffesanksjoner mot domstolen. Bare timer etter det ble kjent at Pillay, som altså var dommer der, får fredsprisen. Utenriksminister Marco Rubio lover å kutte ressursene til domstolen og evner han har til å fungere, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utenriksministerne I blant annet Kanada, Tyskland og Japan kritiserer derfor USA I ettermiddag og understreker at de skal støtte domstolen videre. Andre nyheter nå. Lederen for SV sin valgkomité, Vibeke Jonsen, avviser at bortfallet I partiet handler om ståa eller kursen til partiet. Over halvparten av de tillitsvalgte I partiet sine øverste organ takker for seg. Jonsen tror ikke det handler om misnøye med politikken.
4: Nå det jo folk som har vært I leinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv I SV.
1: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken I går ettermiddag. På Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det hører du om I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
6: Og hvis du ikke vil høre massevis av nyheter, men heller massevis av musikk, så du helt på rett plass. Vi gønner på med Cardigans.

I The Cardigans sin katalog. En av dem nok den her Erase and Rewind. Veldig glad I den selv, men glemme at sånn god musikk eksisterer, så det veldig fint å få en påminnelse på radioen, synes nå I hvert fall jeg. God fredag, du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det veldig trivelig å få sitte her og lage radio til langt ut på kvelden for alle som klar for helg. Enten det betyr at man skal jobbe I helga, sånn som jeg skal, eller om det betyr at man har helt fri. Og for mange så jo også høstferien ferdig. Albeit merke I at denne uka så det også World Space Week, eller verdensromuka, om du vil, med både arrangementer og aktiviteter og undervisning over hele verden. I år så handler det særlig om raketter, men vi kan jo kanskje legge oss det på minnet I dag, da, hvis noen ønsker seg en rakettlåt eller en verdensromlåt, så det bare å få det på I appen NRK Radio. Du finner meg der hvis du har lyst til å sende meg en liten melding. Jeg har fått melding fra Ragnhild også, som ønsker seg en låt som bringer fram minna fra den første vinteren på Hybel. Den kommer etter til oss. Dette låta Didn't See It Coming.

Theos didn't see it coming her I helgestart. Jeg fikk jo en melding I stad fra Elisabeth som var så forelsket I enen fra Savage Garden, og nå har jeg fått en melding fra en anonym person som skriver «Jeg var kjempeavstandsforelsket I gitarist Alan Silsen I Smokey, hadde plakat på rommet som jeg hadde kysset så mange ganger at ansiktet var bort». så står det «Vi fikk muligheten til å få autografen hans da de hadde konsert I Nidarøhallen I Trondheim på 70-tallet. Han spurte om jeg kunne holde kaffekoppen hans mens han skrev autografa. Lykke, står det her, men I det Her oppstyret så glemte jeg å få autograf selv, står det her. Og hadde jeg vært deg, kjære anonym, så hadde jeg rett og slett stikket av med den kaffekoppen, for å si det forsiktig. Og så var det Ragnhild da, som spør om ikke jeg kan spille Stay med Shakespeare's Sisters. Minna fra den første vinteren på hybel I 1992, står det her. Vet ikke om den vinteren var spesielt kald, eller hvor den ble tilbrakt hen, men Ragnhild, hvis det her framkaller gode minner, så skal du selvfølgelig få den her I helgestart.

Og låta Stave her I helgestartønsket av Ragnhild som sendt en melding I appen NRK Radio. Og da det konkurransetid her I helgestart. Vi skal I gang med fredagsgrabberna igjen. Det her jo en fin gjeng som har veldig mye av det vi kaller konstig intelligens. Fredagsgrabberna de bruker å ta for seg en norsk veldig kjent låt og gjør den om til svensk dansband med varierende hell, kan vi si da. Så oppgaven din jo egentlig å høre hvilken låt det de har svenskifisert. Når du vet det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så trykker du på send inn. Husk fullt navn og adresse. Kan ikke understreke det nok, for gjør du det, så du da med I trekningen av en Bluetooth-høytaler. Jeg håper du har kvesset ørene ganske greit. Her kommer første hint I dagens konkurranse. Hvilken norsk låt gjemmer seg bak det her?

det var fredagsgrabberna, men skjønte du nå hvilken norsk låt de har svenskifisert? Da kunne jeg tenkt meg egentlig både navn på bandet og navn på låta da, og du sender det hele inn til helgestart som du finner I appen NRK Radio, og viktig, viktig husk fullt navn og adresse når du sender inn, så du med I trekningen av en Bluetooth-høyttaler. Nå skal du få to låter til å tenke deg om på, cirka 6 minutter blir det. Bruk tida godt, for fasiten kommer like før halv 7.

Det sang Bahari her I helgestart, og da det på tide å dra på med vinner av vår fredagsgrabberna-konkurranse, der fredagsgrabberna som vanlig har svenskifisert en norsk kjent låt, og rett og slett gjort en det svenske danceband. Noen gang det veldig kult, noen gang det veldig rart. I dag var det rett og slett veldig vanskelig. Men det var opp til flere som klarte å få til riktig svar her, da, og en av dem Freddy I fra Rolfsøy som sier at det her jo selvfølgelig vamp med Ingeborg. Han høres

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke ble med I dag da. Her originalen.

svaret på dagens konkurranse, altså vamp med Ingeborg og en ny mulighet til å vinne en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart får du altså om en uke. Så skal vi se litt I trafikken igjen, og vi kan starte I Akershus, for på E134 så var det en god stund stengt ved Elgskøås-tunnelen I Asker. Der det nå åpent igjen, og det ser ut å være fin flyt I trafikken. Det ser ut som I resten av landet også, I hvert fall på de store hovedveiene. Det en del meldinger om dyr, og alle de her meldingene kommer I fra nord I landet. Vi kan ta med at på E10 over Bjørnfjell I Narvik I Nordland, der det meldt om dyr, samme gjelder over Saltfjellet I E6 I Nordland, og ikke minst over Gratangsfjellet I Lavangen I Troms. Der står det rett og slett mye rein langs veien, så hvis du ute og kjører, så vet du at det der julenissen driver og trener opp reinsdyrene sin. Ser du noe I trafikken som bør meldes fram, da vet du hvor du henvender deg. Se fra til meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Be My Lover i helgstart. Jeg sa jo det I stad at akkurat nå så det World Space Week, eller som vi kan se på norsk da, verdensromuka. FN står bak den her markeringen, og de har lyst til å vise hvordan forskning og teknologi I verdensrommet påvirker livet vårt på jorda. Og så sa jeg det at akkurat I år så handler det særlig om raketter, og da var Erik på ballen med en gang og sendte melding og sa det at da må vi jo høre Rocket Man med selvaste Elton John. Ønsker alle god helg, skriver Erik. Jeg kunne ikke vært mer enig faktisk.

tror Elton John kommer til å ta kort tid. Nei, unnskyld, sånn ikke, nei. Long, long time var det han syng en gang eller to her, Rocket Man, I helgestart her I NRK P1. Så skal det handle om ny musikk igjen. Tidligere denne uka så bytta Marie Ulven navn på Instagram-kontoen sin fra artistnavnet hun bruker, altså Girl in Red. Nytt navn som dukket opp, det var Girl in Blue. Og så skrev hun under et bilde Felt Blue Might Delete Later. I tillegg så endret også nettsiden si navnet til, navnet til World in Blue. Selvfølgelig I heldekka blå farge. Og fansen, de tilta jo helt og bare lurer på hva det som foregår. Har Girl in Red virkelig skiftet artistnavn, eller var det bare et stunt? Nå har det vært mange diskusjoner. Nå svar har vi ikke fått før I dag. Svaret enkelt og greit at hun nå tilbake med ny musikk. Hennes første låt siden Hemingway som kom I mai. Og den nye låta heter Blue og bygger rundt den ganske ærlige låtskrivinga som har preget musikken hennes helt ifra starten av. Og denne låta den fanger usikkerheten rundt forandring og følelsene som følger med å finne veien gjennom den. Og selv da, om låta heter Blue, så ser det ut for oss som at artistnavnet hennes fortsatt Girl in Red. Så vi ser hva som skjer på Instagram etter kvart da.

Brå slutballottet der fra Girl in Red, som vi tror hun fortsatte heter da, selv om hun har byttet navn på Instagram til Girl in Blue for å promotere låta du nettopp hørt, som jo selvfølgelig da heter Blue. Og den fikk du her I helgestart, rykende fersk låt. Nå til en som ikke så rykende fersk, men som alltid gøy å høre likevel, Lionel Richie, Say You, Say Me.

Richie sier jo «Say me», en låt som han var dritforrasket I, danset med et, en dame, annen dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryter meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg griner faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I Helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Braille sin lovesang, og før nyheteren, DeLillos, rett og slett livet.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kun gjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
2: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremdeles ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
3: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslagets reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samhold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
5: Og hvis du ikke vil skru her på NRK Sport, så blir du med meg, for jeg skal også oppdatere litt ifra din kampen, men mest av alt skal jeg spille musikk. NRK P1. Og som lovet, så starter vi med Sarah Bareilles sin lovsang her I Helgestart. God!

Love Song, og det fortsatt uenigheter og forskjellige historier om denne låta, om den egentlig var skrevet til en person, eller om Sarah Bareilles skrev denne som et svar til plateselskapet, som ville at du skulle skrive mer kjærlighetskliss. Ingen vet egentlig helt, kanskje bortsett fra Sarah Bareilles, og hun ut her nå. Men her i hvert fall Janne-Helene Juliussen her i helgestart, og jeg skal være med deg en stund til denne fredagskvelden. Som vi hørte, så startet nå landskampen mellom Romania og Norge. Den første av to kamper som skal avgjøre hvem av lagene som får spille playoff til VM i Brasil neste år. Da. Vi skal også henge litt med på Brann og Viking i 23. runde av Eliteserien i Bergen i kveld. Da. Viking topper Eliteserien, prøver å holde Bodø-Glimt tilbake seg, mens Brann trenger poeng i kampen om topp 4. 0-0 i begge kampene så langt. Og så var det noen her som sa, hvorfor i all verden skal dere tre denne sporten nedover ørene på oss? Og kan skjønne at det blir litt mye sport, men jeg skal prøve å ikke snakke så veldig lenge om det. Men jeg har lyst til å oppdatere dem som setter pris på de her små dryppene av oppdateringer også, som kanskje ikke har nødvendigvis muligheten til å følge med på annet vis av forskjellige grunner. Nok om det i kveld, og den timen her skal det også bli mer ny musikk. Vi har fått tak i den nye låta til Chris Holsten, så den kommer om ikke lenge. Vi skal også innom en av de kulassene som jeg synes vi spiller for tida, Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Aller først nå, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og hvile øko på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kville Øgo på fikk du her I helgestart hvor vi kan melde om at Norge nå leder over Romania 0-1 står det der nå og vi skal følge denne kampen videre utover Nå altså til en låt som jeg har blitt fryktelig glad I Den her var med på Sam Fender sitt soloalbum som kom I fjor og så ble den laget en duett av og han fikk med seg ikke et mindre eller ingen mindre eller hva det heter for noe Olivia Dean så ble denne låta enda kulere enn den opprinnelige var. Du hører Rain Me In. God fredag.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me, inn i helgestart. Og vi tar med det at I Bergen så det Sidisand som har skåret, og Viking leder nå. 0-1 står det på resultattavla der. Chris Holsten tilbake. Han sier at det finnes låter man lager for å komme seg igjennom noen ting, og så finnes det låter som kommer etterpå når det verste har gitt seg, og man plutselig kjenner at man har masse energi igjen. Og den nye låta, Så lenge jeg lever, det en sånn type låt. Han ga ut albumet Bedre dager tidligere I år, og da viste han en annen side av seg selv med mer fart og lek og mindre forsiktighet, og ifølge Chris Holsten selv så fortsatte den nye låta der albumet slapp bare høyere og enda nærmere, hva noe enn det betyr. Denne låta den handler ikke om det som var tungt, men det som skjer når man slipper taket. Og Chris sier også at han har brukt mye tid på å være forsiktig, men den nye låta det motsatte. Den skrevet av en person som bare har bestemt seg for å leve. Jeg regner med vi hører det I låta. Her en I hvert fall I helgestart.

så hvis du synes det var litt sånn EDM I denne her, så det fordi at du har helt rett. Avicii var nemlig med å lage den her låta, og var også med å skrive den litt grann også. For den her hørte Chris Holsten, og så lenge jeg lever her I helgestart, hvor vi sjekker innom de her fotballkampene våre, så kan konstatere at Viking nå ledde med 2 mål over Brann på Brannstadion da I Bergen I kveld. Mellom Romania og Norge står det fortsatt 0-1 til Norge. Det Guro Reiten som har skåret for oss. Her skal du få mer norsk musikk I radioen din. Denne gangen en litt lav Martin fra damene I nummer 4. Du får Det finnes bare vi. God fredag!

Nummer 4, og det finnes bare vi. Tar en liten titt på veiene også, og kan slå fast at det ser ut som at det går veldig greit, I hvert fall på de store hovedveiene. Ikke fått noen melding om noen hendelser, annet enn de her dyrene som fer langs veien, både på E6 over Saltfjellet I Nordland, og over Bjørnfjell I Nordland, og så over Gratangsfjellet I Troms. Det kan jo generelt hende at det en del dyr på veien, og så begynner det å bli mørkt. Så husk på det da, at dyr ferdes langs veien, det gjør også folk uten refleks, så kjør forsiktig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Er her og nå, og før den hørte du Blue Boy med Rodeo her I helgestart. Du skal snart få flatt ny musikk som kom fra gjengen I Kano I dag også. Før det så skal jeg bare nevne de at Frida Monum har sendt Norge opp I Tomals ledelse over Romania 02, står det nå I Romania. Og kampen kan du følge på NRK Sport hvis du har lyst til det. Fram mot ny musikk fra Kano så tar vi med oss gammel musikk. Fra Westlife. Det her Swear It Again.

Ja, den fikk vi servert fra Westlife her I helgestart. Så var det Kano da som tilbake med ny musik og hvis du mot all formodning skulle tenke, kan vi alvorlig nå Kano igjen, så det dem her.

Ja, det begynner å bli en stund siden. 2019 så var det at Kano vant den norske Melodi Grand Prix-finalen med Spirit in the Sky og fikk representere oss I Eurovision Song Contest. De ble faktisk dannet året før av Fred Bulliot, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Siden den gang så har de gitt ut musikk innimellom, og nå de altså tilbake med en ny låt som har fått navnet Remember My Name. Denne låta ble skrevet I en hytte djupt inne I skogen et sted, med en refleksjon over hva vi etterlater oss og hvordan vi lever videre I minnen til dem vi elsker, heter det I pressemeldingen. Det kan fort bli ganske sånn flummig språk I de her pressemeldingene. Vi gjør det enkelt vi å høre rett og slett på låta.

Kano der, og Remember My Name, helt ferske låt som altså kom ut I dag. I sted så pratet vi litt om at det en del dyr langs veien, I hvert fall I nord nå I kveld, tilfeldigvis meldingen fra Grattangen og fra Bjørnfjell og ja, hvor var det han da? Ja, B6 der. Og så det Jørgen som sender oss en melding av Taxi Jørgen som sier at folk som ferdes langs veien har I hvert fall muligheten for å bruke refleks. Det har har ikke elgen og rein. Og så skriver han, og det litt sånn, den her litt hard, men det kanskje litt sant også. Hvis det noen folk som ikke vil bruke refleks, så bør de I hvert fall melde seg som organdonor, skriver Taxi Jørgen. Tenker jeg at det får være kveldens oppfordring til å faktisk ha på seg refleks hvis du skal ut og gå I mørke. Husk at gatelys heter gatelys for en grunn. De lyser opp på gata.

Bernhoft i Helgestart, han ga oss låta Choices. Og Bernhoft, han faktisk ut på musikalscenen nå I høst. Han spiller I Chicago, som går på Chateauneuf I Oslo denne høsten, I lag med for eksempel Silja Nymoen og Heidi Rud Ellingsen. Og Jarle, han spiller den sleipe advokaten Billy Flynn da, I denne musikalen Chicago, som jeg må innrømme at jeg aldri har sett før, men jeg vet at det veldig mange andre folk som glad I musikaler som sikkert kunne ha kost seg her. Og når jeg hører på stemmen til Jarle Bernhoft, så tenker jeg at den antageligvis kommer til å gjøre seg meget bra på en scene som Chateauneuf. Her I helgestart så skal vi videre med India Ari her nå. Du får låta Video.

Tidlig 2000-tallet, det her, India Ari og video her I helgestart, som nå begynner å nærme seg slutten. Vi tar med litt sportsoppdatering også. I landskampen mellom Romania og Norge så har de altså gått til pause på stillingen 0-2. Frida Monum og Guro Reiten har skåret for Norge, og mellom Brann og Viking står det også 0-2 I favor Viking da. De har også gått til pause. Og kampen kan du følge I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det. Her I NRK P1 så vil det fortsatt bli massevis av fin musikk utover kvelden. Første mann ut nå etter nyheterne klokka 20, det blir Martha Våge med enda mer P1-musikk. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen, jeg sier tusen takk for følge og for tida di denne fredagsettermiddagen og kvelden, og gir deg Tobias Sten på vei ut. Her har du halvt forhold. God helg!

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor I går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille I over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor I informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer på plass.
1: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde I går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grunde gjennom I hvilken grad vi I stand til fremdeles å drive denne funksjonen, selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det ikke, Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
0: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten I de sammenhengte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn I en terminal på Ben Gurion flyplassen I et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet I 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet I og rundt domstolen I store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer I å drive sin virksomhet.
0: I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall I kongefamilien eller I andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her. Jeg har lagt frem masse god musikk som vi skal høre på I lag, og den aller første låta vi skal høre, den kommer fra 1981. Ja, da vann den også Oscar-prisen for beste låt, for den hører nemlig til filmen Arthur, som var en veldig stor hit da. Det Christopher Cross som synger Arthurs theme.

Ja, det Christopher Cross som synger Arthur's theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking som skal... Ja, det Christopher Cross som synger Arthur's theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking

med. Jeg synes tekstene dine så god. Den låten her kom ut på plata Andre sanger i 2019. Men vi skal enda nok flere år tilbake i tid. Kanskje husker du det? Kanskje ser du for deg 1985 når du hører denne introen her? Det var det året A-ha virkelig tok over hele verden. Og det var med akkurat den låta her de gjorde. Det selvfølgelig

Ja, hvis det ikke ble allsong hjemme i stovet dine, så vet jeg ikke, da legger jeg en klage. Det var selvfølgelig Aha med Take On Me. Vi skal til en 2026-låt fra artisten Sassinia. Hvis du som jeg liker songkonkurranser på TV, så har du kanskje sett opp på The Voice. Hun her i alle fall i lag med Arktisk Filharmoni. Dette mer

Anne Brun var det med Do You Remember, kom ut I 2011 på plata It All Starts With One. Og det var litt gøy fordi det hørtes liksom annerledes ut enn det Anne Brun vi var vant til, som var litt mer sånn kassegitare, singer-songwriter-aktig. Og herlighet hvor hun bare fortsatt på den viben. Det altså noe nytt hver eneste gang. Det synes jeg veldig kult. Dette Sturla, og skår I hjertet.

Ja, det var Pikachu som fikk være først kvinner ut i vår tre på rad norsk på norsk, der vi i dag har letet fram tre låter som ikke er gamle i det hele tatt. Ikke det litt deilig da? Altså, vi spiller jo så mye musikk fra forskjellige tider her i PN, fordi det er jo veldig, veldig masse god musikk som også kommer fra 80-tallet selvfølgelig. 70-tallet er vi bort på, 90-tallet, 2000-tallet. Men nå er vi altså, alle tre låtene som kommer nå, som er norske artister som synger på norsk, de er laget etter 2020. Den låta her, den var altså fra 2026, og nå skal vi til den eldste låta som laget i 2020. Det en Natt Nail og Tidsmaskinen.

Bare hatt norsk på norsk her I NRK P1. Den låta her heter Tidsmaskin. Kommer til 2020 altså. Nå skal vi til den siste I rekka som jeg dame som vi helst spilt mye her på P1. Og det gjør vi jo fordi vi elsker å spille det, og dere elsker å høre på det. Og da det jo egentlig ingenting å tvile på en gang. Dame heter Inga Mollis. Låta kom ut I 2025, og den heter så klart La meg leve.

Prince med Sign of the Times. Altså, den, det titellåta fra en plate som altså heter det samme, Sign of the Times, kom I 1987, og her forleden dag så, så jeg at det var en forfatter som hadde gitt ut en bok om opplegget som mente at det her den plata som aller best viser frem hvor geni Prince Så det kan du ta med deg inn I fredagskvelden. Her fikk du ekte genialitet på NRK P1. Og det jo selvfølgelig det vi driver med her, herlighet. Det jo ikke bare Prince som kan stå for det. Vi skal til 1996 og Unni Wilhelmsen og en helt fantastisk låt om hvor forferdelig det kan være med den her kjærligheten. Won't go near you again.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet, som man kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komiteleder Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifiseringen i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.
2: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge sitter klar med en time til med musikk som vi skal kose oss med denne fredagskvelden, og vi skal begynne med ingen ringere enn Barbra Streisand.

det er Barbra Streisand som var A Woman in Love I 1980. Det er faktisk Barry og Robin Gibb fra The Bee Gees som har skrevet låta. Jeg vet ikke om kanskje vi hører litt av det inne der. Det hørtes, det ble I hvert fall en vanvittig stor hit. Ikke så veldig rart, kanskje. Det her er Violet Road på

Violet Road var det, med 2026 låta A Piece of Paradise. Altså, snakk om å være en musikalsk familie da. Det her er Rundberg brødrene fra Kåfjord, som er Håkon Hoggen og Halvar, er ikke det en til? Det var en trommis Herman. Ja, veldig god musikalsk slekt, får vi si. Og det gjelder jo også det neste vi skal høre her. Hun kommer også fra en musikalsk familie, der de forskjellige syskene driver med litt forskjellige ting, men alle er skrekkelig musikalske. Det her er

Hvis med tre er to for mye, den kom ut på plata Ti Liv i 2012. Ok, vi skal videre til, ja, hvordan skal jeg beskrive den låta her da? Jeg vil kalle den en klassiker, men kanskje er det liksom bare folk på min alder som synes det. Men for oss som har vokst opp med å ha sett filmen Dirty Dancing veldig mange ganger, og som synes at Patrick Swayze kanskje var det kuleste som kunne danse på to bein i historien, vi har i alle fall hørt Bill Medley og Jennifer Warren synge I've Had The Time Of My Life utallige ganger. Og nå skal vi høre den enda en gang. Vær så god. Now.

Ja, nå rykker det litt I dansefoten gjort, skjønner vel. Utrolig catchy låta, men kul den. Men du må ikke prøve på det her løftet, vet du, uten å ha liksom øvd litt først. Kanskje gjør det I vatten, ikke sånn på stovegolvet, det går, ja, du vet, ryggen. Du må passe på kroppen. Men hvis du får det til, send meg en melding. Jeg vil gjerne høre om det. Ok, det her Line Rybedal og morgen.

0: Sunbird, vi hører her med Back to Friends. Altså, det høres ut som det kunne vært laget litt på 80-tallet, men likevel så er det nok som kjennes ja, modern ut. Helt ikke noe bedre ord for det. Den kom altså ut helt på tampen av 2024, og det var artisten Sunbird. Vi skal videre til ny liv, og kan jeg få lov til å elske deg?
1: Jeg kan være vrien å forstå, og ikke så lett å komme inn på. Men prøv likevel, så skal du se.

Ny liv er det som sånn, kan jeg få lov til å elske deg? Vi skal videre til et band som heter Rytmeklubben, eller Band og Band, skal man kalle det det? Ja, de kaller seg selv et klubboyband. Det altså fire artister, Henrik the Artist, Hi Tom, DJ Karaoke og Torius. Altså, de egentlig produsenter, som du vet, de som jobber i lag med artisterne for å få alt det beste ut av låta. Og Ole Torius, han ene som med her, han blant annet vunnet Spellemannpris for produseringen han har gjort for Sesinando, og han jobber med Gabrielle og Emilie Nicolas, store artister. Men i 2017 så gikk altså disse fire produsentene i lag for å lage seg da et klubboyband. Og det blir jo noe kult ut av det også. Hvordan høres det ut når det bare produsentene som slår seg vill og ikke har med seg en, liksom, egen, en artist i tillegg? Ja, du skjønner hva jeg mener. Vi skal høre et godt eksempel på det. Det her Drugs You Do. I'm wide awake in your bed, thinking about what you said.

0: Rytmeklubben var det med Drugs That You Do. Disse her fire produsentene som holdt på å snøve inne I Stockholm, ble liggende inne på et hotell der, og så lager de altså den låten her, kommet til 2017. Og han ene produsenten, Ole Torjus, han altså produsent for Cezinando, og han vann da Spellemannpris for produseringen han gjorde for Cezinando-plata, som kom I 2017, noen ganger og andre. Og jeg tenkte vi kunne høre en låt derfra. Det her ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabogutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tøtt

se stelje tu mirno, to ljato sam vek i ono. For dobrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dyrt.

Blanco var det med Without You her I NRK P1, der vi skal videre til en 2026-låt fra den norske artisten Metteson. Water, det en kjærlighetslåt som han skrev for mange år siden, fortalte han at den liksom lagt I skuffa lenge, fordi han ikke helt visste, han ikke helt fått den til, ikke helt gjort den ferdig, men han sparer veldig nøye på alle låtene sine, for han, det ikke noe lett for han å skrive låter, det tar lange, lange tid før det kommer dette den I funget på han. Så den her tok han opp igjen etter 7 år, og så snekker og styrer han med den, og så kjente han, oi, det stemmer kanskje ikke helt, nå jeg blitt litt eldre, kanskje jeg ser på det litt annerledes, måtte flikke litt på teksten, og så styrer han på, og så endte han altså opp med den her, som jeg synes så flott, og du skal få høre den her I P1.

Altså det brølet på slutten der, det fortalte Mette sånn at han hadde øvd kjempemasse på. Han gikk liksom gjennom musikken og tenkte, hva er det jeg egentlig mangler, og hva er det jeg ikke har gjort? Jo, jeg har ikke brølt skikkelig på en låt, så det fikk vi nå. Ja, det var ganske bra. Takk nemlig for det. Det her Matoma og Becky Hill med False Alarm.

Emily Hollow, men nå har du mig. Vi ska videre til en viral hit. Altså, det noen låter som bare blir gigantiske fordi de tek helt av på TikTok, for eksempel. Og det her en sånn låt. Dasha, hun la ut en video av at hun linedanset til den låta her, og nå tror jeg den blitt brukt over en snart en million ganger på TikTok. Ja, sånt blir det listeplasseringen, vet du. Og så den jo veldig kul også, da, så det jo lett å forstå. Det her Austin.

du fikk litt lyst til å linedance nå, tror du det? Det var Dasha med Austin her I P1, og det var nest siste låt ut for meg som heter Martha Våge. Nå får du straks en liten nyhetsoppdatering, og så blir det enda mer musikk her på P1. Men fram til nyhetene så skal jeg få skvisa inn litt John Legend til det. Dette All of Me.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det sendt ut tsunami-varsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet, som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom, og nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kom en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da skjelvet jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da vi oppdaterte på nyhetsbildet så langt denne fredagskvelden, tilbake til den herlige musikken nå. Og jeg som heter Eivind Mortland, håper du blir med meg de neste par timene her på NRK P1. Og la oss aller først nå gå 36 år tilbake i tid.

sterke vestlandsrepresentasjon her de siste minutterne I NRK P1. Twice as happy fra Anne Hvitsten som kommer fra Nordhordland og ikke minst Gunn Kvåle fra Sogndal som lyttet til før det. Hun sang sommeren for deg.

Philip Emilio stod for nummen denne fredagskvelden. Nå går turen straks til en mann som har vært vekke fra rampelyset en god stund, men tidligere I år, for ikke så lenge siden, avsluttet han sin såkalte comeback-turné. Han var innom I Norge også på Bergenfest tidligere I sommer, skotske Louis Capaldi.

Toto i NRK P1, Hold the Line, altså hold på posisjonen din. Her i denne sangen så ba vokalisten av jenta om å være tålmodige og holde fast ved forholdet deres. Hard.

Dette nok litt annerledes enn det du har vært vant til å høre fra Justin Bieber tidligere. Daisies, som kom I fjor sommer, før det lyttet med til en vakker sang fra Maria Haugaard Smittet. Hun sang «Himmel imellom oss».

Her prøvde Bendik Kajander å uttrykke en følelse av å ønske noe mer ut av livet. En nysgjerrighet for hva som kan skje hvis en tør å åpne armene.

Tospannet Lina Haug og Herman Lee la med finne. Trygve Skau kjenner du sikkert godt til. Han jo en godt etablert utøver med sin egen musikk. Men før han satsa mer på solokarrieren, var jo han del av bandet St. Moritz. Ja, det kanskje en del av det fortsatt forresten, når jeg tenker meg om. For de har vel aldri sagt at de har gått hver til sitt. Uansett, St. Moritz blant annet kjent for denne, som heter Like små.

Ja, det er aldri feil med litt Bob Marley I radioen. Her fikk du Buffalo Soldier fra Marley og The Wailers. Nå til en coverversjon. Vi skal til Sigvart Dagsland sin sang De Umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Det finnes

denne ble jo skikkelig populær I forbindelse med filmen K-pop Demon Hunters Golden, som du fikk I NRK P1. Snart klokka 11 om kvelden altså, 23, og du skal få en fersk nyhetsoppdatering. Før vi kommer så langt, det The Kinks som gir deg musikken. Og en god oppfordring, don't forget to dance.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i sju land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De har varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heiarop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på to tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Det selvfølgelig kanalen du lytter til, og Eivind Motland fortsatt med deg. Nå har jeg en skikkelig musikalsk godbit til deg fra Tom Petty.

Mannen som forsvant fra oss så altfor tidlig dessverre, Tom Petty, men heldigvis lever musikkarven videre etter han. Free Falling denne fredagen I NRK P1.

fra Jesper Jenseth, som kunne by på et stykke gladmusikk med tekst som egentlig ikke fullt så glad. Før det var det Ella Lockhart som sang «Hva om det finnes noe mer?». Sivert Høyem på vei etter at vi har lyttet til «Du lyg» fra Ruben.

Sang Ruben denne fredagskvelden. Nå skal vi ta turen 10 år tilbake i tid til et album som heter Linus, signert Sivert Høyem.

Sivert Høyem, Fool to Your Crown, et av sporene på albumet Linus fra 2016, og det jo ikke lenge siden Sivert Høyem ga ut dette helt nytt album, The Rest av Sivert Høyem, som byr på en blanding av eget materiale og coverversjoner. Den kom for bare en uke siden, den. Sjekk gjerne ut den der du pleier å kjøpe eller lytte til musikk.

Nice to meet you fra Miles Smith, en sang som inspirert av historier som venner har fortalt han. En påminnelse om at den rette personen, ja den kan endre alt, ofte når du minst venter det. Før det lytter vi til Yngvild og gråter over det som over. Nå det Eva Weel Skram sin tur, og hør godt etter på teksten når hun synger Vendepunkt.

en ganske djup sang dette her fra Eva Vel Skram. Den handler om ting du opplever i livet som viser seg å bli vendepunkt uten at du helt tenker på det der og da.

Et godt eksempel på en debutsingel som gikk rett til topps og kom til å bli den aller mest kjente sangen fra Living in a Box. Det var i 1987, hvor du fikk Living in a Box, selvfølgelig.

Det er noe eget og ganske spesielt nært å høre Silje Nergård når hun synger på norsk. Det er jo mest engelsk det har gått i for henne gjennom hennes lange karriere, i og med at hun er et såpass stort artistnavn ut forbi Norge også.

Fra Ed Sheeran, som fortsatt holder det gående med sin turné på det amerikanske kontinentet. Han jo I Nord-Amerika for øyeblikket og skal videre til Sør-Amerika senere I høst.

En av de nye sangene av året som kom rett over sommeren fra Asbjørn Ribe, Kjærligheten. En sang om å se etter det vakre mellom mennesker.

Utøvere som representerer hver sin kant i musikklandskapet egentlig. Hellbillies, Who I Ville Ha, og før det sang Sigrid, Sight of You. Nå skal vi utenlands igjen, til Deep Blue Sample.

Deep Blue Something, og passende nok Breakfast at Tiffany's på en sene fredagskveld. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at Nils Ågen Omstad følger deg inn I natta. Etter nyhetene nå ved midnatt, og han har musikk fra Alphaville klar til deg om få minutter. Men før vi kommer så langt, skal du få en sang som faktisk 32 år denne uka. Det var I oktober 1994 at Jamie Walter ga ut sin debutsingle som heter Hold On.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få det ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama er i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle er i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kom en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner osv. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen er kjent fra den norske tvillingduoen Marcus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Camilla Vigestrand er det som synger for deg, nesten aller først her I Nattradion, for det var jo Alphaville med sin storslager Big in Japan som åpnet hele denne lørdagen. Ja da, det helg og det 10. oktober og det Nattradio og jeg her I NKP1. Nils Hagen Ostad på plass, velkommen skal du være.
1: Du og jeg like dan, men likevel I en forstand så vi.
0: Det oktober og det Nattradio og jeg her I NKP1. Nils Hagen Ostad på plass, velkommen skal du være.

to suverene låter på rekke og rad her I nattradion, Simply Red Stars og Sukker og Salt, det låta til Lote. Og neste artist ut her I nattradion litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad. Og det vi straks skal høre hans første single. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller. Og Theo med en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas. Populært kalt Talent OL, og der rasket han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst det I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta. Her kommer den. Didn't see it coming.

Theodor Gjerløv Larsen var dette, eller bare Theostad, som han kaller seg når han artist. Dimtid kom inn, en ny artist som inne på listene våre.

Ja, det var på tide å gjøre som Allo Black syng her, Wake Me Up. Og før det var det Bendik som sang perfekt. Og en av 70- og 80-tallets store rockesjarmører har bursdag I dag. Han frontet et av de største bandene, men greide faktisk å oppnå nesten like stor suksess på egen hånd da han ble soloartist. Men nå har han visst pensjonert seg. Mer om denne energiklumpen straks.

Inderli her I Breathe Again, og Jan Ove hørte før det. Og så til rockerskjermøren som har bursdag, og det selveste David Lee Roth jeg snakker om. Sangeren I Van Halen, og etter hvert soloartist med både Beach Boys låta og heavy rock. Det var jo Edward Van Halens gitarspill og Lee Roths spillopper og stemme da, som ble kjennemerket til Van Halen, og det kulminerte vel med superslageren I 1984.

Ampere Van Halen. Etter denne så sa bursdagsbarnet Lee Roth takk for seg I Van Halen, og mange ble nok overrasket. Da han slo til med en Beach Boys cover like etterpå, men det ble suksess. Og David Lee Roth holdt det gående I noen år som soloartist. Etter hvert så fant han sammen med gamle band I en kort periode. Og nå for tida så stiller han opp på noen konserter, men stemmeprakten nok ikke som før, for å si det mildt. Uansett, jeg hyller den gamle rockeren litt her I Nattradion med denne.

Ja, låta The Talking Heads, Road to Nowhere, har jo en tendens til å være aktuell nesten til alle tider, før det hørte vi heilig her I Nattradion. Og ja, det jo sånn at det jo mange spennende hus I Oslo, og et av de Stortinget. Og de fleste, fleste av oss har jo aldri satt foten sin der, men det har vi jo faktisk muligheten til. Og akkurat fra I dag så begynner Stortinget vårt med lørdagsomvisninger. Disse gratis, og alle kan melde seg på. Besøkende får se ja, kjente rom I stortingsbygningen da, og lære litt om Stortingets historie, og ikke minst rollen I demokratiet vårt.

Christian Kristensen hørte der. Og før det var det Synevo her I Nattradion. Og nå det John Mayer som på gang. Frem til nyheteren klokken ett.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det enig, men alt i alt så det en tøff borteseier.
2: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
6: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's a playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rognerud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

Comeback, kameratene, må vi vel kunne si om Oasis. Det gikk jo bra da de møttes for et par år siden, og nå ryktes det om at det ny turné på gang. Ja, vi får håpe det går bra. Don't Look Back in Anger sang de her, og før det var det Jungelen til Nico D som åpnet andre runde av nattradion. Nils Hagen Onsdag på plass, fortsatt. Og du velkommen inn. Om du var

Store stjerner I Sverige. Kent, de har vel mer og mindre lagt opp nå, men låtene har vi. De andre sang og spilt de her, og før det hørte vi Kine Nesheim. Nå, søskenbandet Narum fra Eina på Toten. De spiller vi jo temmelig ofte her I NRK P1, men det begynner å bli en stund siden vi har hørt ny musikk derfra. Så da kan man jo undre på om de fortsatt holder på. Og det gjør de på ulike vis, for det bare 2 år siden de turnerte og markerte sitt 15-årsjubileum. Og I fjor laget de en lyddokumentar om utvandrerhistorien til Mats Lilje. Og hvem vet, kanskje kommer det en ny låt også. Men til da, koser vi oss med de vi har, for eksempel denne.

0: Ja, det var Black Eyed Peas det som sang Shut Up. Og ja, det skal Nils Åge Nonstad gjøre akkurat nå. Og la deg høre på tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Lise Netter som åpna den norske trippelen. Denne gang Baby Du sang de. Marte Valle sang Ikke til å tru. Og Åge Aleksandersen bøy opp til dans, dans med meg. Og vi danser videre sammen med Tina Charles.

Now, mange har nok svingt seg til Tina Charles, I love to love. Og det passer jo fint det å avrunde Nattradioen en lørdag med den, det vil si det var nesten avrunding, for det Jonas Benjob som får siste ord og toner, mens Nils Ågren Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland. Fransk militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at